داوایەکی ئیمانی و دڵسۆزانە. بە پێی ئایەتی قورئان، نزاع و دووبەرەکی هۆکاری فەشەل و دۆڕانی دین و ژینمانە. ولا تنازعوا فتفشلوا. ئیتر ئەوەی خۆی بە دیندار و دڵسۆزی دین و ژینی ئەم میللەتە خێر لە خۆنە دیوە ئەزانێ، چۆن ئەتوانێ قسەیەک، کۆمێنتێک، دیبەیتێک، وتارێک بڵێ یان بنووسێ بۆنی تەفرەقە و هۆکاری شکاندنی برادینی و کوردەکەی بێت. تاکەی ئێمە مەشغوڵ بین بە خۆمانەوە و بۆ نوقسانی یەکتر بگەڕین، حەز بکەین مسلمانە بەرامبەرەکانمان هەڵە بکات و بیکەینە هەراو لە فەیسبوک بڵاوی بکەینەوە. ئەم صفات و ئەم حاڵەتە کوێی بە تەوجیهاتی ئەو دینەمان ئەخوات کە ئەبێ ڕەحمەت بێت بۆ عالم؟ چ جای خۆمان؟ ئایەتی قورئانە: ئەشیددا و عەلە الکوفاری ڕوحەما و بەینەهم، سوورەتی فەتح ئایەتی 29 ئەبینین. بەداخەوە کافرانی حەقیقی سەلامەتن لە زمانمان، خەریکی قسەوتنین بە کەسێ کە ئەویش سوجدە بۆ ئەو خوایە ئەبات کە تۆ سوجدەی بۆ ئەبی. وەڵامی قیامەتمان چی بێت؟ بەڕێزم، تۆ بۆ قەبر و قیامەتی خۆت واز بێنە و وەڵامی جوان و دڵسۆزانە بدەرەوە. وا ئەزانم جارێ دوو جار بەرامبەری شکۆڵ ئەداد. ئیدفع باللتی هی ئەحسەن، سورەتی فصلت ئایەتی 34. خوای متعال هەمومان دیندار و دڵسۆز بفەرمێت.

پێنج خشتەکیەکی شاعری ناودار فایق بێکەز لەسەر غەزلێکی شاعری گەورەی کورد سالم. گرد و گوڵی بەیان بوو سەبا کتابی هێنا، لەو یارە نازارەوە ڕاز و عیتابی هێنا. نەخۆشیە کە قاسید هات و جەوابی هێنا، ساقی لە پەردە دەرهات جامی شەرابی هێنا. دڵخرەما لە حیرەت مەه ئافتابی هێنا.

بنامی خوای گورو مهربان صلا و رحمتی خوای گورتان لبیت بسرانی برایس بینی تان باش و پرخیر و برکت بیت فرمون لسبیت اف امو سر در ریکت جمعه هشتان پیش کشتکین فراکسیونی گرتو لپرلمانی کردستان رای گن چار سری عبوری بر رای گری کردن لبه دردن نک برگرانی با سرشان خلق دکتر مستن امین آشکره کرد پشتیوانی هنگاوی یاسای و پرلمانی دکین با پشگز بونوا لمبریارا زیاتر لە 60 پەرلەمانتار وەک ناڕەزایەتی دژی بڕیاری حکومەت بۆ دیاریکردنی نرخی دۆلار بە 152,000 دینار لە پرۆژە یاسای بودجەدا واژۆیان کۆکردۆتەوە. بانکی ناوەندی عێراق ڕایگەیاند بڕیاری دەستکاریکردنی نرخی دۆلار هەنگاوێکی خۆپارێزی نائاسایی بوو. شارەزایەکی ئابووری ئاشکرای کرد دەستکاریکردنی نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار 19 تریلیۆن دینار کورتێنان کەم دەکاتەوە. لیژنەها بەشەکانی قایم قامت لە هەولێر و سلێمانی بڵاویان کردۆتەوە هەر کەسێك نرخ بەرز بکاتەوە لێپرسنەوەی لەگەڵدا دەکرێت. وەزیری دارایی و بازرگانی بانکی ناوەندی بانگیشتی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەکرێت. دۆنالد ترەمپ لە کاتی کۆتایاتنی جەنگی ئێرانی ڕاگەیاند. رووسیەکان فڕۆکەخانەکانی سعودیان بردوومان کرد سێ کەس کوژران و 36 کەسی دیکەش بریندار بوون. سردری کلچ برشمن پشکش کردن خواهتان لگل.

وك على قدر لا استادا ك جيان بريدكين وامرو هشتي ما نودنش حوتي اكتوبر بو او رداوي ك دنيا انغوري لا استادا شهر غزه وتجيان غزه وتنتويك قران روشتي انا وزندوترين خلق جهانن پیش دست بکردنی کمال کوژی زیان یکان غزه لنیوترین پیوانکاری سرجمری دا کمترین نخوندواری تیا بولتیک رای دنیا دا لصدا سفر بوا خلکی هم شهر گوشکراوی مزگوتن زور بیان برکاری قرآنی پیروزن هر امن هینی زندیوتی مگلیا هر امه یک استا همو دنیا با قرسترین توپ و تیارو پشگیری زیانی من دال کوژو کمال کوژیان کردو دیانویست مگلل نوبن کتا استان زیگه 100,000 کسیان لی شهید کردنو زیاد لە 100,000 کەسیشیان کە لە پاشە کردوون لە ناو شاری غەزەدا و لە قەرەباڵغیەکی سەیردا هەمووی چواردەوری ماڵ و یاخود لە هەموو چواردەوریدا کە کەلاوەی ڕوخێنراوە و وا خێمە بوون بەڵام یاریزانان کۆبوونەوە و قەرەباڵغیەکی زۆر دروست بوو لە دێرلبەلەح بۆ ئەنجامدانی یارییەکی دۆستانە لەنێو خۆیاندا که اما مانای گوره ده گینید و حتی هم گلا بدم جیانو پیده کنن به میاری که انجامیان نوابون کبونوی که بین را سلمان دیان که جیانیان خوش دوید و عاشقی جیان و عاشقی بنیادنان و مدنیتن تنانت زوربه گوره تی کشرانی سنگری پیشوی برگری لخاک و شرفی امت هر ورزشکار بون اسماعیل هنیه و محمد زیف و دوهین شهیده کش کل سر کرده گوره کن بو عزتین عبدالعزیز البیک ناصر و ابو با ابو حمزه که اندامی انجومانی سربازین قصان بو یاری زانه که اسپرزی بالو و لایانه در البرح الفلسطینی یاری دا کرد هر وها دیمانه کی تر که دل دکات با اهو چاوکان پر دکات لفرمیسک اویا کلم روژانی رابردو دا بو بی سری شهتی ولاتی زیانی ولاتی شیرپنجا که لمالک دادات من دالک لە ژێر دار و پردودا دێنە دەرەوە کە تۆپەکری لە باوەش گرتووە و دەستی بەستەوە گرتووە وەک ئەوەی بە دنیا بڵێ من ژیانم خۆش دەوێت ئەوە ئێوەن سەمکار و درەندە کە لە پێناوی بەرژەوەندی خۆتان هەموو دنیا وێران دەکەن.

لە هەولێر و سلێمانی لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامیەت بڵاویان کردەوە لیژنەکانیان بەردەوام چاودێری بازار دەکەن و ڕێگری دەکەن لە بەرزبوونەوەی نرخی شتومەک و کەلوپەل ئاماژەیان بەهۆش داوە بڕیارەکەی حکومەتی عێراق کتوپڕە ئەو نرخانەی ئێستا هەن هی پێش بڕیارەکەن ڕوونیشی کردەوە ڕۆژانە نرخی شتومەکەکانمان لە چاودێری بازرگانیەوە بۆ دێت و ئێمەش بە پێی ئەو نرخانە بەدواداچوون دەکەین هەر کەس و لایەنێک نرخ بەرز بکاتەوە لێپێچینەوەی لەگەڵدا دەکرێت نووسینگەی ڕاگەیاندنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بڵاوی کردوەتەوە کارنامەی کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق لابراوە و دانیشتنەکەی ئەنجومەن تەرخان دەکرێت بۆ گفتوگۆ لەسەر گۆڕانکاری نرخی دۆلار بە دینار

0: 100 دلار گشتو تا نزیکی 170,000 دینار. دونالد ترامپ سروکی امریکا کاتی کۆتایی هاتنی جنگی ئێرانی راگەیاندوو جەختی کردەوە کە زۆر بەتوندی ڕوبەڕووی ئێران دەبێتەوە. ترامپ وتیشی ئێران لە دۆخێکی دژواردایە و هەرگیز نابێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی و جەختی کردەوە جەنگی ئێران بە هەر جۆرێک بێت بەم نزیکانە کۆتایی دێت. بە یارمەتی هاوکارانم لە کۆنترۆڵەوە کورتەی هەواڵەکانی کاتژمێر 9مان پێشکەشکردن.
1: لە ڕێگەی مۆبایل بینەری کەناڵی سپێ دەبن لەسەر هەردوو سیستەمی ئەندروید و iOS.
2: شورەی چین دیوارێکی زنجیرەیی پتەوە کە لەلای ئیمپراتۆریەتی ئەو کاتەی چین بۆ پارێزگاریکردن لە وڵاتەکەی دژ بە دوژمنەکانی بنیاتینە. دیوارەکە یەکێکە لە حەوت شتە سەیر و سەمەرەکانی جیهان و ناسراوە بە دیوارە مەزنەکە. لە ساڵی 476 پێشزەین ئیمپراتۆر کین شین هوانگ فەرمانیدا بە دروستکردنی دیوارێکی زنجیرەیی پتە و بۆ پارێستنی ئیمپراتۆریەتەکەی لە هێرشی دوژمنەکانی. درێژی دیوارەکە زیاتر لە 6000 کیلۆمەترە لە باکوورەوە تا ناوەڕاستی چین درێژ دەبێتەوە. بنیاتنانی ئەم دیوارە زنجیرەیە نزیکەی 200 ساڵی خایاند. هەرچەندە هۆکاری سەرەکی لە بنیاتنانی شورەی چین دەگەڕێتەوە بۆ بەرگریکردن لە بەرامبەر دوژمنانی ئەو سەردەمە ئیمپراتۆریەتی چین، بەڵام دواتر بوو بە هۆکارێک بۆ کەرتی بازرگانی چین لەگەڵ وڵاتانی هاوسێی، ئەویش بەهۆی ڕێگەی ئاوریشم کە زۆربەی وڵات و ناوچەی ئەو کاتی بە یەکەوە گرێدا بوو با مەبەستی بازرگانی کردن لە نێوان خۆیاندا. ئێستاش بۆتە ناوەندێکی بازرگانی بۆ گەشت و گوزار کە ساڵانە زیاتر لە 10 ملیۆن گەشتیار سەردانی ئەم دیوارە مەزنە دەکەن. هەروەها داهاتی ساڵانی چین بەهۆی ئەم دیوارە مەزنەوە زیاتر لە 1 ملیارد دۆلارە. هەر بۆیە دیوارە مەزنەکە وەسف دەکرێت با لە بەرگریکردنەوە بۆ گەشت و گوزاری. دیوارەکە زیاتر لە 3 ملیار و 873 ملیۆن خشت لم دار و بەردی تێدا بەکارهاتووە. هەر خشتێک درێژیەکەی نزیکەی 1 مەتر دەبێت. دیوارەکە بە شێوەیەک بنیادنرا کە بەرگەی هەموو زۆرە شەڕێک بگرێت، بەڵام نەیتوانی خۆی لە بەرامبەر هێزی سوپای زەنگیسخان بگرێت. کاتێک بە سوپایەکی 1 ملیۆن کەسی هێرشی بۆ چین هێنا و بە شێشی چین و دیوارەکەی داگیر کرد. بۆیە سەدە لە دوای سەدا ئیمپراتۆریەتەکانی چین هەستاون بە دروستکردنەوە و نۆژەنکردنەوەی دیوارەکە تا لە ڕوخان بیپارێزن و پارێزگاری لە کلتوری مێژووی خۆیان بکەن. هەرچەندە دیوارە مەزنەکە لە کاتی جەنگەکاندا قوربانی زۆری داوە، بەڵام لە بنیادنانیشی بە هەمان شێوە قوربانی زۆری داوە. لە ساڵی 476 تا وەکو 770 واتە لە ماوەی زیاتر لە 200 ساڵ دروستکردنیدا نزیکەی 400,000 کرێکار بەهۆی کارکردن لەم دیوارە و بە هۆکاری جیاواز جیانیان لەدەست داوە.

0: مالا برزان جاری کی ترسلاوی خواهی گورتان لیبید بردوام دبین لا دوکات جمیره و لگلتان توری یکم قصدکین لسر او روداوا گوره آبوری دوینی دوینی با دیاری کراوی روژی کی شوک هنر بو بو عراقی کان و روژی کی سختیش بو هر لگل هاتنی برابیان و دواتر برسبونوی نرخی دولار لا برانبر دیناری عراقی یعنی برزبونه کنه اسایی بو لما وای کی زور کم ده 100 دلاری امریکی ل برابر 107000 زیاتریش بگر یعنی نرخه کی جگیر بو گفتو گول سر ام بابتا کین برزبونه وای نرخی دلار ل برابر بهای دیناری عراقی چه کاریگری کی ل سر جیانی هاولاتیان بتایبتی ده به والی کوتا ابو ریکانی چی دبن و او نرخی کدان راوا بانکی ناوندی پیشنیازی کردو پیشنیاری کردو که نرخی دلار با 150000 دینار با سال 2027 لبودجه دابنده و پسند بکره آیا اما جگیر اکره و پرلمانتاران عراق توانن چی بکن لپرلمان کومال ایک پرسیاری تر عرصه میوانه کم اکم و کتم یعنی اما روژی کی جیاواز و روژی کی ناخوشیش بو بو سرجم عراقی کان خلق در چاوروانی او بو که سالی 2027 چاوروانی اوی لحکمتکی زیدی هبو که سالی کی جیاواز بی جوریک لبوجانوی آبوری لولاد دار روب داد ملان پیچوانی پیشبینی کان لپریک داو لناکاو نرخی دولار زور برز بویا و بویا گفتو گل سرم بابتا کین بابزانی لکوتکانی ام بریارا لروی آبوریه و چی دبی لسر خلق و لسر موچه خوران بتایبتی که لدوینی و لبشک لمیده عراقی کانه و گفتو گو لسر ام بابتا کرا پسپورانی آبوری قصیان لسر کردو که هر موچه خور یک نزیکی دوانزب و سیانزه لسطی موچه که لدس ادات اما خوی بو خوی وک بشک لپسپورانی آبوری دالن جور اکل لکم کردنوی موچه فرمان بران بلام به تکنیکی خوی گفتوگوی ام بابت دکین با میوانداری با رئیس دکتر آرام قادر کوکویی مامستایی زانکو دکتر فرمو
1: صلاح
0: خیر بیت
1: چونی
0: چونی دکتر
1: بزیر
0: صحت
1: زور سپاس اکم باشی زور سپاس بو میوانداری کن بیانه بیانه وش باشتر
0: زور سپاس دکتر فرمو بخیر بیت دکتر
2: زور سپاس
0: سپاس دکم بوم در فتح پیشوی بیتا استودیو و تم ابی حوالی خوش من بو راب گینی بو بینران و بیسران وک باسم کری یعنی دوینی روژی کی جاواز و سخت بو با استاشو یعنی بو عراقی کان بهرمی کردستانی شو خلق موچه خوران توشی شوک بون که بهای دیناری عراقیان بینی که چند
1: دابازی
0: بو و نرخی دلاری چند برز بوتا و با کرتی پختی امیو لیو دست بیو کم ام بریارا با تیروانین و قناعتی ایوا بو چی درال عراق
2: خوی ابی کم جرب گرینه او بر ریشه او کشانی کل عراق هست ام بریاری که دراوت و کوهینه و او حبی که پرستول و دراو با بری عراق و ایتا رادیک او ازاری که هیتی رای گریه با ماوی کاتی ریشه کشکان کل عراق و ریشه ابوری کشکان کل عراق هست او یکم قباری کرتی گشتی زور گوره و اتا جماری که زور فرمانبری هست عراق دوام اوی عراق تنها و تنها پش با دهاتی نو
0: تبسته
2: نو تبسته اوی که استاه ایران رگی رگل هنردی نو تی دولتانی کنده و که لرگی گروی هرمزاو با دره وی کردو عراق ریجی هنردی نو تی لگروی هرمزاو ده بازه لنزیکی چه 3 میلیون نیو با 4 میلیون برمیل نو تی با 2 میلیون و 300000 برمیل نو تی اما چی کردو اما کاریگری لسر دهات عراق کردو لبران برا حکمت هاتو چی که چی اکاد بو
0: باشا.
2: قربوی مبکات و هاتو نرخی دولاری دا بزانو چون که او نوتی کیف روشه بدره و دولاری دسکه دولار کش دوباره لبازار را افروشه تو و دیناری دسکه و دیناره که داده تو با موچا ببونه یوی که دولاری کمی دسکه ناچار بو که سعری دولار دا بزانه خوی بریاره که لشکل و شیوه حاله نابد حکمت او بریاره بداد ابه بانقی مرکزی او بریاره بداد بانقی مرکزی وکو هیئه ای که مستقلی ناو حکمت سیاست مالی دولتی عراق و حکمت عراق دار رجه پیویسته که بانقی ناوەندی و بڕیانە نەردار نەک حکومت بەڵام حکومت هاتووە ئەمەی فەرس کردو بەسەر بانقی ناوەندیە لەبەرەوەی قەرەبووی چی بۆ بکاتەوە عێزەی بۆ بکاتەوە کە ئەگەری ئەوەی هەیە لە میزانی ساڵی 2027 ڕوبدات کە نزیکەی 65 تریلیۆن دینارە حکومەتی عراق کۆنترۆڵی بەسەرە و ڕووداوگەلە ناوچەیەدا نییە کە ئێستا ڕوودا لەبەرەوە نازانێت ئایانت نرخی نەوت بەرسرە بێتەوە لە بازارە توانای هەناردەکردنی نەوتی زیاترە بێ لەبەرەوە هاتووە بەم شێوەیە قەرە بوو یەکاتەوە بەڵام کاریگەریە گەورەکەی لەسەر هاوڵاتیان و موچە خۆرانە چونکە ئەم کاریگەریە کاریگەری دوولایەنەیە یەکەم توانای کڕیار کە هاوڵاتیە توانای کڕینی کەمە بێتەوە ئەمە یەکەم دووەم موچەی موچەخۆران کە دەبوو خۆی طبیعیانە بێ موچەی موچەخۆر زیاد کا بە
3: پێویستە
2: ئەمە بە شێوەیەک لە شێوەکان لێبڕین بوو لە پوچەی موچەخۆران موچەکانیان بە ڕێژەی لە سەدا دە بۆ لە سەدا 13 دابەزی بەم بڕیارە ئەوەی شەکەی بینین کە بە هاوتەری لەگەڵ ئەو بازاڕی کە پێوەی کە پیڵێن نافیزەی ئەملە لە بانقی ناوەندی هەیە کە خۆی دەبێت نرخی ڕاستنەکەی 132 یان 152 بێ لە بازاڕی هاوتەری بە ئەوەی کە خۆمان پێی دەڵێن بازاڕی دۆلارەکە سارەکەی زیاتر بەرز بووەوە ئەم شتانە تەبیعین ئەم ڕووداوگەلە تەبیعین ئەم کاردانەوانە تەبیعین ماوەیەکی پێچێت تا بگەڕێتەوە ئاسی خۆی بەڵام باجەکەیدا هاوڵاتیدا
3: باشە دکتۆر لە دوێنیەوە لە میدیا عێراقیەکان بەگشتی زۆر باسی ئەم بابەتەوە بەرزبوونەوەی نرخی بەهای دۆلاری ئەمریکی ئەکرێ بە تێڕوانین و قەناعەتی تۆ حکومەتی عراقی دەستی بۆ بە بردایەکەمەی ئێستا کردوێتی باشە کە نرخی دۆلاری بەرز کردۆتەوە یان لێبڕینی لە موچەی فەرمانبەرانە بکردایە کامیان لە بەرژەوەندی خەڵک بوو
2: خۆی بڕیارەکە تا ڕادەیەک بڕیارێکی سیاسیە تۆ بیەنە پێشچاوی خۆت کاردانەوەی لێبڕینەکە زۆر زۆر زیاترە بوو لەوێ داوازنی لە ساری سەرفەکە لەبەرەوە لە ڕووی سیاسیەوە بۆ حکومەتی عراق باشتر بوو کەم هەنگاوینە چونکە کاردانەوەی سیاسی کەم
3: ڕەنگە لێبڕینەکە نرخی شمەک و کاڵای بەرز نەکردایەتەوە
2: مەسەلەکە ئەوەیە توانای کڕیارەکە دەزیاتر داوازی تۆ کە لە موچە موچەی خەڵک دەبڕی توانای کڕینەکەی کەمترە بێتەوە ئەمجار لە ڕووی سایکۆلۆجیشەوە ئەوەی کە پێی دەوترێت سایکۆلۆژی ئابووری هاوڵاتیان لێبڕینی موچەوەکو قەتعی ڕستقەکەیانە دەبینن لەبەرەوە حکومەتی عراق هاتووە لەم ڕێگەیەوە بە ڕێگەیەکی ساناتر بۆ خۆی هەنگاوی ناوە بۆی بتوانێت لێبڕینەکە بە شێوەیەک بێت کە هاوڵاتی هەستی پێنەکە بەڵام توانای کڕیار زیاتر داوازێ
3: باشە ئەم بڕیارە هێشتر وەکەڵێ ڕێکاری کۆتایی وەرنەگرتووە ئایا حکومەتی عراق ئەمەی بۆ دەچێتە سەر کە نرخی دۆلار بە 150,000 دینار جێگیر بکە
2: یەکەم شکلی بڕیارەکە کە دراوە لە مەکتەبی ڕئیس وزراوە دراوە کە ئەمە بە موافقی وەزیری مالی ئەم نەوە بڕیارە بێ لە بانقی مەرکزیەوە بدرێت چونکە وەکو وتم سیاسەتی مالی هەموو وڵات تێک لە ڕێگەی بانقی مەرکزیەوە بدرێت بانقی مەرکزی خۆی یەکەم هەنگاو بنیە بۆ ئەم بڕیارە ئەم بڕیارە بەسەر بانقی مەرکزی ئافەرس کرا ئەمە یەک دووەمیان ئەمە خراوەتی نێو موازنەی یاسای موازنەی ساڵی 2027 دەچێتەوە مەجلیسی نواب قابیلی مناقەشەیە لەوانەیە گۆڕانکارێکە کەم کرێتەوە بگاتە 140,000 لەوانەیە بەم شێوەی ئێستا
3: ئەم ئەگەرانەش لە بەردەستە
2: ئەمە گەران لە بەردەستە ئەمە قابیلی مناقەشەیە لە مەجلیسی نواب تا چ ڕادەیەک مەجلیسی نواب ئەو دەسەڵاتیان هەیە کە ئەرقەلە بخەنە بەردەم ئەم بڕیاری حکومەت لەوانەیە دووبارە یاسای بودجە بنێرێتەوە بۆ حکومەت بۆ ئەوی پیاداچوونەوەی پێ بکرێت ئەم هەنگاوی کە حکومەتی عراقی نایەتی ئەم بڕیاری کە حکومەتی عراقی نایەتی تێپەڕانی بودجە زەحمەت دەکات لە کاتێک کە یاسای بودجە نێرێ بۆ مەجلیسی نواب لەوانەیە مەجلیسی نواب دووارە یاسای بگەڕێنێتەوە بۆ حکومەت داوای ئەوە بکات کە هەمواری بکاتەوە پێشەوەی بنێرێت بۆ تەسوید ئەم پرۆسیسە دوور و درێژە بێتەوە ئەگەری ئەوە هەیە کە یاسای بودجەی ساڵی 2027 کە ئیمساڵ یاسای بودجەمان نەبوو بەڵام ساڵی 2027 بڕیاری ئەوەیان ناکە لە مانگی 11 ئەم یاسای بودجەیە تێپەڕێن
3: بەس
2: ئەگەر دوور بکەوێتەوە بچێتەوە مانگی یەک و مانگی دوو دوبارە حکومەت توشی کێشەی خەرجیە بێتەوە ناچار پنابات بر کمال رکاری که با اوی او خرجی که لسرشانه تی لبرگی که با یاسای که با دستی بینه او خرجی بکرد
3: باشا دکتور اوی دیونی رویده یعنی نعسایی بو با عراقی کان نرخی دولار لپریگ دا برژی که زور برچاو برز بویا و ایا اما شلجانی آبوریه یا نه نرخکه دوی اوی بسط و پنجا جگیر کرا با یاسا نرخی دیناریش یعنی لبازارکان دا جگیر ابه یعنی اگری برزبونو هی ببردام حتی بشکل پسپورانی آبوری الان اگر هی بون زیگ دو ست هزار برز بیتا وقت
2: خوی شلجانی آبوری بردام یما لدو خیکاین لعراقا که بردام به چاور قیران کن چون که وکو اتم حکمتی عراقی تنها و تنها پش با نو دبسی و دا هاتکی حتی او آبوری فرچشن نکات حتی عراق آبوری که خوی فرچشن نکات و پش با کمالک سرچاوی کنه بسی با دا هاتی حکمتکا و حتی حکمتی عراقی قباری کرتی گشتی کم نکات او که ایسان از که پینج با شش ملیون فرمانبری هی که پیستکا کم تر بیتا و پش با کرتی تایبت بسی با فراهم کردنی هلی کار ام قیرانی عبوریانه هر بردام ام قیرانه اما قیرانی عبوری نیه قیرانی دارائیه لنیو عراقا به دلنیایی و حولاتی لیسته از زردمندی سرکی او بلام کرتکانی کش به دوایا پا اگر ام بریاره به همان شیو بمینه و شلوقی هر بردام به لبازاره برزونزمی هر بردام به چون که جوریگ لناسقامگیری هی جوریگ لنارونی هی لعینده چی روی ایل چند مانی عینده ام بریاره لنیو موازنه چسپین ری ان دوباره و کوتم مماطله کریتو ام یاسای لبین حکمتو مجلس نوع با هاتو چو که اگری هوایه ماوی که دورتر بخیانه بای یاسای بوجا که تکی زیادتر بخیانه بای یاسای بوجا جب جب کریه لم نیوانده ده حولاتی زرنمندی سرکی هم بانمونه اگر کسی موچکی ملیون دینار بو بی استا موچکی او که تا نزکی 750,000 دینار بو موچکی استا 50 دلار بو استا موچکی نزکی 500 دلار یعنی 200 دلار لمچکی برا و لکاتی که که هاولاتی لبازار را زوربه او کالانی که کری حسابی دلاری با وکا با نمونه اگر کسی شقه که کری بیا قسطه که با دلار یا اگر کسی سیاره که کری بیا با دلار پارکی یا اما نه کاریگری که راس خوی لسه توانه کری را بید بلان لما و دریجه یعنی اگر چند ما یک بخیانی کاریگری لسه کرتکانی کشت بید با نمونه کرتی خانو برا بدل نیای او کرتی خان و رزر من دی که یکم ده بلم بریاره
3: باشه بسی نرخی شمک و کالا و خوارده منیم باب که برز ابنوا لبازار کانی عراق پورمی کردوسان
2: بو اوی لو تیب گینه بسری نا بازار کنیم زنی آیا او کالا وشتو مکانی که یه ما بکاری هنین سرچاوکه انکوی لکیو هن راون زوربه او کالا وشتو مکانی که لنو بازاری هریم عراقان کلاش شما که بیانین به دلار کردن که به دلار کردن اگر دلار که گرم بیه که آتا کلا نرخی کلاش شما که برسره بده اما معنی چیه که یعنی معنی نه توانه کرینی کریاره که موچه خوره دو جار کمه بده جاری یکم لصد داده با لصد آسیانزه لموچه که بر راوه جاری دوم با اوی حال آفسانه و لبازار داد چون که نرخی دلار برز بازرگان به دلار به گرام کره لدر و بیهنه او کالای بیهنه تنه و بزیاده فروشه تا که آتا توانه کرینی کره کار نکر لصد دوانزه با بونی موچه که بر راوه لصد دوانزهش با بونی حال آفسانه و دبرید یعنی توانه کرینه که کم تره بیده یعنی لم کاته حالاتی بر رجی لصدا 20 بول صدا 30 نرخی کالاش تو مکان لسر زیاده به حالا وسان رجی حالا وسان لصدا 20 بول صدا 30 بله با سر حالاتی لبر و زور بی کالا کن به تعبت کالا خوره که کن و آنی که لدر و هاورده کریان گرانت رکبه و گرانی شبه چون که طبعا این او کالانه همی به دلار کراون
3: باشه حکومت عراق دلیه ام بریاری لبر او داوکا کرتینانی لبو جده بوا آیا ام بریاره برس کردنوی نرخی به های دولار او کرتینانه پرکاته و؟
2: خوی حکاری که کرتینان لبو جده اوه که توانای هن اردکنی نه نوتی کم تر بوتا وکو اوتم پیشتر عراق توانه روزانه پیشم جنگه پیشوی که ایران گروی هرمز دبخا عراق توانه هن اردکنی نوتی روزانه نزیکی 3 میلیون نیو بو 4 میلیون برمیل نوت بو با پی او بریارانه لأوپیک دراو رجه عراق تحدید کراو بلام دوای داخسنی گروی هرمز توانه هن اردکنی نوتی عراق کم تر بوتا نزی بو با نزیکی 2 میلیون و 300,000 برمیل با 2 میلیون و 500,000 برمیل در روژه که اما معنی اوه که دهاتی کمتر دستی حکمت که که ام دهاتا کما دستی حکمت کود از زیکی زیادره بیه لموازنه توانای خرجی اکانی کمتر بیده او ناچار پنای بردوتا برم حالتا با اوی که او گاپا پرکاته او کلینه پرکاته او توقعی اوه کری که سالی دهاتو او با پیم یاسای بوجهی که بنیازم بینیرن با پرلمان عزی عراق نزدیکی ل 65 میلیون دینار بید که همیشه هم امت شده که خالمن را و بلام اگری زیادتر بونیه چون که نازنی اما سعری نو ل بازار چون و هر وقت جنگ که بچه عقاره کار و اما ام بریاری کدرا و تنها ما بستیانه و یک او عزا که نزدیکی 65 میلیون دینارا تا را دیک توازنی پیب کن کم تری کنه
3: باشه لگری جگیر کردنی نرخه که با 150 و باشتر بونی بارو دوخه که و کردنوی گروی هرمز و عراق نو تیکی زور هنرده بکه اکریه دستکاری بکری او کاتا؟
2: نه او کاتا به با قانون قانون که تا بریال لسر دره لوانی او کاتا عراق اضافه هی به او کاتا او که پیالان سر پلاس بله انگلیزیا او کاتا موازنه او موازنه که تحدید کرا و ده حتا که زیادتره به لخرجه کن لبرای گوازرت او با بوجه سال 2028 او دوباره بودجه سال 2028 تاثیر فکره خوی که یاسای موازنه نره با پرلمان نتوانه لو یاسای زیادتر تحدیده که یاسای که تحدیده که خرجکانی حکمت دبه لمو دی ام ساله ده او نبه اگر دهاتی حکمت زیادتر بیه حکمت نتوانه یاسای که هموار که ته لمو دی او ساله او خرجکانی زیاد که لبرای حالا اگری با سال دهات و 2028 او که ته خرجی اگر حکمتی عراقی بابانی ام بریاره و زیاد کردنی هن عرده کردنی نو تا دهات که زیاد که و تا سر پلاس روب ده و تا اضافه ل دو دهات ها دروز بیا قازان جی که زیادتر که او قازان جی لهمان سالا صرف نکرد و بلکو خرج نکرد بلکو هلا گیره با سال دهات
3: باش اما پرسیاری خلق خلق چی بکا رنگ خلق یک دیناری هبه رنگ دولاری هبه پارکانی بکاب دلار بکاب دینار رنمایی او چیه
2: دولتان به تعبتی دولتان جیان که حولی اوین به های دراوکان کم کنه و برانبر به دلار یا خود عمله ای که قرسی بیانی امان جانوی که برهمنا خویکان برو پی بدن و کارگنا کارگ زوربه او برهمانی که
3: امان جل عراقی
2: شیه ام بریاری که دراوال لعراقا هدف کیا ونه بو آمانج کیا ونه بو بلام دتوان رید مثلا خلق سود لو بین بو وی که برهمن آخوی کان براو پی بدن بو نمونه اگر پیشتر بر او بر همه کشت کالانی که ایمه ایران
3: ایران نمونه یک کلی ناو چکا
2: بله ایران لیان لترکیه آمان کری بارزان تر دست مانه که چون که عمله که ایمه بهای زیادتر بوله عمله ایوان استا بابونی اوی که عمله ایوان دی قرصر بله برانبر عمله ما
3: چوایا ما فرصتی کی باشه مو برهمینا خوئی
2: بو برهمینا خوئی فرصتی کی زیرینا لوانی ماوی کورتا توانه کنترل کنی بازار ما نبه با یو شلوق گوری دروسه به بلام اما هانی برهمنا خوئی کنه اون من کارگنا خوئی کن برهمکان اند توانن او کاته توان کی برکی لگل برهمکان دولتان دراوسی افغان چون که او کاتب عمله اجنبی بو ما گرانتر به و هاورد کنی او کالاش تو مکان لدره با حولاتی کرد و حولاتی عراقی گرانت ره بیا نبره و تو ان ره پش ببر همه ناخوی کن برد اما حالا که زیرین با خوان کار کرده کن و خوان کار عراقی لنیو عراق و لحرمی کردستان ده بلام حولاتی دوباره به باجه که بیدر لیره
3: باشه
2: لمدتی کرده بلام لماوی درش خیانه لوانه کاریگری ایجابیه به
3: باشه ولامی او پرسیارم دست نکوت یعنی خلق چی بکال لو باردو خیص لبازارکانه دروز بوا شلجانی کی آبوری هیا یعنی خلق اگر دینار یبی کا به دلار یا چاوران بکا
2: من اگر وکو ابو نیاس پرسیار ملی بکری دلم خلق پنانه بات برای راس خو سر دوایم بسنی ما حالا بچه تا بازار و دست بکرین دلار کا چون که مخواس لسر دلار زیاد کا به تو وی زیاتر گران تر بیه پیم باشه خلقی خویم به دور بگرین لما معامله کردن به دینار و دلار و بو ایتا رادیک بازار کا سقام گیر بیه و برچان رون به آیا ام بر یارا بطاعاتی لبوجه بم شوه جه بجه کریه دچسپین ریه پاشان جه بجه کریه پاشتر حولی او بدن که کرین و فروشتکانن یا با دولار کن یا خود حولی کرین دولار بدن یا خود معامله با دولار و دینار او بکن لبازارا حولاتی تراده یک حول بداد خوی با دور بگری لمعامله دولار و دینار او لبازارا چون که ناس قام گیری که و اگر یه وکو جورک لجورکانی قماری لی تو استا چی تا بازار را دولار کری کیل بانی دواره با حکمت ریکی نگارد کیل مجلس نواب نگرنه تا با حکمت دوائی هموار کرنوی یا ساکب کد لبرو اگری گرانکاری هیا بلام ببراورد با سعری صرفی پیشو یا من نگرینه او با سعری صرفه که پیشون نگرینه او با سو سی و دوگه
3: نای بینین جاری که
2: نای بینین جاری که بلا هم لوانه لهزار و چهار سه سقام گیر یعنی جه گیر بین لوانه لهزار و پین سه جه گیر بین لوانه مجلسی نواب دای میکانیزمی که لحکمت که با اوی او الزمالی که دروسه به لسال دوزار بسحوتا پریکاتا لبرا و تار خوب دور گرتن لما ملا کردن لبازار را باشتر با حولاتی قزنج زیادتر لوی که زیانی
3: باشتر دکتور خوین نوت چیه با او پیشنیاری که هیه با جگیر کردی نرخی دولار با 150,000 دینار لبانکی ناوندی پیتوایا ام بریاره اچیه تسر؟
2: خوی بریاره که للان حکمت او دره بریار للان بانکی ناوندی او بدره که سعری صرف دبه چند بیت برانبر با دولار
3: واتا
2: نرخی دراوی عراقی که دراوی که سیادی برانبر به دلاری بگانه به بانکی ناوندی او بریاره با ام بریاره که للاین حکمت و بطیبتی للاین مکتبی مجلسی وزراع و دراوه به دواره پیاچونه اوی پیاب کریه
3: اگر لپرلمان او رشنوسی بودجه که های دیتا پرلمان دنگی لسر ندریه چی؟
2: خوی ریسک که اوی پرلمان لوانه دنگی لسر نداو بینیره تا با حکمت دوباره هموار دای هموار کردن او که اما چی دروسه که اما لجاتی اوی که بریار بو لمانگی آنزه بریار لسر یاسای بو جی 2020 دره اگر یو های مناقشانه دره جب کشه بوچه سالی دهات و دوباره عرقل با حکمت درو هاولاتی دروسه که چون که یاسای اگنیه خرجه کانی پیر رک خورده و یاسای اگنیه دهات کانی پیر رک خورده و کاریگری لسر هاولاتی زیادتره به چه جگیر کنی ام سعری صرفا و تا جگیر کنی به های دولاره لی اصا که این جگیر نک بمشیوه یا خود گران کاری کردنی کاریگری کاریگری لسر حولاتیه بیا بریاره که تازه دراوه لین حکمت عراقی و به حولاتیان خواهن با آمده کن که بله سعری صرف زیادتره بیا و تا نرخی به های دینار عراقی برانبر دولار زیادتر ده بازه خوی اما حکومت ریکی خستو تا بانکی مرکزی ریکی خستو اگر وازل بازار بیندی بلی بازار بر ریال سر بهای دلار به برانبر دینار بداد ل 200,000 و 250,000 شانه 300 دلار بلام اما شوی کله شو کان حکومت بم شوی حولی راگرتنی بهای دلار برانبر به دینار یا بو وی که زیان له حالاتیان نه بتوانه کرینیان کم نکات او حالاتی عراقی و هرمی کردستان زیانی گوره هم برنه که راست ببونی ام بریاره و تاراده که حالاتی توانه کرینی کم بوده و موچکی بر راوه بلام دبو توقع ایمو مام کرده و که عبوری ناسه دبه هر توقع ایمو کرده که بهای دینار برام بر دولار کم تر بیده چون که ایمه دولتی که صناعی نین دولتی که وبرهنر نین یا تنها و تاکه سرچاوی دهات من نوته برای اوت توقعی اوه کریه که دینار به های دینار هر زیادتر دوازه برام بر دولار
3: باشه کی بهای دلار لە بازارەکانی عراق و هەرێمی کوردستان سەقامگیرە بێ و دیارە بێ چەندە
2: لەگەڵ تێپەڕاندنی
3: ئەوەی ئێستا هەیە لە دوێنێەوە تا ئێستا ئەمە شلەژانێکە ئەکرێ پشتمەوە بەستین
2: ئەم شلەژانە بەردەوام دەبێت تا یاسای بودجە تێپەڕێن کە یاسای بودجەی 2027 لە پەرلەمان تێپەڕی لە مەجلیسی نواد تێپەڕی ئیتر بۆ بازار و بۆ خەڵکیش ڕوونە بێتەوە کە سعری صرف بە چەند دیاری
3: باش ئەگەر لە یاسای بودجە 150 دیاری کرا ئەی لە بازاری ڕەشدا باوە بڵین لە بازارەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان ئەو کات نرخەکەی دۆلار چەند دەبێت
2: خۆی دەنگۆیەک هەیە حکومەتەکەی بەڕێز عەلی زەیدی دەیەوێت سەری بازار و بانقی مەرکەزی یەک بکاتەوە
3: واتە وەکو
2: یەک بێت
3: ئەمە لە بەرژەوەندی خەڵکە
2: ئەمە لە بەرژەوەندی خەڵکە چونکە ئێدی خەڵک لە بجاتی ئەوەی پەناه ببن بۆ بازاری دۆلارەکە یاخود بازاری هاوتەریبی بازاری بانقی مەرکەزی ڕاستەوخۆ لە بانقی مەرکەزیەوە دۆلارە کڕێ ئەو دۆلارە بە هەمان ساری ڕسمی کە حکومت دەسێکەوە حکومت دەیفرۆشێتەوە بە وڵاتی
3: ئەمەی پێدەکرێ حکومەتی عراق ئەگەر بیەوێ
2: لە کاتێکە ئەمەی پێدەکرێ کە ڕێگە لە مامەڵەکردن بە دراوەکانی کە لە بازاردا بگرێ واتە من ئێستا ئەگەر بڕۆم بازارەوە بم سیارەیە بکڕم ئەبێ بە دیناری عراقیمە مامەڵە بە بەو سیارە ئەوکەم نەک بچم بڵێن ئەم سیارە بە دەفتەرێکە دوو دەفتەر دۆلارە و بە پارەی بە دۆلار مامەڵە بکەم لە بازاردا لە کاتێکە ئاماکرێت کە حکومەتی عراقی بازرگانان ناچار کە تەواوی مامەڵە بازرگانەکانیان لە بازاردا بە دیناری عراقی بێت چونکە دیناری عراقی دیناری ئەم وڵاتەیە و بەشێکە لە سیادی ئەم وڵاتە پێویستەکە دیناری عراقی لە بازاردا بەکاربێنرێ و هیچ جراوی کە مامەڵەی پێنەکرێ بە ناقانونی بکرێ مامەڵەکردن بە دراوەکانی کە لە بازاردا بە ناقانونی بکرێ واتە هاوڵاتی ناچار نەبێت موچەکەی کە بە دینار وەرێگرێ بڕوا لە بازارا بیگۆڕێتەوە بۆ دۆلار بۆ ئەوی قیستی خانووەکەی پێبدات یا قیستی شوقەکەی پێبدات ئەمە جۆرێکە لە نایاسایی ئابووری کە هەیە لە جۆرێک نەک نایاسایی جۆرێک لە ناماقوڵێتی ئابووریە لە بازاری هەرێم و عراقا هەیە تا ڕادەیەک لە عراق لە خوار و لە پارێزگەکانی خوار و کۆنتترۆل کراوە ئێستا مامەڵەکردن بە دۆلارەوە لە بەغداد و لە پارێزگەکانی خوار و ناوەڕاستی عراق تا ڕادەیەک محدود کراوە دەبێت لە هەرێمی کوردستانی شەوانگاوە بنرێ بۆ ئەوی هاوڵاتی قازانجکە کە بڕیاری ئەوە درا کە حکومەتی عراقی لەبەرەوەی سیاسەتی مالیا هەرێمی کوردستان و عراق لە دەستی بانقی مەرکزی و حکومەتی عراقیایە پێویستە ئێمەش بە هەمان پێڕەوی هەمان سیاسەت بکەین و جێبەجێی هەمان سیاسەتی مالی بکەین واتە هەچ قانونێک هەچ بڕیارێک لە بانقی مەرکزی عراقیەوە درێت یاخود لە حکومەتی عراقیەوە سەبارەت بەڕێخستنی مامەڵەدارایەکان لە تەواوی عراقا درێت پێویستە هەرێمی کوردستانیش بەمان شێوە جێبەجێکە کەواتە ئەو مامەڵانی کە لە بازاری سلێمانی و بازارەکانی هەرێما کرێت پێویستیان بووی بکرێ بە دینار بۆ ئەوی هاوڵاتی ئێدی ئەو ئازارە نەچێژێکە بە ونەی بەرزی و نزمی سەری سەرف لە بازارا ڕوەناواتە بەرزی و نزمی دۆران
3: زۆر باشە دکتۆر لە نێوان سەرمایەداران و بازرگانان و هاوڵاتیان و موچەخۆران هەڵبەت کێ زەرەرمەندی یەکەمی ئەو دۆخەیە کە سەر عراق
2: موچەخۆران موچەخۆران زەرەرمەندی یەکەم چونکە موچەکەیان بە دینارە ئەو کاڵاو شتومەکانی کە لە بازاری کرن زۆربەی بە دۆلار کراوە بە دینارە فرۆشێتەوە هەڵاوسان ڕوەدان لە نرخی ئەو کاڵاو شتومەکانە بەرزە بێتەوە موچەکەی لەو سەرەوە لە سەدا ده بۆ دوانزەی لێیە بڕێت بە بۆنەی ئەم بڕیارەوە لەم سەریشەوە لە بازارە بۆنی ئەوی کە هەڵاوسان لە کاڵاو شتومەکاران ڕوەدان واتە نرخەکانیان بەرزەبێتەوە دووبارە ینی هەرچ موچەخۆریکی عراقی ئەگەر پێشتر 1 میلیۆن دیناری وەرگرتبێ ئێستا موچەکەی بە هاوتای 500-600 هزار دینارە ینی بەلایانی کەمەوە 300-400 هزار دیناری لە موچەکەی
3: بڕاوە
2: ده بۆ 13 لە 100 لەبەرەوەی هاوڵاتی دۆلار لە بانقی مەرکەزی ناکرێت بەپی حسابەکەی بانقی مەرکەزی ده لە سەدا بەڵام ئەگەر هاوڵاتی دۆلار لە بازار بکرێت تەوان گرانتری دەسەکەوێ لەبەرەوە لە سەدا ده بۆ 13 لێبڕینەکە بەڵام لەو سەرەوە لەبەرەوەی کاڵاو شتومەکان کە لە بازارە بە دۆلار کراوە بازرگان بە دۆلار کرێتی ایسا دولاره که گران تره با بازرگانه که که هنه لبازار ای فروشته و طبعا با دینار ای فروشته و کالاشت مکه ناچار هوله ببانی سعری برزبونه و سعری دولاره که کالاشت مکه کش با دینار گران که که حتی لو سری شو لصدا ده با لصدا سیانزه به اوی که پیوتری حلاسان هیا لبازاره کاریگری لسر موچه خواره که به چون که توانه کرینی کمه بیتا
3: باش دکتور حکومت عراق دلیه امر ریاره بویه دادین لبروی کورتیانان من لبوجه هیا و نود ناتوانی نوکو پیشوتر هنرده بکین لبر بابتی گروی هرمزو او دوخی کل نوچه که هیا پرسیارکی من اویا وکو پسپاری که آبوری ریگاکانی درباز بون لم دوخی کل عراقات و تا پیش تنها اوه نرخی دلار برز بکرته یا نر رگای
2: چاره سری کاتی اوه بلام چاره سری
3: چاره سرکانی ترچی
2: چاره سری درخان کمال حولی زور درا بلام بابونی سیاستی نوچه که رگری سیاستی نوچه
3: حکمتی عراق لماوی پیشو قرزی نوخویی که قرزی درکی که
2: اوانه کمال رکارن که بانقی نواندی اگریت بلز با اوی سیولا نختی نیدست که با اوی بتوانه موچه حالاتیان و خرجکان حکمتی پیدا بین که چون که بشه که زوری یو دیناری که در بازار ده خلقی حالی گرتو یا خود پاشکوتی که دو نیخاته اونا بانک کنه خاطر لمالکانی خواه نه حالی گری یا خود او فساد مالی که زور که هبو او فسادی که هیا و کو بینی من لبینه کنه زور به کسانی فساد همو پارکانه لجر زمینه کنه حال گرتو ام نختینه نگره تا اونا بازار ناچار بانقی مرکزی چی کرد پنای برده بر کمال رکاری که لوانه سنداتی مالی فروش بایی بتوانه دوباره نختینه دینار عراقی دست کوید تا بگرته ها نو بانکان دو رگه همو چه خلکی پیدا بین که رکاری دریش خایان هی و اتا او رکا تو کمالک رکاری کمالی هنگاو هی که حکومتی عراقی ده توانه بینه با اوی رگری لم شلقانه بکد لب چند سالی داتو لدهی داتو لپ چند سالی داتو اویش یکم لرگه اوی افرتشم کرنی عبور یکی هر پیش با صناعی نود نبسته هر پیش با پیش سازی نود نبسته با دستکوتنی دهاتی حکومت اگه کم کرنوی قباری فرمانبرانی عراقی که اما تاراده براری سیاسی قرص بله سر حکومتی عراقی فرچشن کرنی ریگه کانی هنر دروی نود چند حوله قبول سال 2019 و 2020 و دو که حولی اوید را عراق لرگی نوکندی عقبه و لترکیه لاردن و باری که نود لبصره و راکش با اردن لو رگیوت توانه هنرده کنی نوتیه بیه ولی هم رگری سیاسیه بو که نتوان را او پروژه جیب جیب کریه اگر عراق نمودوه حولی بنیادنانی باری نوت لبینی عراق و سوریا لبانیاس بده یا خود عراق و اردن لعقبه بداد اما او زخته او زخته لد او فشاری که لسر عراق دروز بو ببانی اوی که ریگر او تاکر ریروی که لرگه و نوتی دنرد که گروی هرمزا اگر روبروی مترسی بیتا لدعاتو ها رگه که هیه چاره سری که هیه شونی که هیه که بتوانه لو رگه و نوت بنیره ترا برای هم چاره سرانه چاره سری درش خیانن نوانه 3 سال 4 سال اگه بخیانه که بتوانه ایدی رگریب که لقیرانی هاش شوی هم قیرانی که استاتی
3: عراق او توانایی هیا او رگیانه بگریه تبر ریزت باسی
2: عراق توانایی هیا بلام ایرادی که سیاسی نیه که او که یعنی وکو عبوری ناسان ام جور پیشنیارانه کراون با حکمت بلام ایرادی که سیاسی نیه که حکمت عراقی بتوانید و بیاید و بریاری که واب داد که ام هنگاوانه بنید تو استا بیانه پیشتای خود اگر حکمت عراقی بریاری واب داد قباری کرتی گشتی که کم بچوب کاته
3: باشا
2: 6 میلیون او بیکات با 2 میلیون 3 میلیون و حتی با نزیکی 3-4 میلیون کس بیا کاره بیلی بازاره آیا لبرانبر آلترناتیوی که هی با ام خلق بتوانه کاری دست که درامتی که دست که عمل للایک آیا دولتانی چوارده و رگه با این که عراق رگکانی هنر ندروی نوتی فرچشن که لجاتی وی که تنها لیگ ری روی آوی و نوتا که بینی رت درو بتوانی لرگی ری روکانی که وکو نرنی لرگی اردن و لرگی سعودی و لرگی سوریا و یا خود زیاد کنی حجم هنر دنوی نوتی لرگی ترکیه زیاد کرد اما نه هاوکیشی سیاسی گورن که به حکومت عراقی او اراده سیاسی به هزیه به کبتوانید به تایبتی ام حکومتا بله من باجی ام بریارانه ام با اوی که حکومتا کانی داعتو بتوانن تاراده سقامگیری که دارایی و عبوریانه به و حولی او بدن که عراق بتوانه لروی عبوری و لسر پی خوی باسته
3: باشه ای اوی پیوسته به هرمی کردستانه و لگریمانه اوی خوانه که مانگ یک دو مانگ موچه فرمان برانه و او دو خوش ساعت و تا پیش نرخی دولار آوا برز بوتا و اما کاری گر یکی ولی یک کبتکانی لسه هرمی کردستان زور زیادتر نابه؟
2: اما زیادتره طبعا وکو برز دا ماجد پیدا خو مانر لقیرانی که دارایی یا بوینه و بو که موچه خوران لکاتی خویا موچه هن نادرهتی ببونی او تنگجهی که لنیوان حکمت عراق و حکمت هرمی کردستان آیا بلام بو ایسا چارسری که راستخونیه با هم کشه یا یوات چارسری گنیه که
3: حالاتیان کاتی و زارکیه اوی که هیلی
2: اوی هی رکوتنی کاتی و زارکیه حبر العلو ورقا جیبجی ناکریه انده جار لواقعه بلام بو حکمت یریم باشترا بریارکانی بانقی مرکزی و بطابتی او سیاسه او بریار سیاه بریاری دارایی و حتی سیاوی که سیاستی دارایی جبجه که او بریارانی بانقی مرکزی و بانق و حکومتی عراقی کتابت بواری دارایی جبجه که لو رگه و تاراده اگه استنگی که زیادتر با اولاتی هرمی کردستان دروس نابه و حتی بانقه کن من باشتر لجاتی اوی که هرمی کردستان اجازه ورگرن باشتره که لبغداد او اجازه ورگرن تاراد و حتی لبانقی مرکزی عراقی او اجازه ورگرن وکو اگداری پیشتر که حکومت عراقی او حالی با حالاتی فرام کرد

0: یانە ئەو سیاسەتە دارایی کە حکوومەتتی عراقی جێبەجێەکە ئێمە جێبەجێمان نەیەکرد لە کاتێک ئەمە هیچ منتەقیتیانە بۆ منتەقیتیانە چونکە ئێمە دیناری عراقی بەکارێنین دیناری عراقی لە ژێر سایە و ئەو سێبەری سیاسەتی دارایی باقی ناوەندی عراقی و بە حکوومەتتی عراقیە کە تۆ عملەی وڵاتێک بەکارێنی عملەیەکی تایبەت بەکارێنی هەچ بڕیارێکی سیاسی هەچ بڕیارێکی مالی بدرێ سەبارەت بۆ عملەیە کاریگەری ڕاستەخۆی لەسەر ئابووری و بژێوی هاوڵاتیانی تۆ هەیە دەبەرەوە باشترە حکوومەتتی هەرێم بگەڕێتەوە واتە بگەڕ بۆ هەموو بڕیارە مالیانێکی یا بگەڕێتەوە بۆ بانقی مرکزی عراقی لەو ڕێگەیەوە هاوڵاتیانی هەرێمیش تووشی هیچ کێشەیەک نامن ئەمە مانایەوە نییە حکوومەتتی یارم مستەقلێ سەر بەخۆی خۆی لە دەست بە لە ڕووی داراییەوە بەڵام ئێمە تا ئێسا بەداخەوە هیچ عملەیەکمان نییە وەکو هەرێمی کوردستان عملەیەکی جیازمان نییە مدتێک لە سەر کۆتاییەوەکان و سەتای دوزارەکانە هەوڵی بە دۆلاریزیشن کرا ئەگەر ئەو کاتێ ئەوە بکرایە ئێستا هاوڵاتی هەرێم تووشی کێشەی زیاتر نەیە بوو چونکە ئەو کاتێ ئەمە لە ژێر سایە و سێبەری بڕیارەکانی فدرال ڕزێر با بوون واتە حکوومەتتی وەزارەتی واتە بانقی ناوەندی ئەمریکی ئابووین لە کۆتایی نەوەکان و سەتای دوزار هەوڵێک درا بۆ دۆلاریزیشن واتە هاوڵاتی موچی بە دۆلار وەرەگر کۆمەڵە مامەڵە دارایەکان لە بازارە بە دۆلارە کرا ئەگەر ئێمە سەعملەکەمان دۆلار بووایە ئەو کاتە هاوڵاتی هەسی بەم ئازارە نەیەکرد بەڵکو گۆرانکاری لە ساری سەرفا لە بەغداد کاریگەریی جابی لەسەر هاوڵاتی هەرێمە بوو ئەملەی ئەمە قرسرە بوو لە ئەملەی بەغداد بەڵام ئێستا لە بەرەوەی پابندین بەو بڕیارانی بانقی مرکزیەوە و ئەملەی عراقی بەکارێنین لەبەرەوە حکوومەتتی یارێمی کوردستان دەبێت پابند بێ بۆ بڕیارانی کە بە بڕیار و سیاسەتی مالی حکوومەتتی عراقیەوە چ لە لایەن بانقی مرکزیەوە بێ چ لە لایەن مەجلسی وزرای عراقیەوە
1: باشە دکتۆرارم خەڵک لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانی جۆرێک لە ترس و قەلەقی بۆ دروست بووە چۆن مامەڵە بکە لەگەڵم بارودۆخانی ئەو ڕێنمایی ئێوە چییە
0: تەنها پێشنیازێک کە دەتوانین بیکەین لە ئێستا خۆ گونجاندنە یەکەم دووەم چاوەڕێکردنە ینی ئەم شلەقانی کە دروست بوو لە چەندمانی داهاتەوە بە تەواتی ڕوونەبێتەوە تا یاساکە تێنە پەڕێنرێ ئێمە بەرچاوڕوونیەکمان نییە ئەبێ بزانین ئایا مناقەشەی ئەم بڕیارە ئەم بڕیاری کە حکوومەتتی عراقی دایەتی کە دەبوو بانقی مرکزی بیداە بەڵکو بانقی مرکزی تەبەنی کردووە چۆن ڕنگدانەوەی بێ لەسەر ئەو مناقەشانی کە لە مەجلسی نواب بەڕێوەچێ ئایا مەجلسی نوابدا لە حکوومەتتی عراقی کاتەوە کە هەمواری کاتەوە یاساکە ئەو یاسایی کە پێشنیار کراوە واتە یاسای بووجە پێشنیار کراوە ئایا داوا کات کە هەوڵ بدرێت زۆربەی میزانی خەرجیەکان واتە حەزمی خەرجیەکان کەم کرێتەوە هەوڵ بدرێ ئاسی داها زیاد کات ئایا هەوڵ بدرێت دووارە بۆ بڕیاری حکوومەتە پێداچوونەوە بە
1: بریمانە و ئەگەری نزیکیان کامەیە بە قەنعاتی تۆ
0: گریمانی هێوە هەیە کە مناقەشانە زۆر زیاتر بخیانێت لەوەی
1: لێڵام
0: دوجار دوجار هەر ساری سەرف بە بەرزی ئەمێنێتەوە
1: باگەڕێتەوە
0: بۆ سەسیودوەکە
1: لە
0: نێوان 132 بۆ 150 ئەمێنێتەوە یان ئەوەیە کە بڕیاری نیایی خۆی ئەمە ناتوانێت بڕیاری قەتعی بدرێت وە لێرە بە هاوڵاتی بدرێت بڵێ هیوایەکی بیت تێ بڵێ وەڵام سەعرە گەڕێتەوە و ئاسی جارانی یاخود کەمترە بێتەوە چونکە ماناموی قابلی مناقەشەن ئایا مەجلیسی نواب چۆن مناقەشی ئەم یاساکە ئایا دەینێرێتەوە بۆ حکوومەت دووبارە بۆی هەمواری کاتەوە ئەمانە هەمووی قابلی مناقەشان هێشتا بەرچاوڕوونیەک نییە بەڵام باشترە بۆ هاوڵاتی کە تا ڕادەیەک چاوەڕێیەوە بک کە ئەمە بە ئینگلیزی پێڵەن ئەڵەن تا تۆزەکە ئەنیشێتەوە
1: باشە
0: تەپ تۆزە ئەنیشێتەوە پێ بۆی مامەڵە بە دینار و دۆلار نەکە
1: دکتۆر باسی ئەوت کرد هەتاوکو ئێستا ینی نرخەکە وەکو بڕیار یەکلا نەکراوەتەوە بەڵام بۆچی لە بازارەکانی عێراق وەرێمی کوردستان نرخی دۆلار فڕیوە سەروی 170 و
0: بەبنی ئەوەیە کە ناسە قامگیریەکەیەک بەبنی
1: ئەوەیە کە
0: بەرچاوڕوونیەک نیە حکوومەت دەتوانێت کۆنتترۆلی ئەوە کە هەموو مامەڵە دارایەکانی نیو بازاری هەرێم و عێراق تەنها بە دینار بێ ئەوکاتە هاوڵاتی ناچار نابێ بڕوا دۆلار بکرێەوە هاوڵاتی خواستی لەسەر دۆلار کەممە بێتەوە مامەڵەکان ئەگەر لە ڕێگەی دینارەوە ڕێ بخرێنەوە لە ڕێگەی بانکەکانەوە ڕێکخرێنەوە من وەکو هاوڵاتیەک کەلوپەلێک کڕم لە بازاڕا ناچار نابم بۆی کە بڕۆم تەڵەبم لەسەر دۆلار هەبێ و دۆلار گرانتر بێ.
1: زۆر سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر ئارام قادر کۆکۆیی مامۆسای زانکۆ سپاسە دەکەم.
0: سپاس بۆ میوادارم
1: خەڵکو و هاوڵاتیان و موچەخۆران بە دوور بن لە هەر زیانێکی ئابووری. بەڵە بەرزان ناوڕێکی کورت و بەرداوامە بینن.

جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت کورتەی هەواڵەکانی کات ژمێر دەتان پێشکەش دەکەین دوای واژۆکردن لەسەر نووسراوی خەرجکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێم بڕیارە ئەمڕۆ پارەکە خەرج بکرێت و ڕەوانەی هەرێم بکرێت سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی هەرێم ڕایگەیاند بەڵێن دراوە هەر ئەمڕۆ هەموو پارەکە و بە یەک گوژما بۆ لقی هەولێری بانکی ناوەندی بنێردرێت وتیشی لەگەڵ گەیشتنی پارەکە خشتەی دابەشکردنی موچە بڵاو دەکەنەوە و ئەگەر زوو پارەکە وەربگرن ئەوا هەر ئەمڕۆ پارەکە بۆ بانکەکان دەنێرین و ڕۆژانی هەینی و شەمەش موچە دابەش دەکرێت لەگەری درەنگناردنی پارەکە و کاتە دابەشکردنی موچە دەکەوێت هەفتەی داهاتوو لە ڕۆژی یەکشەمەوە دەست بە دابەشکردنی موچە دەکرێت

جاری کتر سلاوی خواتان لبید بینرانی عزیز و خوشویست لطوری دوام طوری که تایبتم هبو بلام لبر خراپی هیلی انترنت لگل میوانکم که لولاتی بنگلادشا نمتوانی بشداری بکم ماوی چند روش یکبه تیمی که تایبتی رخراوی رابطه مرویی چونه تا ولاتی بنگلادش لبه چندین پروژه نوعی و جیوازی خیرخوازیان انجام داوه اوان لگلوی هاوکاری خلکی هجار و نداری بنگلادش دکن یکی که تر لامانجکانی سردانکانیان و چونیان با ولاتا هاوکاری کردنی مسلمانانی بورما یان میانمارا خوتان زن لماوی سالانی پیشو با استر شوا مسلمانانی اولاتا توشی دربدری و آواری و کشتن و سوتان و ناراحتی و سختی که یک جار گوربونه و رخراوی رابطه مرویی لو چوارچیه و وکو یکمین رخراوی خیرخوازی کردی خوی گیندوت نیو آوارکانی بورما یا خود میانمار لوی چندین پروژه خیرخوازی انجام دا او دیمنانه دی بینن او دیمنانن که استی مکی رخراوی رابطه مرویی لوی روزانه چالاکی جیوازی نوعی انجام دن اما دابش کردنی سبته خوراکیه وگ دبینن آلای کردستان لوی پشان ادری و ام مسلمانانه لا گرت ویدیو کان وگ بینی من بتایبد لزاری دکتور اسماعیل پینجوینی یک یک لا نیدراوکانی رابطه مرویی و باسی لآزار و ناراحتی و نهامتی مسلمانانی میانمار کرد یعنی کمالک وینو ویدوی پشان دا اکری بلیم او وینانه بسن بو اوی که آزارکان خویان پشان بدن و هر یک اگلی وینانه هاوار یک بو اما ناراحتی مسلمانانی اوی بو اوان چند روز یک لوین بریار لویش بمینن و خلکی کردوسانیش لرگی رخراوی رابطه مرویی و کم رخراو لسرتا سری کردستان لقو نوسینگی هیا هاوکاری دنیرن و لوی دیگینن بدست هجاران لبنگلادیش بدیاری کراوی مسلمانانی میانمار و بشک لوینو دیمنکان بلنیام لپلاتفورم جاوازکانی سوشیال میدیا و او دیمنانتان بینی و من دمویست گفتوگوی کی وکل جاواز نگل دکتور اسماعیل پینجوینی نیردراوی رابطه مرویی لبنگلادیش لنیو آورکانی میانمار بکم بلان بداخل لبرخراپی هیلی انترنیت که ببردوامی اممانان و هاوکارانیش من لرخراوی رابطه مرویی که دچنا ولاتانه جایتر سنوری غزه افریقیا یا خود بنگلادیش یا خود آورکانی بورمایا لبه هیلی انترنیت خراپا ناتوانی بباشی یعنی دنگو رنگی که باشی اوی پشان بدهی کمالک پرسیاری تایبتم دانابو با میوانکم که گفتوگویی لگل بکم حالبت بپی او آمارانی که و او زانیرانی من دسم کوتوا لولاتی بنگلادیش نزیکی 2 میلیون آواری مسلمانی بورما هن حالبت بورما لسالی 1948 و سربخوی ورگرتو لگل سربخوی ورگرتنی بداخوا للاین دا صلاتا دویا ککانی اولاتوا لبروی مسلمانان لوی بیا کسن و کمینن بردوام ظلمیان لیکراوا و بردوام توشی داگیرکاری و ناراحتی بونتوا یو لماوی پیشو دیان دیمنی جرگ برو ناخرجین تان بینی کچون مسلمانان ببرچاوی جیهان و دسوتی اندرین و کوخو مالکان و خانوکانیان دسوتی اندری و داگیر دکری و راو دندرین بنگلادش دکویتا نیوان یا خود نزیک ولاتی هندستان که ولاتی که سنوریان پیکوه و لگل ولاتی بنگلادشی به همان شیوا هاو سنورن ام مسلمانان جمعرین 2 میلیون کسبه است آوارن لولاتی کنای بنگلادش خوی هن بدست دیان که شو دنالینن و قیرانی دارایی لوی سالانی که زور دریجه هی و بردوامی هی و بنگلادیش یکی که لولاتانی که خلقه که لجر هیلی هجاریه و دجین رخ راوکانی بواری خیرخوازی لأسر ازتی ولاتانی دنیا سالانه هاو کاری دنیرنا اویو دشنانیو مسلمانانی میانمار بورما
بەڵام بۆ ڕێکخراوێکی ئیسلامی و کوردی و خێرخوازی یەکەمین جارە ڕێکخراوێک دەچێتە ئەوێ خۆیان لەوێ بەدەستەکانی خۆیان هاریکاری و کۆمەکیەکانی خەڵکی کوردستان دەگەیەنن بە ئاوارەکانی بۆرما بینیمان لە چەند ڕۆژی پێشوو چەندین چیرۆکی ناخەژێن و تراژیدی لە ڕێگەی نێدراوەکانی ڕابیتەی مرۆییەوە پیشان دران کە موسڵمانان لەوێ لە بارودۆخێکی یەکجار سەختدان و ئەوان قوربانی ئەدەن تەنها لەبەر ئەوەی موسڵمانن و زوڵمێکی یەکجار گەورەیان لێ ئەکرێ لەوێ لە بنگلادیش جێیان کراوەتەوە لا کەمپەکاندا ئاوارەن خێمەیان هەڵداوە لە نێو خێمەیەکی ڕەش و ڕوود دوور لە هەموو شارستانیەک ژیانیان بە سەختی دەگوزەرێنن حەزم دەکرد میوانەکەم ئامادە بوایەوە گفتوگوەیەکی تێر و تەسەل و تایبەتم لەگەڵا بکردایە بەڵام بەداخەوە ئێستاش هاوکارانم هەر بەردەوامن کە بتوانن گفتوگوی لەگەڵ کەن بەڵام بەداخەوە تاوەکو ئێستا دەنگی ئەو بە ئێمە ناگە ئەمە لەسەر سەردانەکەی ڕابیتەی مرۆیی بوو بۆ بنگلادیش و بۆ نێو ئاوارەکانی میانمار و بۆرما دیمە سەر بابەتی سەردێڕی میدیاکان لە تەوەری یەکەمی دوو کاتژمێر نەمانتوانی لەبەرەوەی میوانەکەم قسەی زۆری پێبوو لەسەر بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار و دابەزینی بەهای دراوی نیشتیمانی یاخود عێراقی لەگەڵ ئەویش گفتوگۆیەکی تایبەتمان کرد لە دوێنێەوە بەگشتی لە عێراق خەڵک شۆک بووە و ترس و قەلەقی و سترێسێکی زۆر دروست بووە لەبەرەوەی بەهای دیناری عراقی بە جۆرێک لە جۆرەکان بە ئاوا با بڵێم دۆلار بەرز بۆتەوە بەرزبوونەوەیە کە لە ماوەی ڕۆژێکدا لە جێی چاوەڕوانی هیچ یەکێک لە پسپۆڕانی ئابووریش نەبوو و شلەژانێکی ئابووری لە نێو بازارەکانی هەرێمی کوردستان و عێراقیش دروست بووە ئەمەش لەبەر ئەوەی پێشنیارێک هەیە لە عێراق لە حکومەتی عێراقەوە کە نرخی دۆلار بەرز بکرێتەوە بەرامبەر بە دیناری عراقی ئەم شڵەژانە لەو چوارچێوە دروست بووە ئەگەر چی دوێنێ لە پەرلەمانی عراق فراکسیۆنە کوردیەکان و بەشێکی تر لە فراکسیۆنە عەرەبیەکانیش دەنگیان هەڵبڕی و وتیان ڕێگە نادەین کە جارێکی تر بارگرانی بکەوێتە سەرشانی هاوڵاتیانی هەرێمی عراق و هەرێمی کوردستان و بە دیاریکراوی موچەخۆران لەبەرەوەی لەو بارودۆخی هاتووەتە پێش بە پێی قسەی پسپۆڕانی بواری ئابووری ئەوەی کە زەرەرمەندی یەکەمە موچەخۆران دەبن یعنی ئەگەر موچەخۆرێک ملیۆنێک دیناری وەرگرت بێ ئەوە ڕاستەوخۆ نزیکەی 12 بۆ 13 لە سەتی موچەکەی لەدەست ئەدات ئێستا کە قسە ئەکینیانی نرخی دینار بەرامبەر بە 100 دۆلاری ئەمریکی زیاترە لە 170,000 دینار ئەمە لە ماوەکانی پێشوو 50,000 بوو هەنێک جار 47,000 بوو 147,000 150,000 153,000 بەڵام لە ئێستاە بە ڕێژەیەکی یەکجار زۆر و بەرچاو بەرز بۆتەوە ئەمەش بە پێی قسەی پسپۆڕانی ئابووری لێکەوتەی خراپی ئابووری لەسەر ژیانی خەڵک و موچەخۆران بە دەرەجەی یەکەم دەبێ دوێنێ لە بەغداد خۆپشاندان کرا لەسەر ئەم بابەتە و خەڵک ڕژانە سەر شەقامەکان ناڕەزایەتیان دەربڕی ئاوازەکانی سۆشیال هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان موچەخۆرانی ئێرە و عێراقی بڕیارە جێبەجێ نەکرێت لەبەرەوەی قوربانی یەکەم لەم بڕیارە موچەخۆرانن و دواتر هاوڵاتیانن بڕیارەکە دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە نرخی شمەک و کاڵا و کەلوپەل و خواردەمەنیەکان بەگشتی ئەوانەی لە دەرەوەی عێراقەوە هاوردە دەکرێن بەرز بێتەوە بۆیە ئەمە کاریگەری نەرێنی خراپی لەسەر ژیانی هاوڵاتیان دەبێت بابێمە سەر دوو هەواڵ ئەکرێ بڵێم دوو هەواڵی خۆش ئەمجارەیان بڕیارە ئەمڕۆ موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان هی مانگی نۆ بگاتە هەرێمی کوردستان ئەمە هەواڵێکی خۆشە چەند هەفتەیەکە یانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەبەر ئەوەی لیستی موچی نەناردوەتە بەغدا موچە هەردووەکەوێ بەڵام دەنگۆیەکی زۆرەوە زانیاری ورد لەبەردەستدان کە ئەمڕۆ موچەی مانگی نۆی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەگات و وەزارەتی دارایی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمیش دەڵێ ئەگەر ئەمڕۆ موچەکە بگا ئەوە هەوڵ ئەدەن سبەی و دوو سبەی واتە سبەی هەینی و دوو سبەیش کە دەوام نییە بەڵام ئەوان لەو دوو ڕۆژەیە
موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دابەشەکەن و ئەگەر ناردنی موچە بکەوێت هەفتەی داهاتوو ئەوە لە ڕۆژی یەکشەمەوە دەست بە دابەشکردنی موچەی مانگی نۆی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەکرێت. یەکێکی تر لە هەواڵە خۆشەکان ئەوەیە کە دوێنێ فالح ساری وەزیری دارایی عراق ئەوەی ڕاگەیاند کە لەگەڵ وەزیری شەیدان و کەسوکاری ئەنفالکراوانی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێم دانیشتوون و ئەو لە کۆبوونەوەکە وەزیری دارایی عراق بەڵێنی ئەوەی داوەکە موچەی کەسوکاری شەیدان و ئەنفالکراوان و زیندانیانی سیاسی هاوتای موچە دەکرێت لە حکومەتی عراق یاخود لە بەغداد. ئەمە هەواڵێکی خۆشە، واتە ئەگەر موچەخۆرێک زیندانیەکی سیاسی کەسوکارێکی شەیدان و ئەنفالکراوان لە هەرێمی کوردستان کە 500,000 دینار وەرەگرێ موچەکەی بەرز ئەبێتەوە بۆ نزیکەی 1,200,000 دینار. ئەمە دوێنێ لە کۆبوونەوەکە باس کراوە و وەزیری دارایی عێراق دەڵێ موچەی ئەم چینە کەسوکاری شەیدان و ئەنفالکراوان و زیندانیانی سیاسی هاوتای عراق دەکرێ و دەڵێت لە پرۆژە یاسای بودجە لەو ڕەشنووسەی کە بودجە ئێستا بەردەوام ینی قسەی لەسەر ئەکرێ دەڵێت ئەمە جێکراوەتەوە. ئەمە بەنسبەت هەرێمی کوردستان و کەسوکاری شەیدان و ئەنفالکراوان و زیندانیانی سیاسی هەواڵێکی یەکجار خۆشە. ئەمە بەشێک بوو لەو هەواڵە گرنگانەی کە حەزم کرد ئاماژەی پێ بکەم بەداخەوە. میوانەکەم نەیتوانی لەگەڵمان لە تەوری دووەمی دوو کاتژمێر بەردەوام بێ، بۆیە بە ناچاری کەمێک زووتر ینی لە ماوەکانی پێشووی بەرنامەکە ماڵاواییتان لێ دەکەین. لە کۆتاییدا بەخوای گەورتان دەسپێرین و تا دوو کاتژمێرێکی تر سپاردەی خواتان دەکەین. خواتان لەگەڵ بێت.

0: خوشحالین لە ئەڵقەیەکی تر لە بەرنامەی کۆدی گرتوون پێدان شاد دەبینەوە. ئەگەر سەیری قورئان بکەین ٣٣٠ جار موشەی ئاسمان بە تاک و بەکۆ ئاماژەی بۆ کراوە. باسی ئاسمان باسی سەرهەڵبڕینی ئینسانە.
1: هەمووی ئەوانەی کە ئێمە ئەیبینین هەر لە سەرەتای بەرگە هەواوە کە خۆمان تایە ئەژین هەتا دەرەوەی بەرگە هەوا ئەمە لە ڕووی زانستیەوە پێڵین ئاسمان. مرۆڤێکی ئاسایی لە ئاسمانە ئەتوانێ شەرزا ئەستێرە ببینێت. ئەو ئەستێرانەی کە پرشنگارن ئەوە تا ڕادێک ئەو ئەستێرانن کە کەوتوونەتە ناو گەلەستێرەکەی خۆوانە کە ڕێی کاچەشاخە. هەندێکە بینین وەک تەماوی دیارن یاخود تا ڕادێکی زۆر ڕۆشن نین، ئەوانە هی گەلەستێری ترن. قورئان تەعبیرێکی زۆر جوانێ بۆ ئەستێرەکان. خوای گەڵێفان فەلا ئوقسیم و بێمەواقع نجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. خواي قولوا فرمي مواقع النجوم شو أنا كان يعني هذه خودي أستيركنا كبو أما زور بشوي كي علمي جوان قرآن بو من باسكا أشياء ما أستيرك شو بشو نشيكا هل أو تشكا كدر شو برو زمي ديتو إيه ما بيبينين شو صالي بي شو
0: دور شو نعني كباسي آياتا يعني أوي كسرنجي خلق رأي كشبو أوي وقو آيات ونشانة ما شابكا يكم جار بأسمان دست بيكا أما ج موضوع أقل شيء ديو بابلین روحانیەکەی یا دیوە عرفانیەکەی ئەوەیە کە ئینسانەکان ئەبێ سەرپرستکەنەوە بۆ سەرەوە
1: لە هەموو بابەتی خەلقە. لە هەموو بابەتی خەلکە باز لە خەڵکی ئاسمان و زەوی بێت لە هەموو ئەوانە خوای گەورە ئاسمانی پێشخست. ئێمە ئەزانین گەردون بە بەردەوام لە فراوان بوونایە کەی ئەوەستێ نازانین ئەو حەوت طبەقی ئاسمانە چییە؟ زۆر لێکدانەوە هەند کە هیچی ئەو لێکدانە لە ڕووی ڕزانستیوانێ ڕاز نین تا ئەمڕۆ ئەیلم نازانێت ئەو حەوت طبەقی ئاسمانە چییە.

0: مزگەوتەکان لەسەر ئەرزە معلم و نشان کردی تاکو تەنیایی خوایە
1: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلکان و بانکك دي بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر دوزنو و روحکان آرام دگرن
0: هاتوین بو سر شوێنەواری مزگەوتێک بۆ ئەم ناوچە پیرۆزە ئومێدمان وایە ئینشاءاللە هاتنەکەمان مایەی خێر و بەرەکەت بێ بۆ هەموو موسڵمانان و بەتایبەتی بۆ ئەم ناوچە
1: خێرخوازانی خۆشەویست ئەی ئەوانەی دڵتان پڕە لە خۆشەویستی بۆ خێر و ئاوەدانکاری پرۆژەی دروستکردنی مزگەوتە گەورەکەی هەڵەبجەی تازە بەردەوامە و ئێستا لەم خۆناغەدا پێویستی بەبەخشین و هاوکاریەکانی ئێوەی بەڕێز هەیە
2: خوشک و برایانتان لە ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی فرسەتی بەشداریکردنمان بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ڕەخساندووە ئێوەی بەڕێز دەتوانن بە هەر بڕەپارەیەک بێ یان بە مەوادی بینا یان بە هەر جۆرێکە ئەتانەوێ بەشداری بکەن لەم پرۆژە
3: کە ڕوبەرەکەی 3145 مترە ئەم مزگەوتە بەم شێوازە جوانە دروستکەین
4: یا ڕەبی خودایە خێر و بەرەکەت بڕژێنی بەسەر ئەو کەسەی کە بەشدارە بێ لە کردنەوەی ئەم مزگەوتە کە خوا ناوی ناوە ماڵی خۆمە ماڵی پەروەردگار ئاوەدان کەن باخوا ماڵتان
1: ئەم پرۆژەیە 9992 پشکە و هەر پشکێک 100,000 دینارە توی خێرخوازی بەڕێزیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداربی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیە سەردانمان بکەن یاخود پەیوەندی بکەن بە لقو نووسینگەکانی ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی FIB 0970-291-4242 0950-291-4242 ئاسیاپی 0970-291-4242 فاستپی 0551-291-4242 هەندێک جار ژیان بارێکی ئەوەندە قورس دەخاتە سەرشانی مرۆڤەکان بە تەنیا هەڵگرتنی ئەستەم دەبێت
5: نەشتەرگەریەکەم تاکە هیوای بۆ گەڕانەوەم بە ژیان یارمەتیم بن لەم ئازارە دەرم بێنن
1: خێرخوازان و دەستە بەخشندەکانی نیشتیمان لە گۆشەیەکی بێدەنگی شاری سلێمانیدا مرۆڤێک لەگەڵ ئازارێکی جەرگ بڕدا لە ململانێدایە لەگەڵ کاتەکانی ژیانیدا
5: هاوسەرەکەشم نەخۆشی هیوایە ئەمەش هاوڵماڵی ئێمەیە توانای ئەو نەشتەرگەریمە نییە ئێمە بیکەین تێچووەکەی زۆرە لە دەرە وڵات ئەکرێت ئەمە لای دەکەم ئەوش دانانی جگەرە یارمەتی بن بەشکم بگەڕێم و بەناو ماڵ ناڵی خۆم
3: ئەوەی لە دەستیان نبووە هەمیان خەرج کردووە بۆ چارەی ئەم خوشکە بەڕێزە بەڵام نەشتوانراوە چارەسەر بکرێ و بۆیە ڕوویان کردووەتە ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی لە پرۆژەی شیفا هەروەکو چۆن دەیان نەخۆشی ترمان چارەسەر کردووە بە پشتیوانی خوای گەورە و پاشان بەبەخشینەکانی بەڕێستان ئینشاءاللە ئەم خوشکەش چارەوەرەگرێت و ئەگەڕێتەوە ناو خێزانی و
4: دەی خێرخوازەکان لە دەرگای ماڵتانە دەم لە دەرگای دڵتانە دەم بە ئەم مناڵانە بێناز دەبن
1: ئەم پرۆژەیە پێک هاتووە لە 600 پشک و هەر پشکێک 100,000 دینارە تۆی خێرخوازی بەڕێز دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداربی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداریکردن سەردانی لقەکانی رابطەی مرۆیی بکەن یاخود پەیوەندیمان پێوە بکەن FIB 0970-291-4242 0950-291-4242 ئاسیاپی 0970-291-4242 فاستپی 0551-291-4242 لەم دنیایەدا کە زۆر جار پڕیەتی لە نائومێدی هەر کردەوەیەکی خێرخوازی وەک چرایەکی گەشە لە تاریکیدا ئەمڕۆ دەرفەتێکمان هەیە تاوەکو تۆ ببیتە هۆی گۆڕانکاری لە ژیانی خێزانێکدا کە چیرۆکەکەیان دڵی هەموو مرۆڤێکی هەستیار دەهەژێنێت
6: ساحێب سێ نای منداڵم کرێتیمە و یعنی هیچیشم نییە و
7: ئیسماعیلە جوانەکەشە نەخۆشە
6: نەخۆشە تەواو نییە داوا لە خەرچی خێرخواز دەکەم ینی یارمەتیم بدەن ینی ببمە سعبخانی خۆ
1: لە یەکێک لە گەڕەکە هەژارنشینەکانی شاری هەولێر لەناو کۆڵانە بێدەنگەکاندا خێزانێکی بێباوکی کرێکی دەژین کە بارگرانی ژیان هەموو دەرگاکانی لێداخستوون پێکاتون لە دایکێک و سێ منداڵ کە یەکێک لە منداڵەکانی نەخۆشە
6: او مطبخه زيمنه زور زور قرمه يعني حتى شي وشتي شي لي دنم زور زور قتكا يعني دبرجيم زور زور قرمه دعوات عندي دكم بعد هنا مورن
7: يقين تان ادمي اغري دوزخ چن دور دي چن بابو يسبه فرميسكي كي افريكي بيكسو بيدس او فرميسكا ان شاء الله دو زخمان بو اكوشيني تو
8: خير خوازاني باريز و خوشويست امرو ايمو كوري خراوي رابطي مروي لقي هولير هاتوين تمالي خوشيكي باريز من كخاوان سي من دالي بباوكا روي دم مانكين ايو خير خواست تاكو با همتي همولا من اما لا باريزا لم نهامتي رزقار كين
1: ام پروژه پیکاتو لحوصات پشک هر پشکی 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشکی گیان چن پشکی یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 077-291-42-42 077-52-42 آسیاپی 077-291-42-42 فاستپی 077-52-42-42

چرخی زیرین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیرۆک یەکنین بۆ گێڕانەوە بەڵکو دەروازەی تێگەیشتنی ئایندەن چرخی زیرین ئاوردانەوەیە بۆ ئەوەی لە ڕابردوو گوزەراوە تا ببنە وانە و پەند و ئێستە و داهاتوو ڕۆشنتر بکەن چرخی زیرین لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن پێنجشەممان کاتژمێر 2:20 خولەک دووبارەکردنەوەی هەینی کاتژمێر 8:20 خولەک چرخی زیرین

داوایەکی ئیمانی و دڵسۆزانە. بە پی ئایەتی قورئان، نزاع و دووبەرەکی هۆکاری فەشەل و دۆڕانی دین و ژینمانە. ولا تنازعوا فتفشلوا. ئیتر ئەوەی خۆی بە دیندار و دڵسۆزی دین و ژینی ئەم میللەتە خێر لە خۆ نەدیوا ئەزانێ چۆن ئەتوانێ قسەیەک، کۆمێنتێک، دیبەیتێک، وتارێک بڵێ یان بنووسێ بۆنی تەفرەقە و هۆکاری شکاندنی برادینی و کوردەکەی بێت. تاکەی ئێمە مەشغوڵ بین بە خۆمانەوە و بۆ نوقسانی یەکتر بگەڕین، حەز بکەین موسڵمانە بەرامبەرەکانمان هەڵە بکات و بیکەینە هەراو لە فەیسبوک بڵاوی بکەینەوە. ئەم صفات و ئەم حاڵەتە کوێی بە تەوجیهاتی ئەو دینەمان ئەخوات کە ئەبێ ڕەحمەت بێت بۆ عالم، چ جای خۆمان؟ ئایەتی قورئانە: ئەشیددا و عەلە الکوفاری ڕوحەما و بەینەهم، سوورەتی فەتح ئایەتی 29 ئەبینین. بەداخەوە کافرانی حەقیقی سەلامەتن لە زمانمان، خەریکی قسەوتنین بە کەسێ کە ئەویش سوجدە بۆ ئەو خوایە ئەبات کە تۆ سوجدەی بۆ ئەبی. وەڵامی قیامەتمان چی بێت؟ بەڕێزم، تۆ بۆ قەبر و قیامەتی خۆت واز بێنە و وەڵامی جوان و دڵسۆزانە بدەرەوە. وا ئەزانم جارێ دوو جار بەرامبەری شکۆڵ ئەداد. ئیدفع باللتی هی ئەحسەن، سورەتی فصلت ئایەتی 34. خوای متعال هەمومان دیندار و دڵسۆز بفەرمێت.

ئاینی پیرۆزی ئیسلام داوامان لێ ئەکات لەگەڵ گەلان و شوێنکەوتوانی ئاینی جوولەکە و گاور باش بین و بە چاک معامەلەیان لەگەڵ بکەین لەگەڵ ئەوەی کە ئاین و پەڕاوەکانیان تەورات و ئینجیل بۆ کاتی خۆیان ڕاست و دروست بوون و پێغەمبەری خۆیان بووە کە مووسا و عیسا بوون درود و سەلامی خۆیان لەسەر بێ بەڵام لە دوای وەفاتی پێغەمبەرەکانیان زۆربەیان دوورکەوتنەوە لە ڕاستی ئاینەکەیان و قەشەکانیان دەستکاری تەورات و ئینجیلیان کرد و ئێستا چەند جۆر تەورات و ئینجیل هەیە بۆیە خوای گەورە محەممەدی کرد بە پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ و قورئانی بۆ نارد و کە ڕاستییەکانی ناو تەورات و ئینجیلی دووبارە کردەوە تیایدا و ئەوەی پێویست بێت لە بواری دینداریدا تیایدا باس کرد و فەرمووی ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سورة آل عمران آياتي 85 توراة إنجيل كبراوي خوابون ببرياري خوا خوي بطالي كدن وفرموي أبيت همو شوين قرآن إسلام كوي جاقا ورجو لكو خلقي تريش آزادا أقل لم دنيا دا لسر آيني خويان بمين نوو لقيامت خسارو مندن لم دنيا دا ئێمەی موسڵمان ئەبێت ڕێزیان لێ بگرین و دروستە ژنیان لێ بێنین و خواردنیان بخۆین و کاسبیان لەگەڵدا بکەین بەڵام ئەم جوولەکانەی فەلەستین ئەوانن کە خاک و ماڵ و سامانی خەڵکی فەلەستینیان داگیر کردووە و مزگەوتی ئەقسا بەهی خۆیان نازانن واتە شەڕەکە لەبەر زوڵمکردنیانە نەک لەبەر کوفر و ئاینەکەیان

لە دەورانی میر محەممەدی کوری عەبدوڕەحمانی ناوەڕاستدا ئەڵوگۆڕی مەعریفی و زانستی لەگەڵ بەغدادا دەستی پێکرد وەکو پایتەختی شاری سەرەتی ئیسلامی ڕۆژهەڵات بە مەش زانا و پزیشکانی هەردوو لە بۆ سیدوەرگرتن لە تێڕوان و سەرنجی یەکتری ئەزمون و کارەکانی خۆیان نیشاندا لە پزیشکە دیارەکانی ئەم سەردەما حەمدینی کوڕی ئیبان بوو کە پزیشکێکی سەرکەوتوو شارەزا بوو خاوەنی ناوبانگێکی تایبەت بوو لە شاری قورتوبا و پزیشکێتی بەتەنها لە نێوان موسڵمانەکاندا پەری نەسەن وەکو زانا مەسیحیەکانیشی گرتەوە لەوانە جەوادی نەسرانی کە لە 272 کۆچیدا مردووە و کاری پزیشکی کردووە و لەو سەردەمەدا هەوایەکی یەکێتی لەو پزیشکە مەسیحیانە خالدی کوڕی یەزیدی نەسرانی بوو خاوەنی چەندین دەرمانی پزیشکیە لە ڕووەک و گیا و دارەکان ئەمەش گەلەوەی خاوەنی دەستێکی باڵا بوو لە کاری نیشتەگەریدا و هەروەها پەیوەندییەکی باشی هەبوو لەگەڵ پزیشکی میسری نستاسی کوڕی جەریحدا لە پاش میر محەممەد کوڕەکەی میر مەنزیری کوڕی محەممەد دەسەڵاتی گرتە دەست سەردەمەکەی زۆر کورت و کەم بوو تەنها دوو ساڵی خایاند و کەمێک ژباری سیاسی وڵات نائارام بوو تا میر عەبدوڵڵای کوڕی محەممەد دەسەڵاتی گرتە دەست ئەم میرە پاشاکردنەوە گەڕانەوەی وڵات بۆ سەر ئەمن و ئاسایش توانی پەرە بداتەوە بە لایانی پزیشکی ئەوە بوو دوو پزیشکی دیاری مەسیحی بەدەرکەوتن لە کۆتاییەکانی سەدەی سێ کۆچیدا بەناوەکانی ئیسحاقی نەسرانی و مەلوکەی نەسرانی جگەلەوەی خەڵکی سوودێکی باشی لە چارەسەر و دەرمان و نیشتەگەریەکانیەوە گرت بۆ یەکەم جارخانەیەکی تایبەت بە شێوەی عیادەی پزیشکی لەم سەردەمەدا دامەزرا کە شوێنی چاوەڕوانی و ژووری بینینی نەخۆشەکانی تێدا بوو بەهاتنە سەر کاری عەبدوڕەحمانی کوڕی محەممەد وڵاتی ئەندەلوس سەردەمێکی نوێ دەست پێکرد ئەو ژەعلانکردنی خلافەتی ئەمەوی بوو لە ئەندەلوس و سەربەخۆی وەگرتن بوو لە خلافەتی عەباسی لە ڕۆژانی خەلیفەتی موقتەدیر بیللای عەباسیدا بوو ئەمەش کاریگەرێکی زۆری بەسەر ژیان و شارەسەرەتی ناوچەکەوە هەبوو یەکێک لەو لایەنانەش زانستی پزیشکی بوو کە هەنگاوێکی گەورەی ناو بە تەنها لە بواری نووسیندا نەمایەوە موسڵمانەکان لەم بارەدا پێشەنگێکی جوانیان نواند و خەزنەیەکی گەورەیان پێکەوەنا کە تاکو ئێستا جێگەی لە کۆڵنەوە و سەرسامی لە کۆلەرانە لە دەورانی یەکەمدا خەلیفە و پاشانیش کوڕەکەی سەرەتا وڵات لە مەترسی فەرنجەکان دوورخرایە و هێمنی و ئاسایشی وڵات پارێزرا پاشان بزیتنەوەیەکی فکری تەواوی ناوچەکەی گرتەوە و خەڵکی جیاوازتر لە جاران ڕوویان لە زانستەکان کرد عەبدوڕەحمان ناسر وڵاتی ئەندەلوسی کردە شاری ئاشتی و هێمنی و خۆشگوزەرانی و پڕ سەروەت و دارایی ئەمەش ڕێگا خۆشکەر بوو بۆ جێبەجێکردن و بەگەڕخستنی تاقیکاری زانستیەکان و بە فراوانکردنی گەشتە زانستیەکان بەرەو ڕۆژهەڵات و وەرگرتنی زانستی زیاتر لە گرنگترین ڕووداوە زانستیە دیارەکانی ئەم سەردەما ئەوە بوو لە دەورانی خەلیفە عەبدوڕەحمان ناسردا کاتێک کتێبی ئەلا دوێل موفریدەی دیسقۆریدیس بڵاو بووەوە کە لە دەورانی خەلیفەی عەباسی متەوەکید داوە گێدرا بوو لە یۆنانیەوە بۆ عەرەبی لەیان ئیستفان باسیلەوە بامەرگێڕەکەی هەندێک لە وشەکانی بە شێوازی یۆنانی دانابووەوە بەبێ ئەوی مانەکەی بە زمانی عەرەبی بنووسێ بۆیە خەلیفە ناسر پەیامی نار بۆ ئیمپراتۆریەتی بێزانتی قوستەنتینی حەوتەم تاوک کتێبەکەی بە زمانی یۆنانی بۆ بنێرێت ئەو لە ساڵی 337 کۆچیدا بووی ناردوو لە نووسرەوێکدا بۆ نووسی بوو بەڵام ئەمە بەبێ زانایەکی یۆنانی زان سوودی نییە خەلیفە ناسری لە نێو زانا موسڵمان و مەسیحیەکاندا کەسێکی نەبینیەوە کە زمانی یۆنانی بزانێت هەر بۆ یەک کتێبەکەی خستە کتێبخانەکەی و نوسخەکەی ئیبن باسیلی بڵاو کردەوە پاشان داوی لە هاوڕێیەکی ئیمپراتۆر کرد کە یەکێک لە زانایانی خۆیان کە یۆنانی بزانێت بۆیان بنێرێت ئەویش ڕاهیبنی قۆڵای نار لە ساڵی 340 کۆچیدا و توانی چارەسەری ئەو هێما و نووسیە یۆنانیە نەبکات بە مەژوە گێڕانەکەی ئیبن باسیلی وەلانە بۆی دەست پێشخەرەکانی ئەم خەلیفەیەوە لە باری گرانی کتێبە پزیشکیەکان و چارەسەرەکاندا مەلیکی قوستەنتینیا ئیرمانیۆس کتێبی دیسقۆریدیسی وێنەداری تایبەت بە گیاناسی و تلیاکی بە دیاری نارد بۆ خەلیفە ناسر ئەمەش لە ساڵی 337 کۆچیدا ئەویش دایە وەرگێڕەکان تاوەکو بەراوردی بکەن لەگەڵ نوسخە عەرەبیەکەی و دەورانی خەلیفەی متەوەکیلی عەباسیدا و کە لەلایەن ئیبن باسیلەوە کاری وەرگێڕانی بۆ کرابوو لەم سەردەمەدا پزیشکی بەهۆی پاپشتی خەلیفەکانەوە زیاتر پەریسەندە بوو وەکو ئیبن جەلجەلی مێژوونی زۆرسوێکات و دەڵێ خێراترین سەردەم بوو کتێبە پزیشکەکان لە ڕۆژهەڵاتەوە دەهێنران لەگەڵ تەواوی زانستەکانی تر خەڵکیش بە شێوەیەکی بەرچاو ڕوویان لە زانست کرد بەمە ژمارەیەکی زۆر لە پزیشکەکان دەرکەوتن لەگەڵ ئەوی شاری قورتوبا لە دەورانی خلافەتی ئەندەلوسدا گەورەترین بنکەی زانست و زانیاری ئەوروپا بوو بەڵام باقی ناوچەکانی تری ئەوروپا لە سەدەی تاریکی و نەزانیدا دەژیان هەر بەهۆی ئەمەشەوە بوو وڵاتانی دراوسێ نوێنەر و پیاوانی ئاینی و ئەمیرەکانی خۆیان ئەناردە ئەوێ تاکو سەردانی ئەو وڵاتە بکەن یەکێک لەوانش سەردانکردنی حاکم نبارە سان جوسمین کوڕی شاژنە توتە بوو کە پاش وەرگرتنی چارەسەر لە ئەندەلوس گەڕایە وڵاتەکەی خۆی

یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەك پێشکەشدانەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەك دووبارە دەکرێتەوە. برنامەی یاسانە گۆڕەکان.

0: کاتژمێر 3 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: بەغدا زیاتر لە 800 ملیار دیناری وەک موچەی مانگینوی موچە خۆرانی هەرێم ڕەوانەی هەولێر کرد دکتۆر موسەنا ئەمین ڕایگەیاند بە توندی دژی بەرزکردنەوەی نرخی دۆلارن کۆمپانیای هێڵی ئاسمانی عێراق گەشتەکانی بۆ ئێران دەست پێکردەوە

0: ئاژانسی فرانس پرێس بڵاوی کردەوە دەنگی چەند تەقینەوەیەکی بەرز لە ڕیاز بیستراوە. ئەمەش لە کاتێکدایە کە گروپی حوسییەکان یەمەن هێرشەکانیان بۆ سەر سعودیە پەرە پێدەدەن و فڕۆکەخانەکانی سعودیە دەکەنە ئاماچ. دیبلۆماتکاران لە سعودیە ڕاگەیاندووە ڕێنماییان پێگەیشتووە بۆ ئەوەی لەناو باڵوێزخانەکانیان لە ڕیاز بمێننەوە. ئەوەش دوای ئەوەی تەقینەوە بە هێزەکان پایتەختی سعودیان هەژان. دانیشتوانی ڕیاز بە ئاژانسی فرانس پرێسیان ڕاگەیاندووە قوتابخانەکان ڕێوشوێنی خۆپارێزیان گرتووە دەبەر. ئەوەش ڕاگەیەنراوە کە هەندێک کۆمپانیا کارمەندەکانە لە ناوچەکە چۆڵ دەکەن. بەغدا زیاد لە 800 ملیارد دیناری وەک موچەی مانگینی موچەخۆرانی هەرێم ڕەوانەی هەولێر کرد. زۆر مسەنا ئەمین ڕایگەیاند با توندی دژی بەرزکردنەوەی نرخی دۆلارن. کۆمپانیای هەڵی ئاسمانی ئاراگەشتەکانی بۆ ئێران دەست پێکردەوە. خواتان لەگەڵ.
1: هەواڵە وەرزشیەکانی رادیۆی سپێدی ئێف ئێم با سپۆنسەری برنجی مەحموود پێشکەش دەکرێت.

شان پارێزگایەکدا هیچ ئاسەوارێکی کردەی لەو ڕۆبەدی ناکرێت و ئەو هەنگاوانە نەبوونەتە هۆی کەمکردنەوەی گەردەلوولەکان. دواهەوە نەتەوەگرتوەکان ڕایگەیاند مناڵان لە ماوەی 8 مانگی ڕابردوودا لە سەدا 78 قوربانیانی مین و پاشماوەی تەقینەوەی ڕووداوەکانی جەنگ لە ئەفغانستان پێکدێنن. با گوێرەی نووسینگەی نەتەوەگرتوەکان بۆ هەمانگی کاروباری مرۆیی مین و تەقەمەنی نەتەقیوە بەردەوامە لە مەترسی ڕۆژانە بۆ سەر ئەفغانیەکان بە تایبەت ئەو منداڵانەی کە مەترسی برینداربوون یان مردنیان لەسرە لە کاتی یاریکردن یان هاتوچۆکردن لەو ناوچانەی کە بە پاشماوەی شەڕ پیسکراون. نووسینگەکە جەختی کردەوە فڕێدانیان پاشماوەیانە بۆ پاراستنی هاوڵاتیانی مەدەنی زۆر گرنگە بەلەبەرچاو گرتنی بەردەوامی بوونی بڕێکی زۆر تەقەمەنی کە بەهۆی دەیان ساڵ شەڕ و پێکدەدانەکانەوە بەجێماون. نەتەوەیەکگرتوەکان هۆشداری داوە لە کلێنێکی بەرچاوی دارایی لە چارەسەرکردنی قێرانی پاشماوەی مین و پاشماوەی تەقەمەنی لە ئەفغانستاندا. ئەوەشی خستووەتە ڕوو تەنها 4.3 ملیۆن دۆلار لە 14.5 ملیۆن دۆلار کە پێویستە بۆ جێبەجێکردنی چالاکیەکانی وەڵامدانەوە لەبەردەستدان، واتە ئەو بودجەیی کە لەبەردەستدایە نزیکەی لە 130 پێداویستیەکان زیاتر نیە. وەزارەتی دارایی هەرێم ئاشکرای کرد موچەی مانگی نوێی وەرگرتووە و لە چەند کاتژمێری داهاتوودا خشتەی دابەشکردنی موچە بڵاو دەکەنەوە. حکومەتی عێراق باجی سەر کۆمەڵێک بەرهەمی هاوردەی لابرد. بارزانی ئابووری ئاشکرای دەکەن بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار لە 125 کورتێنانی بودجەی مانگانەی عێراق پڕ دەکاتەوە. لە SPDFMO لەگەڵ هاوکارانم گەشتێکی هەوڵمان پێشکەشکردن. خواتان لەگەڵ

ڤاکسینیان داوەتە ئەوانەی بەرکەوتووی ئەو منداڵانە بوون و هۆکاری سەرەکی توشبوونیشیان نەکوتانیان بووە بە ڤاکسینی دژە سورێژە لە سنووری قەزایە کرێت زۆرترین سورێژە کە ئەمساڵ تۆمار کرابێت لە گوندی ئەستیرسیا بووە کە پێک دێت لە 100 منداڵ و دانیشتوانەکەشی 670 کەسن تەنیا لەو گوندەدا توشبوو تۆمار کراون و سیانەکەی دیکە هی گوندەکانی بێخمە سۆسنا و کانی زەردینن بە دووبارەکردنەوەی سەردێڕ کۆتایی بە هەواڵەکان دێنین وەزارەتی دارایی خشتەی دابەشکردنی موچەی بڵاوکردەوە و ڕۆژی یەکشەمە دەست بە دابەشکردنی موچە دەکرێت بەمبەستی ڕوونکردنەوەی بڕیاری دابەزاندنی نرخی دینار ئەمشەو سەرۆکوەزیران تیمی باڵای دارایی حکومەت دەچنە پەرلەمان حەج عومری هەرێم داوا لەو هاوڵاتیانە دەکات ناویان بۆ حەجی ساڵی داهاتوو دەرچووە بە زووی ماوەڵەکانیان تەواو بکەن سپێدی فێمەوە گەشتێکی هەواڵەکانتان پێشکەش کرا خواتان لەگەڵ

0: سيرو بتام وبرتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سباتو سوفين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هم ياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
5: ملیاردێرێکی جوولەکەی ئەمریکی تۆمەت بارکرابوو بە چەندین تاوانی ڕەگەزی لە چەندین پیشەدا کاری کردبوو هەر لەوانە وتنەوە تا دەگاتەوە بەرهێنانی بانکی بەوە ناسرابوو کە نزیکە لە چەندین ئەستێرەی سینەمایی و سەرکردە و سیاسەتمەدارە ناودارەکانی جیهان
6: لە دوورگەی ئێپستین یاساگەلێکی زۆر تونند هەبوون گریان قەدەغە بوو ڕاتکردنەوەی فەرمانەکان قەدەغە بوو گریان بە هەر

0: جلای حکومت عراق و نوکا ولاتی و فروشیار به هستیاری و معامله دکن. جلای خوب جی قای مقام رانی دی بیجید. جی بوره گری کرنه جی قرخکاری و دستکاری کرنه بهاین کلوپل و تشتان و کرستین خوارنه رکارین گلک تونت دهنه گرسن و گرنه بر.
1: طبعا لدوای برزبونوی نرخی دلار لجنه بشکانی قیام قیمتی قضای رانیه لگل بروبراتی آسایش راپرین هوبی آبوری و سر زملانه پیوندی دارکان اما لدوی نوا زردشی تواوی همو کوگا و مخازنکانی خوراک من کردو لسنوری قضای رانی و اداره راپرین رگه هیچ جور تلاعوبی که برزکنوی نرخ نادهی لبروی همو او کالانه که هاتون هی پیش برزبونوی دلار بوا بۆیە لیژنە هاوبەشەکانی قایم قامیەت دڵنیای هاوڵاتیانی خۆشەویست دەکا کە چاودێرێکی وردوی بازاڕ و شوێنە گشتیەکان دەکەین مەجالی هیچ جۆرە ئیستیغلالی و تەلاعوبێک نادەین هەموو ئەوانەی کە ئێمە بە جەدمان کردوون هەموو مەخازنەکان هەموو ئەوانەی کۆگاکانی خۆراک بە وەسڵی کۆنا بۆیە ئێمە دڵنیای هاوڵاتیان دەکەینەوە کە ڕێگای هیچ جۆرە تەلاعوبێک و بەرزبوونەوەی نرخ نادەین لە ڕاستیدا جەردیش ئامینێ و بازاڕ و وەگۆی کە باسم کرد کۆگا و مەخازنەکانمان کردووە و لە پێیجی قایمقامێتیش ئاگاداری هاوڵاتیانمان کردوتەوانێ و وەکو بەڕێوەبەر سەرجەم بەڕاستی هەتا بە نسبەت مەعاونێتەکانی ناحیەکانیشەوە هەموویان ئاگادار کران و لەوێش مەخازنێ بەڵام زۆرترین مەخازن و کۆگای خۆراک لەناو مەرکەزی قەزا ڕانیدا هەیە بۆیە دڵنیای هاوڵاتیان دەکەین کە ڕێگە نادەین هیچ جۆرە بە دڵنیاییەوە ئەگەر چاودێری کردن و ڕقابە و ئیجراعات نەبێ خەڵچێکی لەوانی ئیستیغلالی ئەو دۆخە بکە بەڵام بە هیچ شێوێک ئێمە ڕێگە نادەین ئێمە غەرامەکردنمان هەیە داخستنمان هەیە ئیجراعات و ڕێکاری قانونیمان هەیە بەپێی ئەو تەعلیمات و ڕێنمایی کە لە بەردەمی لیژنە هاوبەشەکانی قایم قامەتدا
0: گۆڕینە بەهای دلاری لای حکومەتا ناوەندی عراقێ بە کاریگەریەکان نەڕێنیت کە دەسەر بازاری ئەگەر حکومەت عراقێ کارن ڕێککارن پێتوی نەگریدا بەر ئەە بازار دەتوشی ئالوزیە و شەپرزەیە بیت
2: وەڵی سەحالێن ئەم سعری ئەمەقدا بەرەو سەرکەوتنە قەتدا نابزە چکۆم بۆ حکوومەت خۆی قەراریدا بە 152 فرۆشێت تا شەریکات نەک بە ماتن ماتن بە چەند وەرێگرێ بەم حاڵەتە بەخوا بە هەفتاش بەری ناکەوە بەرەو هەفتاش زیاتر لەوانە سەرکەچکم بۆ باگەر بە 52 فرۆشێتە شەریکات شەریکات دەیدا تەماوەتن بەچەند وایەنە ئەمە زەرە هەماوەتن والله هەموو شەکان وەست والله ئیستاکە حالیان کردن فرۆشنیش وەستاوە کەس ناکرێن چکم بۆ گران بووە کەس ناکرێت بازارەکەش وەستاوە لە بەلاش بەس یعنی بۆ فەقیر زەرەری فەقیرە هیچ کەسی قانزازی لە فەقیر زیات فقط دیش ناتوانه بکره تا برای بلای کابرای برنس فروش علی والا کا که یان جران بچلو 9000 ایسا کی دته 71000 ورده کا بو علی والا دلار سر کوت یکا که جاری سن تو ند کری و دلاری گرا ته یو سیتره بکنه سره مواده فقیر فقرا کرے کا طبقه ال کله 5000 بو ته 8000
3: حق با ازمه شی مالی زور گورا رو اینجا یعنی لو ازمه زاتن به چون چونی خلک کا کوزن لازم کنه زاتن نبی اوش شی هیچ باش نیا ئەقەلچی نەیانگەڕێنەوە 52 با چل وایە 42 وایە بەس وەڵاهی 52 گەلێ زۆرەوە بێتامە بێمەعنایشا
4: خەڵک چی پێگری خەڵک هەروا چەوساوەتەوە هەروا قەدری لێکراوە خەڵک دەسەڵاتی هەیە ئەم حکومەتە بە کەیف خۆی ئەگە ئەم لابێ ئەو لابێ بە کەیف خۆیان گرانێکن هەرزانێکن چی گوێیان لێ منت و بتوانین کڕینیان بتوانین قەت نەبوو ناژبێت
5: خۆی ئەمە قەزەیەکی سیاسیە ئەمریکا لە ناوچەکە کشاوەتەوە ئەمریکا لەگەڵ عێراق ئەگەر ڕێ بکەوێت ئەو کاتە لەوانەیە سەعری دۆلار دابەزێ ئێستا هەم سەعری دۆلار بەرزە هەمیش لە خاڵە سنووریەکان کە داخلی کەرکووکە بن لەوانە گومنچێکی زۆر لە هاوڵاتیان ئەسان لەبەرەوەی سەرشانی هاوڵاتیان قورز بووە لە ئێستا خەڵک توانای کەڕێی شتومەکی نییە ینی کاریگەری زۆری هەیە لەسەر خەڵک
0: بەشێک ژە مامۆستایان پەیمانگەیان سنوورێن پارێزگاها سلێمانی هەلەبچە ئیدارەی سەربوخوێن گێربیان و راپەڕین بایکوتە داوامێ کریە ژ بەر کو دەمێ هەفتیەکێ نە شوینە هۆڵێن خواندنێ ژ بەر وێ یا داوامە پەیمانگان ئەو مامۆستا دەخواست دەکەن دەرمالەیان وان ئش بوو بهێنە زڤڕاندن
6: دەرماڵەیەک هەیە کە چەندەها ساڵە بەسراوە بۆ ئەم مامۆستابەڕێزانی کە هەن لە سنفی خوێندنی باڵا ئەویش ئەوەیە پێوچێت دەرماڵەی مەترسی ئەم دەرماڵەی مەترسیە کۆکارەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ئەم مامۆستابەڕێزانە لە کاتێکە کە خەڵەسن بە کارەکانیان لە ناو مختەبەر و لە دەرەوەی مختەبەریش لەسەر پرۆژەکان بەڕاستی تووشی خەتەریات ئەبنەوە حاڵی زۆربەی بەشە پزیشکیەکان ئەوان شتێکی تریان هەیە پێوتێ بە دەلعەدووە من یەک نمونەی بەسی دەهێنمەوە بۆ ئێوە بەڕێز ئێمە لەم پەیمانگای تەکنیکی سلێمانیە دوو مامۆسای بەڕێزمان مامۆسا کامەران نەزی و هەروە مامۆسا یونس لە ناو ئەسنای ئیشوو دەرەزوتنەوەیە هەردووشان بوون بە قیر و سووتاون یعنی مردن هەتا ئەوەی توانی و مانە بەس تەنها ئەمەی پشتی منەوە مختەبەرێکە کردومانە بە ناویانەوە یعنی ئیتر لە مەختوورە زیاتر چی هەبێ بۆیە ئەم مامۆسا بەڕێزانە نوێنەری چەندەها مامۆسا بەڕێزی ترن کە لە زانکۆکانی تر هەن لە زانکۆی ڕاپەڕین سۆران و هەروەها هەڵبجە ئەوە ئێمە ئەوا بۆ مدەی هەفتەیەکە بایکۆتی داوام و وڵەکانمان کردووە بۆی کە ئەم پەیامەمان بگا بە هەردوو بەڕێز دکتۆر ئارام کە ئەزانین کە زۆر خەمخۆری خوێندنی باڵایە و هەروەها وەزارەتی دارایی ژمارەی مامۆساکانیش ئەوەی کە ئێستا ئەلبەر چاوە بۆ ئەم بەشە تەکنۆلۆژیا تەقریبەن 300 مامۆستایە وابزان 300 مامۆستا ئەو پارەی لێ بڕینەوە تا حکومەت پێی دەوڵەمەندەکە و ئەگەر بژدرێ حکومەتی پێ زەعیف ناکات دووەم ئەم وەکوتم ئەم شتە پێشووتر هەبووە یعنی ئەگەر نەبڕێ حاڵەتێکی هەر حاڵی حاڵی ئەو بودجەی کە ساڵانی مانگی حەوتوو پێش ئەوە هاتووە هەر ئێستاش ئاوا بەردەوامێت تا مانگی دوام
7: ئەم دەرماڵەیە بۆ زۆربەی بۆ بایلۆجییە بۆ فیزیاییە بۆ پزیشکی ئەوان نەبرا بە تەنیا ئێمە بڕاوە ئایا ئێمە تووشی مخاطر نابین بە شاتەیە منی ئێمە خاصە لەم پەیمانگایە دوو مامۆسامان شەهید بە ئەو هۆڵەی بەرامبەرمان کە بەناوی ئەوان راوە مش سێم کەس بوو من لە شانسی خۆما بوو کارەوە شەداوانی کردنا منی سێم کەس منیش ئای لەگەڵ ئەوانا شەهیدە بووم هاین کە واتێت لەوە خطوورە زیاتر چییە من تا پەنجەیەکم بوو بە مەکینەوە لە چاکاتی چاکردنەوەی مەکینەیە ئەوە خطوورە نییە ئەی خطوورە چییە هەروەیە بۆیتە من دوو کەسیشمان شەهید بووی لەوە زیاتر نییە ئیتر ئێمە داوا ئەکەین ئەو دەرماڵە بگێڕنەوە ئێمە بەڕاستی ئەبوایم هەفتەیە بدایەتی ساڵە ئەبوای لەگەڵ خوێندکارانی هۆڵەکانی بینە بەڵامەوە تا بایکۆتمان کردووە تا حەقی خۆمان وەرگین
0: پارتا کرێکارین کوردستانی پەگەکێ ئەڤرو پێنجشەمبی وەکێشانا تەمامی هێزین چەکدارین خو لە ناوخۆیا تورکیا و ناوچەین سنوورێ راگەهاند لە وێژی دوماهی بە خەباتا چەکداری ئینەو بەرەو خەباتا سیاسی و دیموکراتی پێنگاف هاوێتن ئەف بڕیارە دیرۆکی پشتی پرۆسەیەکە ئاشتی هات گو دوماهیا 2024 بە دەست پێشخەریەک بە بەشداری عەبدوڵڵا ئوجەلان دەست پێکر بوو پەگێکی راگەهاند کو چوار تونێل و پێگەیەن سەرەکی لە ناوچە مەتینان چول کرینە لێ بەرامبەردا داخواست لە ئەنقەرە کرد کو پێنگاوان بهاوێ ژ بو سەری خستنە پرۆسێ و ئازادکردنە ئوجەلانی پێشتر پەرلەمانی تورکیا یاسایەك ژ بو بەگەڕاندنا چەکداران ژ بو ژیانا مەدەنی پەسەند کردبوو ژ بو دوو ماهی ئینان بە شەڕێکی کو 1984 وەرە کو بویە گەرێ کوشتنە دهان هزار کەسان کۆمپانیا توتال ئینێرجی تەکەس لە گرنگیا نەفتا ڕۆژهەڵاتە یا ئەرزانە ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاست کردیە و پلان هەیە لە ڕێکە دروستکردنە بۆریا نو لە عێراقێ و سووریا و ئەبوظەبی بربەستە گەرووە هورمز دەرباز بکات لەگەڵ راپۆرتەکە ڕۆژنامە فایناشنال تایمز پاتریک پویانێ ڕێبەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیا توتال ئینێرجی ڕاگەیاند یەک و زیاتر لە هەر دەمەکی دی هێوی خازە پارەیەکی زۆر بێخیتە بیاڤێ وەبەر ئینانێ لە تەڤایە وڵاتی ناوچەیدا ئاماژە بێژی کردیە کو ئەگەر پێدڤی بکات بەرهەبن بۆڕیە زیادەترش بوو هەناردنا نەفتا خاڤ دروست بکەن ڕێبەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیا توتال ئینێرجی ڕاگەیاندی کۆمپانیە وان باوەڕیەکە تەمام هەیە کو هێشتا ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاست خودانا کێمترین تێچووە بەرهەم ئینان نەفتەیە لە جیهانێ تەکەس لە وێژی کرەوەکە و کۆمپانیان زۆر پێدڤی کۆمپانیەوانە زۆر پێدەڤی بە نەفتێ هەیە بەلێ هەڤدەم دەڤێت لە ڕێکا پەرەپێدانا ڕێکێن جێڤەگر هەتا کو ئاریشا دەربازبوون بە گەرووە هورمز چارەسەر بکەن ئەلدومایە ڕێبەبەری جێبەجێکار توتال ئینێرجی ڕوون کردی کو ئەف پێنگاڤە لە ئەبوظەبی عێراق سووریا دێنە جێبەجێکردن و ڕاگەیاند پەرەپێدانا ئەڤان ڕێکێ نو بەشێکی سەرەکیە لە نەڤەرۆکا کارێن حکومت بریتانیا رد کرد که اسرائیل مافیا سایی جبو گرتنا نراتیوان لکود سهبید. وزارت دروی بریتانیا در گندن که داما جب هنده دا کشتی دانستانه دیگل حکومت اسرائیل حتا بریاردان آواهی کنسولخانه یا گشتی بریتانیا نهیتا گرتن و ج افرو و پیدا بنابه نراتیا بریتانیا لکودس کارین خوب رو بد. وزارت یه دیار کرد که دام به هند دا نانین حکومت اسرائیل مافیا سایش بو گرتنا کنسولخانه وان هبید ولی است وان جیه جیگیر اوکم خود ساروش حالات دبرکا دا گیر کردیه وزارت تکزه دکه تاون نرایتی وان لقود سوک دزگه که سربخود بردوان بید ده پیش کشکرنا خدمت گزاریان دا و پیوندی کنه ده گل گل فلسطینه نبشه که دیه را گاندنه دا بحث لهنده آتیه کرن اف پنگا و پشراستی دیده تا پارستان حبونا دیروکیا بریتانیا و بردوان بونا رو لولات ده پشت وانی کنه چهر سریا دو دولتان دا دیروکا و کنه کنسولخانه بریتانیا لکود سه جبونه زی که 200 سالان بری نوکه ده سفرید آن که بری آدم از راندن دولت اسرائیل از سال 1948 اف آواهیه پیوندین بریتانیا دیگل فلسطینین نوه کود سه و کرت غزه و کنار روش آوا رکت خیت. سپای یمن رکانت کو 2103 اپراسیون سربازی دیجی پیگه و آرمانچین حسین انجام داینه. اف اپراسیون ده سرجم محور و برای جنگی ده چارچوبه پروسه اسپیدهی یمن ده بروه چوینه. ماجید نزیلی آخفتن کر هزین چکدارین یمن ده رگاندنه که دارون کرد. دوان اپراسیونان دا 1806 جگدارن حوسی حتی نجناب برن و صدام پارچین چکی کلو پلین سربازی و پی گینوی گروپی حتی نویران کرن. نزیلی دیار کر هزین چگدار تلوین کله سنگر هلین و گوستنا هاریکاری و پی گین سربازیان حوسیان کرین آرمانج. هزین حکومت آیمن بردوامن ده اپراسیون خوین تایبت این سربازی دا در چارچوبه پروسه اسپیدهی یمنی دا که دوشم یا در باز بوی دست پیک کری. آرمانجا سرکیا و پروسه کنترول کرنا دوباره یا دزگه دولت و باجار سرعو دو ماهی اینان به دسالات حسیان. از این حکومت پیش و چون برچاف لبابل مندب و زوباب دز و اینایا و برای معریب و حجه دا دز به ولوین سربازی کری. او برف پیش و چونه هفته مدگل هواکا دجوار یا اسمانی جبو سرپنگین حسیان کو سن عاوک آرمان جاکا سرکیا پروسی دیاری کریه. الگور او نوچین آجانسا یونس پریس الهشتی تشتینا ایکی یا 2026 بلاف کری چندین پاکین لباجار ریاض پایتخت سعودی حتی نه گلی بون. حسین یمن را گهانت نیورو اروپین شمی موشک کابالستی آرسته فروکخانه ملک شاه خالد کریه دبیجن موشک ارمانجخو اینایه و زرر گهاندینه هاتو چو اسمانی فروکخانه جیاتی را گرتن. حسیان هر وسا گهداری دایه اندازیار و کارمند و کریکار اندامزراوی نفتین سعودیه که الوان جهان دمینن به ارمانج دیوان کن ارمانج و جا حتی گیان خوان ایپارستی بیتونه خیخ نمترسیه دا آگهدار جی کرینه جبو کمپانیین گشتین اسمانی گشتیاران تکس کریه افزانیاریه تن راگاندن الانه یمنی و جدرین نوچهان و لجدره که سربخو پشتراست نکرینه. الگوری راگاندن آده سالدارین اوکرانیا لانجام پیلکا تونده هرشین روسیا جبو سر چند نافچه اکین ولاتی بکار اینانا نزیکی پینجی موشک و صد و سی فروکین بفروکوان بلایکیم سیح کسان گیانی خوش دزده که پینج جوان آزارو کن سین وان جیوان لسالکی کم تر بویه و مزنترین زرر الباجار بریلوکی الپاریزگاه چر نهیف دایه و کفتیه. دمی هرشکا سپیدهی زوج بو سر اوائیه که اکن جیبونه بیا پینچ نهومی بو اگر کشتنا بیست کسو ویران بونا نیو اوی اوائی. هفدم قربانین دی لکیف کریمنچوک و الکساندریا نهنه تومار کرن. البرسه و اوی هرشه دا سروک اوکرانیا ولودی مرزیل نسکی را گاند که هزین ولاتوی چندین آرمانج نفتی و سربازی روسیا کرین آرمانج و پیکاینه لدمکی دا دگل نزیگ بونا ورز زوستانه دلگرانی لسر چرچونا و چربونا هرشان جبو سر جرخانا وزه برف زیده بونه چند دو سندیکاین سرکیل اسپانیا لیازده تشتینا دوی دا داخازا گرفگرتنا گشتی کریه دش به بلندبون بهای کریخانی و آرشین آکن جیبونه. سندیکاین یو جی تی و سی سی او او ال اسپانیا راگاند که گرفگرتنا کاسران سری وکا برسبک جبو کهیران آکن جیبونه به تایبت پشتی که آفردکا ادجی هشته و هفت سالیه المدرید اشبر در کرناوی الشوکا او تیداد جیا کو زیتر هفته سالم بو تیداد جیا کیان خوش دست دا پشتی کو کمپانیا که وبر اینان کریاوی برجا 975 بلند کری هر دو سندیکا دا خازا دیار کرنا سنورن کری کریه دابین کرنا جی آکن جیبونا گونجای کنترول کرنا بهای نوان هفدم هجداری جیل چاو برسیتیا کرت خانو بران و به هلزانینا خاص دولاتیان اجبو بدز و اینانا قازان جکا زگلک زیده تر کریه اف لوینین سندیکان جی بری بری و چونا حل بشارتن این بری وقت این پرلمانی بیستونه هی تشتینا دوی دین کتی دا قیرانا خانو بران بویا مازنترین بربست لهم بری مانوا کابینا سرگوزیرین اسپانیا پیدرو سانچیس لده سالات دا داخواستکار گشتی امریکا گوتوبیجا تومت بارکرنا مادورو و هفجیناوی به اشکنجدان امریکی هم دکد داخواستکار گشتی امریکا گوتوبیجا آراستکرنا تومت نو دکد دجی سر و کمار لسرکار لادای فنزویلا نیکولاس مادورو هفجیناوی به تومت اشکنجدان ولاتین امریکی الدم دز بسر کرنه دا الگوری زانیاری تورا سی این این امریکی لطار چند جدره که نه آه گهدار تومت نو گریدای نبه دست بسرکرنا نیاسایو اشکن جدانا زیده تر لدازده ولاتین امریکی لسردمه ده سالاتا مادوروی دا الفنزویلا هفدم دا خاصکار گشتی فکرین ال دکفتنا چندین کیس اون کو کسین دیجی دکت لوی دوستی دا لگور راپورت دیده چاواره کرن ده سالات دارن دادواری ولاتن اگرستی روژا اروپین شمی که بفرمی اف تو متراب گینن و هر چند حتان و که نویسینگی انده خواستگاری گشتی هیچ داخویه نیکا فرمی براوی چنده ندایه نیکولاس مادورو سیلیا فلوریسی هفجین آوید نوکه دا لزندان که نافچا بروکلین دز بسرن رو پرو تو متین بازرگانی کرن به ماده هجبر و پلانگیریش بو اینانا کوکاین و حلگرتنا چکی بوینه بله هر دو لام رد کریه و بریار لحیو حزیرانا بهت پروساد دادگه کرنوان لنیویورک دست پیپ کرده بریاره اپین گوا یاسایی ینو واشنطن لدمکی دا که دستگه دادواری الامریکا دم در بازبوی دا بردوام دیفچون اجبو بن پیکارین مافی مرووی لسردم دا سالاتا بری یا کاراکاز دا کریه بمرما لپرسین الوان بر پرسان کو دست البسر کرنا نروایا ولاتین بیانی و امریکی ها بوی الگونده دی کنی سر به قضا خورمال ولاتی اک الهمبر مالخو چند جورکن دار خورمای چاندینه سالانه بر همه وید خون و خودان مال دی بجید بر همه خورمای اجبو فروش نینیه خزمت دارن خورمایت کتن و بر همه ایج اجبو خو هم مالا خو کسو کارو جیران و میوانا لیوت کت
8: من دانو سویدی کنم صفای حاجت هر مشهورم ایش مفلاعات و لدی کن دا اینشینو ام خورمایش من لسالی تقریبا نو پینجو نو ششوانا هاتی نو دی کن هاتی نو دی کن اولا عادتا مالا دانیشی خورما خویت امید مالا دانیشتی بوین نگه یعنی خورما من خورد وتم بام پیشی برم لشون کابینه جم والله حاول ما ناشتم اما يعني ماش تقريبا صار بلو دوانا كيكا يعني برح يكم صار بلو ناشتم والله تر يك دو صار كي بيشو ام دوانا كيش مناشت اكتر تقريبا دوري هشنو صار يك بيشو سيركم جوان در شو ريكو بيكو تر كوت ما خدمت كردني والله پین سال بی اما عادت دبر دخواه بازیابی سفاز با خواه سال یکم بیستی کیلویی که گرت و سال دوم و سیم متر زیادی کرد و پنجاه شصت کیلو ام سالش تقریبا صد و پنجاه کیلویی که بیت دخواه بازیابی ترش شونه که گنجاو بالام سرمایه کی زور بیه درجه سرمایه کی زور بیه اتوانی تو زی یارم تی بید با تمام زیان کمو پارک جلوشم لخانه خیلی ولی ام بهاره بو ام باره ولی خانه خیش صحبت نیکم هی نه عوض ناشتم او بعضی که مرد بود با خاکلیو ناشتم او با تمام انشالله امسال زیادی ریان کم پنجاه شصت میلی تر بینیم انشالله خورما اما ام زردن پیالن برحی اما پیالن بر اش پیالن خزرایی اورش او دوانیان خزرایی اما برحیه بله ما وانی خانه خیلی اما جار در نشیو بزنی چیو شونه اوش با سه سالیه تبر انشالله والله خود بینی جیت خود بینی جی بدنگ بینی جیت بدنگ بینی جی پیشه تقریبا هشت نه سالی پیشه ده سالی پیشه خواهی گری پی بخشین امش فی سبیل الله ای بخشین تر بام در آسیانه و با ریو آریو میو آنک مانتی و هر کس با جاده آروا لا دعات لا ای رسمی اگری و اگر پی گشتی به اخوا و آروا و نشی جانی بی خواهی گری بی کابل شفا امش همون مسلمانه همون برایک بتوی هاو که لگال ارزی خوار ارزی جنوبا فرقی هی اره ایره خوی ارزه کمان خوی کمه ماده خوی کمه که خوی کمه تو اتوانی خویم کهید به دستی خوته ایوشین پی او خوی و آس نورده پی اوشین مو پیسی ار باوه که انا هیچ فرقی کنه آوی بدیره و آوی باو خزمتی بکه و ایشالله اسفاده لیکه تو برمیلی ابین ایشالله متروبه با یعنی متروبه یکم توزه که بایم توزه که باشنی بسر یا اعمه یه اعمه اینی خورمه نیره که یه ام خورمه نیره لخورمال بیه لحالبزه بیه لحشونه بیه لجنوبه بابا میانن ایو شنم بسر یا که باشنم بسر یا وکو بگی متروبه اکره و اگر آی خواهی تطلق اکره و ام خورمه نیره دروسه بیه
0: گل اخبارت ما نوچاتم پیش کش کردم ورزش دگل و دی برنامه بیت مامسا سردان حسن بیره مامسا بخیر بیت
9: جون سپاس دست خوش
0: سلامت بی تا بحثی یاد یکی دکیر
9: چی یاد یکی یاری چی زور خوشه لدهوک زورال دهوک دهوک گوله چی تو مار کردوه یاری که لبروی که یعنی زورال لدوه می خولی از ترکان عراقه یکی لیا نهر باشه زماور یکان و دو چش لمرزا دیوید انزام کانی باشتر بی استال جمعی یکم این سی خلق بیاری که تپاریا لدهوک گلش تو مارکت و زمارش زورش آماده یاریه که
0: زور باشونا
9: دست خوش سپاس
0: سلام بنده

0: بناوی خدای گەورە و میهرەبان شەوتان شاد بینەرانی سپێدا سەردار حەسەن لەگەڵتان دەبێت بۆ پێشکەشکردنی گەشتی چینوەی هەواڵە وەرزشیەکان سەرەتا بە یاریەکانی خولێسەرەکانی عراق دەست پێدەکەین و ئەو یاریە گرنگەی کەیانەی دۆک میوانداری یانەی زەورای دووەمی خولێسەرەکانی عراقی کردووە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ چەند دیمەنێک لە جێمی یەکەمی یاریەکە دەبینین لە سەرەتای جێمی یەکەم لە ڕێگەی یاریزان ئاسۆ ڕۆستەم یانەی دۆک توانی گۆڵێک تۆمار بکا یاریەکە ئەوە دەیبینن بەرزکردنەوەی کارتێکە بەڕووی باسم قاسم و بەڕووی یاریدەری ڕاهێنەری یانەی زەورا و بەرزکردنەوەی کارتی سووریش بەڕووی یەکێک لە هاوکارانی باسم قاسم و لەم یاریە لە جێمی یەکەم نابژوان بەهۆی توندوو بەهێزی یاریەکە چەندین کارتی زەردی بەڕووی یاریزانەدا بەرز کردوتەوە یاریەکە بۆ هەردوو یانە گرنگە بە تایبەتی بووانە زەورا کە لە پلەی دووەمە لە دوای یانە گەرما دەیەوێت پارێزگاری لە پلەی دووەم بکا یاخود دەیەوێت پلەی یەکەم لە یانە گەرمەوەر بگرێت یانەی دۆچ هەموو هەوڵێکی بۆ ئەوەیە ئەنجامێکی شایستە پێشکەش بۆ هاندەرانە بکا کە ئێستا لە یاریگای دۆک ئامادەن و هانی تیپەکە دەن و دەیەوێت ئەنجامەکانی بەرەو باشی ببا ئەمەی دەیبینن چەند لایەنێکی یاریەکەی دۆک بەرامبەر با زەورایە کە لە جێمی یەکەمی یاریەکەدای هەر لە خولی ئەستێرەکانی عراق بڕیارە یانەی هەولێر لە کاژمێر 645 خولەک دوای کەمێکی تر ڕوبەڕوو یانەی نەفتی مێسان ببێتەوە ئەم یاریە بۆ یانەی هەولێریش گرنگ دەبێت لە دەرەوەی یاریگای خۆی یاریەکە ئەنجام دەدات بێکەوە سەرنج لەسەر راپۆرتێک دەدەین تایبەت بە ئامادەکاریەکانی یانەی هەولێر بۆ ئەم یاریە
1: دوای وەستانێکی درێژخایەنی خولی ئەستێرەکان عێراق بۆ هۆی بەشداریکردنی هەڵبژاردەی نیشتیمانی لە جامی کەنداو جارێشتر ڕکابەریەکانی خولەکە دەست پێدەکاتەوە و یانەی هەولێریش سوودی لە وەستانی خولەکە وەرگرت و هەولێر دوای نیاری خۆی لە خولەکە لە 18 مانگی ڕابردوو ئەنجامدا کاتێک سەرکەوتنێکی گەورەی بە ئەنجامی سێ گۆڵی بێ بەرامبەر بە یانەی کەربەلای بردەوە ئەمجارە ڕوو لە میسان دەکات بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی یانی نەفتی میسان هەولێر با سەرپەرشتی ڕاهێنەر دوای سەلاح وەرزێکی ئازبەرز بەڕێوە دەبات و با کۆکردنەوەی حەفدە خەڵ پلەی سێمی ڕێزبەندی خولەکەی جێگیر کردووە یانەکە لە ڕووی ئامادەکاریەوە لە بارودۆخێکی باشدایە بۆیە هەولێر چاوی لە سێ خاڵی یاریەکەیە بەر لەوەی ڕۆژی یەکشەممە سەفەری ئیمارات بکات بۆ یاریەکانی جامی کەندا و بەرامبەر بە حەزمان یاریەکەی خۆی ئەنجام بداتە لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی ڕاهێنەریانەکە لوای سەلاح بام جۆرە قسەی کرد ئێمە سوودمان لە وەستانی نێودەوڵەتی بە باشترین شێوە وەرگرت کارمان کرد بۆ ڕێخستنی تیپ بۆ بەڕێوەبردنی ئەم بەشداری و پێشبرچایەنەی داهاتوو لە ماوەی پشووی نێودەوڵەتی هەوڵماندا کە بتوانین هەندێک لە هەڵەکان چاک بکەینەوە لە یاریەکەی ئەمڕۆ دوو یاریزانمان بە هۆی پێکانەوە بەشداری ناکەن ئەوانیش ئیبراهیم بایژ و هەمام تاریخا دوو یاریزانی پیشەگەرمان هەیە تا بەهۆی مانگیبوونیان لەگەڵ هەڵبژاردەکانیان بەشداریکردنیان لە یاریەکەی ئەمڕۆ زۆر ئەستەم دەبێت یانەی نەفتی میسان لە دۆخێکی ناهەمواردا پێشوازی لە هەولێر دەکات لە 8 یاری ڕابردوو تەنها یەک سەرکەوتنی تۆمار کردووە لە 3 یاری دۆڕاوە و لە 4 یاریش یەکسان بووە با کۆکردنەوەی 7 خاڵ پلەی 18 ڕێزبەندی گرتووە هەولی جدی دەدا لە سەر یاریگای خۆی ئەنجامێکی باش بە دەست بێنێت بۆ ڕزگاربوون لە ناوچەی مەترسی ئەم یاریە بۆ هەولێر دەرفەتێکە بۆ بەردەوامیدان بە بەرهەمە باشەکانی ئەم وەرزەی کاملمرانەی لەسەر لووتکەی ڕێزبەندی دەکات لە کاتێکدا نەفتی میسان یاریگای خۆی وەکو چەچێک بە کار دەهێنێت بۆ دوورکەوتنەوە لە قەیرانی ئەنجامە خراپەکانی قاروسێن کەناڵی سپێدا هەولێر
0: هەر لە یاریەکانی گەڕی نوێمی خولێسەرەکانی عراق یاریەکی تری زۆر بێز ئەم شەو لە کاژمێر 83 خولەک بەڕێوە دەچێت یاریەکە یاری دەربی بەغداد دەبێت لە نێوان شورتە و یانەی تەڵەبە هەردوو یانە ئەم وەرزە ئەنجامەکانیان وەک پێویست نییە شورتە بە کۆکنەوەی 15 خاڵ پلەی 5 گرتووە تەڵەبەش بە کۆکنەوەی 7 خاڵ لە پلەی 7 هەمە تەڵەبە پێویستی بە برنەوە هەیە بۆ ئەوەی لە خوارەوەی ڕزبەند بێتە پێشەوە هەرچی شورتەی لە دوای ئەم یاریە گەشتی وڵاتی هین دەکات بە مەبەستی ئەنجامدانی دووەمین یاری خۆی لەیانە پاڵەوانەکانی ئاسیا بەرامبەر بە ئێست بنگالی هیندی یعنی تەلەبە جگە لە خراپی ئەنجامەکانی کێشەی قوڵی دارایی هەیە ئەمەش ڕەنگە هۆکاری سەرەکی بێت بۆ ئەوەی تیپەکە نتوانێت ئەنجامێکی باش بەدەست بهێنێت هەر لە خولی ئەستێرەکانی عێراق سبەی کاژمێر شەشی ئێوارە یاریەکی کوردستانی تەواو لە زاخۆ بەڕێوە دەچێت زاخۆ میوانداری یانەی نەورۆز دەکات ئەم یاریەش یاریەکی بەهێز دەبێت زاخۆ لە دوای یاری بە گەرمە دۆڕاوە خاوەنی نۆ خاڵە لە پلەی دوازدەهەما و یانەی نەورۆزیش لە دوای یاری لەگەڵ غازی شیمال بەبێ گۆڵ بەرامبەر بووە پازدە خاڵی هەیە پێش ئەم گەڕەش لە پلەی چوارەم بووە نەورۆز ئەم وەرزە لە ئاستێکی باشدایە ئامانجی ئەوەی ڕکابەری سەپلەکانی پێشەوەی ڕیزبەند بکات هەرچیانەی زاخۆی دوای گۆڕانکاری لە ڕاهێنەری یانەکەی وهێنانەوەی تەلال بلوشی هەموو هەوڵێکی بۆ ئەوەیە ئەنجامەکانی ڕاست بکاتەوە لە یازدە یاری ڕابردوو نێوانیان زاخۆ پێنج بردنەوەی بەرامبەر نەورۆز هەبووە لەگەڵ دوو بەرامبەر بوون و چوار بردنەوەش بۆ نەورۆز بووە دەچینە یاریەکانی خولی نایبی یانەکانی عراق یانەی پێشمەرگەی سلێمانی ئەم ئێوارەیە لە شاری سلێمانی میوانداری یانەی ئیتصالاتی کرد یانەی پێشمەرگە بە ئەنجامێکی گەورە بە پێنج گۆڵ دۆڕە زانیاری زیاتر سەبارەت بەم یاریرە زلایفێکی هاوکارمان ساجد کەمال وەردەگری
2: بەڵێ سڵاوتان لێبێت کەمێک لەمەوبەر لەم یاریگایە کە یاریگای یانی وەرزشی پێشمەرگەیە لە خولی نایبی یانەکانی عراق لە هەفتەی حەوتەمدا یانی پێشمەرگە لەم یاریگایە پێشوازی یاخود میوانداری لە یانەی ئیتصالات کرد یاریەکی قورس ئەنجامێکی قورس چاوەڕی پێشمەرگەی کرد لەبەرەوەی پێشمەرگە بە ئەنجامی پێنج گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لەم یاریە شکستی هێنا ڕێگە بە ڕووداوەکانی ناو یاریەکە بگێڕمەوە لە سەرەتای تایمەکەەوە پێشمەرگە بە باشی دەستی پێکرد لە ناوڕاستی تایمەکەەوە هەردوو تیپەکە لە ئاستێکی مامناوەندا بوون بەڵام تا دواخولەکەەکان هیچ لایەکان گۆڵیان نەکرد بەر لەوەی تایمەکە بە کۆتابێت تیپی میوان ئیتصالات بوو گۆڵێکی لە پێشمەرگە کرد چونە نێو پشووی نێوان گێمەکان تەسەوەڕ دەکرا گۆڕانکاریەکانی ڕاهێنەرەکان و ئەو وتانی ڕاهێنەر جارێکی دیکە پێشمەرگە بهێنێتەوە نێو یاریگاکەی خۆی و لەبەردەم هاندەرەکانیدا کاردانەوەی جیاواز بنوێنێت بەڵام لە تایمی دۆمدا بە خراپتر گەڕایەوە ناو یاریگا و چوار گۆڵی دیکەی لە سەریەکی تۆمار کرا و لەگەڵەوەدا کە پێشمەرگە گۆڵێکی کرد بەڵام سوودی نەبوو پێشمەرگە لە یاریگای خۆی تووشی دووەم شکست هات هەفتەی پێشووش تووشی شکست هات بوو لەبەردەم ناسرییە لە دەرەوە یاریگای خۆی ئیتصالاتیش لەنێو یاریگای خۆی هەفتەی پێشوو لە بەرامبەر نەجەف بێ گۆڵ بوو بۆیە قەرەبووی ئەو یاریەی کردەوە سێخاڵی هێنا بەڵام پێشمەرگە لە دەستپێکی وەرزەکەەوە بە سەرەتایەکی باش دەستی پێکردووە چوار یاری لە سەریەکی بردەوە و ئەمە دووەم دۆڕانی بوو لە یاریگای خۆی هەتاوە کوێستا پێشمەرگە بەو شکستە هێشتا لە ڕیزبەندی یانەکانی خولی نایابی عراق ماوەتەوە دوانزە خاڵ لە هەکبەکەیدایە لە بەرامبەردا ئیتصالات لە پلەی هەشتەم بوو بەڵام بەم بردنەوەی لە پێشمەرگە هاتە تەنیشت پێشمەرگە و ئێستا یازدە خاڵ لە هەکبەکەیدایە و ڕکابەریەکان و کێبەرکەکانی خولی نایابی عراق هێشتا هەفتەی زۆری لە پێشماوە و پێشمەرگەش یەکێکە لەو یانانەی کە دەیەوێت لە نێو یانەکانی نایابی عراق بپەڕێتەوە بۆ خولی ئەستێرەکانی عراق کە ماوەی چەند وەرزێکە پلانی ئەم تیپە بۆ ئەوەیە بۆیە پێشمەرگە هەرچەند ئەم ئەنجامە قورسەی لەسەر تۆمار کرا بەڵام هێشتا بە وتەی ڕاهێنەرەکە هیوایان ما و دەیانەوێت درێژە بە کاروانەکەیان بن و یەکێک بن لەو تیپانەی کە ئەگەنە خولی ئەستێرەکانی عراق بۆ وەرزی داهاتوو
0: لە سلێمانیەوە دەینە شاری هەولێر لە هەولێر خولێکی تێنسی سەرمێز بەڕێوە چوو کە لقی هەولێر یەکێتی تێنسی سەرمێز بە هاوکاری بەڕێبەراتی گشتی وەرش و لاوان سەرپەرشتی خولەکەی کردبوو و لەگەڵ لێژنەی ئۆلمپی عراقی لقی هەولێر سەرپەرشتی خولەکەیان دەکرد پاڵاوەنتێکە دوو ڕۆژی خەیان دوازدە یانەش ڕکابەریان دەکرد بۆ بەدەستهێنانی نازناوەکە هەرچوار یانی ئارەڕات برایەتی ئەکات هەولێر گەیشتنە چوار گۆشتی زێڕین لەم قۆناغەشدا هەردوو یانەی ئارەڕات و برایەتی دوای بردنەوەیان لە ئەکاد و هەولێر پەڕینەوە بۆ یاری کۆتایی لە یاری یەکلاکەرەوەشدا یاریزانانی ئارەڕات ئاستێکی بەرزیان پێشکەش کرد و دوای بردنەوەیان لە برایەتی بوونە پاڵەوانی یانەکانی هەولێر لە یاری دیاریکردنی پلەی سێم و چوارەمیش یانەی ئەکاد سەرکەوتنی بەسەر یانی هەولێر بدستینه.
3: سپاس با کانال اسپیدا. اما وقتی چتی تنیس میزی هولیر، لجیر تاودیری لجنه المپی عراق لقی هولیر و برای برایتی ورش هولیر. هر سال مکنون پالانتیا با دوازده یعنی شاری هولیر. لدوینی و برداما. اما زمان لب پالانتیا و هر سالانه لب برنامه خوانه که با پیشخستنی تو تنیس سرمیزی هولیر و هر و یاریزانه کان من بعام لجیر پازه سال و هفده سال و آن دان یعنی به تمند بچوکن و هر و ها او دو ساله چی من دبید ام سال 2026 ای سال لسالی داتو هبجاردن من لپیشه هبجاردنی یچیتی ورزشی شاری هولیر بخوشحالی و اگر درچون و اگر ماینو زیاتر هول دادن امیاده پیش بخین لشاری هولیر کوا استا بشاید یمو لایک ام یاریزانان شاری هولیر که خویان لمو یانان دبین نوا استی چی زور باشانی لسه استی عراق و خوانی مدالیای زور او زورن لسه استی ولاتانی عربی و کشوری
0: دوای اوی میسی دوای نیاری لاریزی هلبجاردهی ارجنتین انزام داو بیگزاری مال اوی لیاری نیودالاتی کان هلبجاردهی ارجنتین کردو ماوی چی زور و خزمتی چی زوری با هلبجارده که کد کریستیانو رونالدوی رکابری سردمی میسی لدوانه چی داو دلید میسی زوری پیشکش کردو اوی که میسی پیشکش کرد لذهنی هندرانی دمینه تو کتایی پینه لکاتک دا کریستیانو امقصانه کرد که خوی چشی لگر راهنری هلبجارده پرتغال دا هیا
4: لا پیام اگداله تو رو کمولایت یکان رونالدو استایشی کاروانی ورزشی میسی دکاتو دلید اوی تو کردو دا لید نکرتو دوباره نبیتو ام پیام رونالدو با هوی وزینانی میسی ها بو که اولت منی 39 سالی دو لا یاری که مزنی گوره دا که همو هندرانی ارجنتین تیای دا به پیو وصان بو مال اوی کردن لی تیای دا روباروی بینین بویا وو گولی که تو مار کردو باق باری ریزا و مال اوی لیکرا او که تی که میسی ریزی را دا گیرید بلام رونالدو که استری یکمی پرتغالی کانا لا استادا للاین خلکی پرتغالا و مدمانی لدزدا و پیشگیری نکرد امش پاش رودا و که یاری نرویجو جهشنی هلبجارده که لحنوی ترین راپرسی دا در کوتوا تنها 39 صدای پرتغالیکان را انوایا با رونالدو لحلبجارده که بمینه توا زوربه پرتغالیکان بروی انوایا که ایتر کاتی رونالدو لگل هلبجارده که کتایی هدوا را انوایا ایتر کاروانی وزشی امیاری کرا چی تر پیویزنی با هلبجارده پرتغالو پیویزده دور بکره توا لای خوی و دوای اوی که رونالدو پیامی کی با خصوصی راه نری هلب جارده کنارد و تومت باری کرد باوی که او حکر با باوی دور کود نوی بلام خصوص با پاری لسر خوی و رای گیند کاری هلب جارده کل استاد دا گرینگی دانه با یاری کری لاوان و هول دان با بیس کردنی با یاری کری لاوکن لای خوی و گاری لینکر از تیری بناو بانگی انگلترا نیگرانا لو بارو دوخه ناسازی که بروی رونالدو دا لاستادا انجام درید رای وایا ام استیره یا شایسته وگ میسی و شوه و با پاری ریزه و مال اوائیلی بکرید نک در بکرید و بم شوه استا کدر بکرید
0: هر سبارت با چشو گرفتکان کریستیانو رونالدو لگل هلبجارده پرتغال لیستا دا یچتی توپی پی پرتغالی لحول دا بو اوی گرفتکان کریستیانو لگل راهنری هلبجارده که چار سر بکات و دیوید کریستیانو رونالدو بزرگترین کات بگرنی تو هلبجارده که ایلا دهاتو دا کریستیانو بریاری او داد بردوام به لیاری کردن یا خود اویش وکو میسی وازنانی خوی لیاری کانی نیودالاتی را دا گینید
5: یچیتی توپی پی پرتغال هاولی نوی دست بکر بود و زینوی چار سره که ریگه بداد کریستیانو رونالدوی افسانهی بگرنیتو با هلبجارده ولاتکی دوای اوی لم دوای یانه دا پیکاتکی تیپکی بزه هشت. رونالدوی 81 سال ناکوچه چی زوری لگل خورخی خیصوصی راهنر درست کرد. دوای اوی راهنر که نیتوانی بالینکی زیب زیب کت که او یاریزان دیرینه لپیکاتی یاریکی برامبر نرویج لگری دومی نیشن لیگ بجداری پیب کت. رونالدو دوای یاریکی نرویج پیش گری سیمی پالوانی تیکه کمپی هلبجارده پرتغالی بزه هشت. اوش دوای ناکوچکی لگل خورخی خیصوص که ولامی لدوانکی کابتنی تیپکی دایوا روزنامه لیکیپی فرانسی بلاوی کرده و رونالدو کسایتی چی زور گرینگ بویچتی توپی پی پرتوگال لرونگی بازارگریه و بله برچاو گرتنی او بها به اندازه کپنکا هم لروی پرشجیری هندرانو هم لروی سرنزراچشی بازرگانی و هیتی بجوری روزنامه فرانسی که بشگل برپرسانی نویچتی که پیان وایا بونی رونالدو پیوندی بگرانوی دارایی برچاوی شوه هیا اما جوای کردوا بزوترین کاد لاغری گرانوی رونالدو بو حلب جارده این اجتماعی بکل نوا روشنامه که اماجه باش کردوای چیتی توپی پی پرتوگال بدوای شواز یشی گونزاو داده گرد که ریگه با رونالدو بدات دوباره بدرسی حلب جارده این اجتماعی و درب کهتوا تناند اگر تنها بو یاری چی مال آوائی بیت که لگل جیانی ورزشی نو دولتی دا بگونزیتو لهمان کد دا وینی بازاری حلب جارده پرتوگال بپاره زید. رونالدو لمیجوی حلب جارده پرتوگال دا پیگه چی نوازی هیا. لماوی سالانی رابردو دا بوتا یچگ لکسیت یا دیارکانی حلب جارده پرتوگال. نوکیشی نوین رایتی سرنزی چی گوره بو هندران و میدیا کندکات. ام هنگاوانه لکات یک دایا که یچه تیکه هول داد قوناغی دهتو بشه و یک بره و ببات که پیوندیکانی لگل او استیر دیری نده بپارزید. لهمان کد ده بدوای باشترین سیناریو داده گرد بو کتایی حت نیجیانی ورزشی نو دولتی.
0: برزان زرشتی دگرینو بو یاریکی هر دو یعنی زوراو یعنی دوک کلشاری دوک برای سید لیاریکانی گرینوی مخولی استرکان عراق اما تایید بینین کتایکانی جمعی یکمی یاریکی که یعنی دوک لسرتای جمعی یکم رگه یاریزان اصر رستم گول چی تو مارک دو یاریکا لجمعی یکم یاری چی بهز بود تندو تیجی زوری بخوای بینی ناو بجوان تسندین کارتی برو یاریزانان دا برز کردو تو و اما یاری زوراو دوه که لیاریکانی گری نوی مخولی استرکان عراق زورا لپلی دومی خولی استرکان عراق لدوه یعنی گرما زورا تا استا هجده خالی هیا ببردنوی یاریکا دچه تا یکمی رزبند بویا همو هولک داد زورا سی خالی یاریکا بدز بیند لولا شو یعنی دوگ لا رزبندی هفته مخولی استرکان عراق که تا استا دوازده خالی هیا و یعنی دوه چش دوهی کمال گنزامی خراب دیوید انزامکانی خوی راز بکاتوا بوی هندره چی زور لیاریگای دوک امشو آماده بوی هانی یعنی دوک و یعنکی خوی هم بدن سی خال یعنی زورا ور بگرن زورای چه کلتی پت زماریکانی شاری بغدا وی چه کلتی پانهی که لخولکان عراق لخول استرکان لرابردو دا انزامی گوری بدستینا و بجداریکانی لپالانتیکانی آسیا هبوا و خوانی کمالک یاریزانی از برزا که لرزی حلب جارده نیشتیمان عراق یاری دکن

0: خوشحالین لە ئەڵقەیەکی تر لە بەرنامەی کۆدی گرتوون پێدان شاد دەبینەوە لەگەر سەیری قورئان بکەین سەر و سێسەد جار موشەی ئاسمان بە تاک و بە کۆ ئاماژەی بۆ کراوە باسی ئاسمان باسی سەرهەڵبڕینی ئینسانە
1: هەمووی ئەوانەی کە ئێمە ئەیبینین هەر لە سەرەتای بەرگە هەواوە کە خۆمان تایە ئەژین هەتا دەرەوەی بەرگە هەوا ئەمە لە ڕووی زانستیەوە پێڵین ئاسمان مرۆڤێکی ئاسایی لە ئاسمانە ئەتوانێت شەرزا ئەستێرە ببینێت ئەو ئەستێرانەی کە پرشنگدارن ئەوە تا ڕادێک ئەو ئەستێرانن کە کەوتونەتە ناو گەلەستێرەکەی خۆوانە کە ڕێی کاچەشانە هەندێکە بینین وەک تەماوی دیارن یاخود تا ڕادێکی زۆر ڕۆشن نین ئەوانە هی گەلەستێری ترن قورئان تابیرێکی زۆر جوانێ بۆ ئەستێرەکە خوای گەورەفەن فەلا ئوخزیم و بێمەواقع نجوم وئینەه لەقەسەم لەو تەعلەمونە عەزیم خوای گەورە فەرمێ مەواقع نجوم شوێنەکانیان باسی خودی ئەستێرەکە ناکە بۆ ئەمە زۆر بە شێوەیەکی ئەلمی و جوان قورئان بۆمان باسەکە ئەشیان ئەستێرە چوو بۆ شوێنێکی کە هەر ئەو تیشکە کە دەرچوو بەرەو زەوی بێت و ئێمە بیبینین چوار ساڵی پێی چووە
0: زۆر شوێنانەی کە باسی ئاەتە ینی ئەوەی کە سەرنجی خەڵ ڕایکیشێ بۆ ئەوەی وەکو ئاەت و نیشانە تەماشا بکەن یەکەم جار بە ئاسمان دەست پێیەکە ئەمەش مەوزوع ئەگەت چییە دیوە با بڵێن ڕحانیەکەی یا دیوە عرفانیەکەی ئەوەیە کە ئینسانەکان ئەبێ سەر بەرزکەنەوە بۆ سەرەوە
1: لە هەموو بابەتی خەڵقە لە هەموو بابەتی خەلکە باز لە خەڵکی ئاسمان و زەوی بێت لە هەموو ئەوانە خی گەورە ئاسمانی پێشخست ئێمە ئەزانین گردون بە بەردەوام لە فراوان بوو نایە کەی ئەوەستێ نازانین ئەو حەوت تەبەقی ئاسمانە چییە؟ زۆر لێکدانەوە هەند کە هیچی ئەو لێکدانان لە ڕووی زانستیوانێ ڕاز نین تا ئەمڕۆ ئەیلم نازانێ ئەو حەوتەبەقی ئاسمانە چی؟

بەناوی خوای گەورە و بەخشندەی میهرەبان بیران لە هەر چوێنی جێگایاچیم کوردستانە سەلام و ڕەحمەت و بەرەکەتی خوای گەورەتان لێبێت. ماوی هەفتەیەکە هۆڵەکانی خوێندن لە بەشێکی زۆری پەیمانگاکان و زانکۆکانی سلێمانی و هەڵەبجە و گەرمیان و ڕاپەڕین چۆڵکراون. مامۆستایان و فەرمانبەرانی بەشی تەکنیکی و پراکتیکچەکان بایکۆتیان ڕاگەیاندووە. هۆکارەکەشی بڕینی دەرماڵی مەترسیە لەلایەن وەزارەتی دارایییەوە. دەرماڵەیە کە بۆ ئەوان ئیمتیاز نییە، بەڵکو بەهای ئەو مەترسیەیە کە ڕۆژانە لە ناو تاقیگەکاندا ڕووبەڕووی دەبنەوە. حکومە دەڵێت تەنگژەی داراییە و مامۆستایانیش دەڵێن دەرماڵی 300 هەزاری کە بۆ مامۆستایان دانراو لەلایەن حکومەتەوە ڕووبەڕوو قەیران ناکات، بەڵام ژیانی

0: Vallahi nazam doktor rekav eğer job isteyeme be mawitsan rojeka mamustayan ruha fermanberan la peymangakani halabzau germyanu ruha raparin girbuna tawa awan daway aw darmalekan ka liam brawau wa khoyan dalen ka barastim matrsi la sarjani aw andrus kirdwa wa khoyan dalen doktor eğer جوابیستی ئێمە بیت پرسیارەکەم ئەوە بوو ئێوە بۆچی گربوونەتەوە و تاکوکەی بەردەوام دەبن لە گربوونەوەیە
1: بەڵێ بمبوونە وەڵاویستم ئەم قسە لەسەر ئەوە بکەم ئەم دەرماڵە کە بڕاوە سەبارەت بەوەیە کە بابەتی ئەوان کە هەڵگری بڕوانامە بەرزەکانن وەکو ماستەر و دکتۆرە بەڵام ئەوانەی تر کە لەگەڵمانە هاوپیشەن وەکو بە کالۆرەس کە خریجی کولیەکان و هەروەها تەکنیکارەکان کە خریجی پەیمانگاکارن ئەوان دەرماڵەکان لێنە بڕاوە ئەمە شتێک کە تۆزێک بەلامانە بەڕاستی پرسیارێکە بۆچی هۆکار
0: چیەکەوانە
1: ئەبڕێکە خاوەن بڕواننامەی بەرزن بەڵێ ئەم جیاوازی بەڕاستی مەش ئەمە بحیمەت ئەبینین دووهەم قەزەی مەترسی شتێک نییە مەسەرەن ساڵێک هەبوو بێ و ساڵێک تر لاچێت ئەم شتە حاڵی وەکو چەندها تەکنەلۆژی ئەقسامەکانی تر لە خوێندنی باڵاوەک و بابەتی پزیشکیەکان شتیشان هەیە ئەمە نای بەدەل عدوای یعنی ئەو مامۆستایی کە لەوێت دەرسەڵێتەوە قابلی ئەوەی تووشی ڤایرۆس بێت یاخود تووشی هێش پەتایەک ببێ نەتیجەی فێربوونی خوێندکارەکان بۆ ئەو تاخیگەی یاخود لە هەو جێگایە بە نیسبەتی تەکنەلۆژیەکانیشەوە یاخود بە نیسبەتی ئەندازیارانەکان ئەمانیش بە هەمان شێوە ئەتنە سەر پرۆژە ناو مختەبەراتە ئەم کارە یعنی بەڕاستی تەسی لەسەر حیاتیان هەیە بۆ هەر مامۆستاک لەواشە لە حدودی 200,000 یاخود 150,000 فەرق کات چکە ئەویش بە نیسبەتێکە کە تایبەتە بە معاشی ئیسمێکی و بەو موچەی ئیسمی کە هەیەتی
0: زۆر باشە دکتۆر وە خۆت باست کرد ئێوە ینی لەم تاقیگەیە هیچ مەترسیە چتان لەسرە ینی ژیانتان بکەوێتە مەترسیەوە ینی پێتان وانییە وەزارەتی خوێندنی باڵا کەم تەرخەم بووە لەوەی کە ژنگەیەکی نائارامی دروست کردووە لەم تاقیگانە
1: نەخێر ئەوەی وەکو وەزارەتی خوێندنی باڵا تەقریبەن ئەو لەوە ناچێک لەم کارەیە مەسەرەن دەستێکی هەبوو بێ ئەوەی کە هەیە وەزارەتی داراییە بە کتابێک داوای کردووە کە دەرماڵەی مەترسی ئەو خاوەن بڕواننامە باڵاکان ببڕێ لە بەشە ئەندازیارەکان
0: زۆر باشە
1: دکتۆر
0: لەسەر چ بنەمایەک لەسەر چ بنەمایەک وەزارەتی دارایی دەستی بۆ ئەم دەرماڵەیە بردووە
1: بڵێ بەڕاستی ئەمەش ئەمە پرسیارێکە هیچ کتابێکی ڕسمی هیچ ڕێنماییەک یاخود هیچ شتێک لە نەهاتووە قسەی لەسەر بکات بەڵکو کتابێکە کراوە وتراوە کە لە مانگی شەشی ئەم ساڵەوە تقریبا ئەو کتابە بە ئێمە گەیشتووە دەمای شەشی ئەم ساڵت داوای کردووە کە ئەو دەرماڵەیە لە خاوەن بڕوانامەکان ببڕێ منجایەک حاڵەت هەیە بەڕاستی ینی من حەزەکەم ئەمە بۆ ئەو بەڕێزانی کە کاربەدەستن یاخود لە وەزارەتی خوێندی باڵا یاخود لە وەزارەتی مالیە هەن ئێمە هەرنیای نمونەیشی سادە و ئاسان لە ساڵی 2006-2005 دوو مامۆستامان لە پێماگای تەکنیشی بە ناوەکانی مامۆستا کامەران نەجی و هەروە مامۆستا یونس لە ئەسنای کارەکەی خۆیانە کە لە وەشەیەکمان هەیە پێوتێ وەشەی لیحام یاخود لکاندن ئەو دوو مامۆستا بەڕێزێ لە ئەسنای ئیشکردن و دەرشەرحکردن بۆ خوێندکارەکان کارەبایەک لێ یان هەردووشیان بەڕاستی هەر ئەو یعنی بوون بە قیر یعنی دەمە و دەست یعنی بینی هەردووشیان یەک دەقە بووە یعنی حیاتیان ئاوا لە ناو چووە ئێستا یعنی هیچ حکمەتێک نابینین ئایا ئەم مەترسیە لەسەرمان لا چووە یاخود ئەمە نمونەیەکە کە لە بەشی تەکنەلۆجیەکانە بەڵام ئەو مامۆستایانی تریشکەشی ئەندازیارەکان یعنی ئەوانیش بە هەمان شێوە
0: دکتۆر تاقیگە پراکتیکەکانتان ینی مەترسی تێدا نیە ینی مەرزەکانی سەلامەتی تێدا
1: ئەوەنێک کە ئێمە خۆمان

0: دابین من توانی بێتمان دابین من کردووە توانی من ئەو
1: خۆتان دابینمەرجان
0: دابین بکەین بەڵام ئەمە شتێکە ڕۆژانە تکرار ئەبێتەوە نەخێن ئەوەی کە هەیە لە ساڵانێکی ڕابردوو دابین کراوە چونکە ئەمانە هەمووی ینی کارێکی تازە نییە دروستکردنی ئەم تاقیگانە بەڵام خێری ئێوەش ینی حتا لە بەشەکانی تریش لە بەش ئەندازیارەکان ئەوە من نمونەیشی بەشی تەکنۆلۆژیم هێنایە کە حاڵەتێکە ڕوویاوە بەڵام بەش ئەندازیارەکانی تر بۆ نمونە ئەما مساب ڕێزانە ئەشنە سەر پرۆژە تەلەبە ئەبەنە ناو معاملەوە تەلەبە ئەبدێتە ناو مەشاریعەکانەوە اینجا خوێنکاران تەدیب سەیفیان هەیە کە مەشقی هاوینەیە ئەم مامۆستایانە ئیشرافیانەکەن کەواتە ئەم مامۆستایانی کە لە بەشی ئەندازیارین هەموو کاتێک معڕزن بۆ خطوریەت بۆیە لەبەر ئەوە هیچ حکمەتێک نابینین کە ئێستا ئەم دەرماڵەیە ببڕێت ینی ئەوە نەبێ شتەکە لا چوبێت بەڵاوەڵام مادەم ئەم شتە کۆتایی پێهاات یاخود ئەم ترز نەما لەسەر ئەم ئەندازیارە قەیچێکە بایترم نسبەتی لە
1: زۆر باشە دکتۆر ئێوە ینی چەند ڕۆژێک ئەبێ بایکۆتی خوێندنتان کردووە بایکۆتی دەوامتان کردووە ینی داخستنی دەرگای پەیمانگا داخستنی خوێندن پێدوانی ئەمە زۆرێک لە زۆرەکان ینی زیان بە پرۆسی خوێندن بگەێنێت
0: گومانی تیانی ئەوەی شکل لە خەمەکانمان لەگەڵ ئەوەی کە ینی حەقی خۆمانت داوای مافەکان مام بکە من قسەیەشی مامجلانم یێتەوە یاگوتی ئێوە هەچ کەسێک ئەگەر وتی حتا ئەگەر مناڵ نەگری دایشی نازانێت کە ئەمە شیری ئێوە یاخود پێویستیەشی هەیە ئێمە شەر وەکو داواکاریەک ئەم ئیشەمان کردووە ئەژینە ئەوە نەبێت ئێمە حەسکەین ئەم خوێنکارانەیە بە ڕێزانی کە وەرگیراوە لە خوێندنی باڵای لە زانکۆی پەیماگاکان ئێمە دەرزیان پێنەڵێینەوە لە خێر بەڵکو ئەمە بیستومانە مەسجێک بێت مەسجێکی هێمنانە و بێدەنگانە کە پیشانی بین یاخود لە ڕێی سەرۆکایەتی زانکۆکانەوە بیگەنینە وەزارەتی خوێندنی باڵا وەزارەتی دارایی نەخێنەوەڵا ئێمە ئەو شتەمان پێ باش نییە بەڵام هەگوستومانە بەس
1: دکتۆر ئەگەر وەبزانام دەنگی لا ئێمە نەما ئەگەر بگەڕێتەوە دووبارە گفتوگۆ بکەین دەربارەی بایکۆتی مامۆستایانی پەیمانگاکان لە سلێمانی و هەڵەبجە و گەرمیان دکتۆر پێم خۆشە باسی ئەو بابەتە بکەین کە تاوەکو ئێستا هیچ لایەنێکی پەیوەندیدار بەدەم ئەو داواکاری و یاخود بڵین ئەم بایکۆتە ئێوە هاتووە بۆی گرفتەکەتان بۆ چارەسەر بکرێت
0: بەڵێ وەکووت ئەوە بە حکمی ئەوەی کە تازە داوام دەستی پێکردو ئەمە هەفتەیەکە ئەم پەیامە مانگەیان دووە یاخود ئەمە دەواممان ڕاگەیان ڕاوەستان دووە لە تاقیگە و هۆڵەکانە بەڵام خۆشحاڵیەوە زۆر سوپاسی سەرۆکایەتی زانکۆکانەکەین زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی کە من مامۆستایەکم لەوێەوە هەروە زانکۆکانی تریش هەمووی یادداشت و مزەکەریان بەرز کردوەوە بۆ وەزارەتی خوێندنی باڵا کە داوان کردووە ئەم دەرماڵەیە بچێتەوە شوێنی خۆیا خۆت ببەسرێتەوە حاڵی تەکنیکاران و ئەندازیاران بەڵام وەکو جهێتێکی ڕسمی نەخێتا ئێستا ئەم شتە ینی ئیسیجابێشی نەبووە و پێمان خۆشە لە ڕێی ڕاگەیاندنەوە ئەم مەزە بگەێنینە بە ڕێز کاگوتۆر ئارام و هەروەها وەزارەتی دارایی
1: زۆر باشە دکتۆر ئەگەر ینی وەڵام نەدرێنەوە ینی بەدەم داواکاری ئێوە نێن ینی حکوومەت و لایانی پەیوەندیدار نێتە سەرخەت بۆ ئەم گرفتەی ئێوە کە دەرماڵەی ئێوەیە ینی دەرماڵەکەتان ببڕدرێ و بەردەوام بن لەسەر بڕینی ئەم دەرماڵەیە ئێوە تاکەی بەردەوامە بن لەم بایکۆتا
0: وەڵی ئێمە ئەوەی کە چاوەڕێیەکەین بزانین ئیسیجابەیەک یاخود جوابێک هەیە لە وەزارەتی خوێندنی باڵاوە و هەروەها وەزارەتی دارایی جوابیان چییە بۆ ئەم داوای ئێمە قسەی مەسلێکی عەربی شێڵ لکولی حادیسن حەدیث ئێمە تا ئێستا ینی هیچ بڕارێکمان نیاوە بەڵام ویستومانە بەس ئەم مەسجە بگێنین و مەبەسمان نییەوەی کە پرۆسی خوێندن بەڕاستی پەک بخەین یاخود خوێنکارە بەڕێزەکانمان لەو حەقی کە هەیەە بێبەشیان بکەین
1: زۆر باشە دکتۆر ئێوە جگەلەوەی کە بایکۆتان کردووە هیچ هەنگاویش تری یاسایی یاخود مەدەنی دەگرنە بەر بۆ ئەم لێبڕینەی دەرماڵەکە وە خۆتان دەڵێن لێمان براوە و ئێمە ناچارین کە بایکۆتی خوێندن بکەین
0: بله سبارت با طبعا ام هرب وزانياري برستان بحكم يوي ام في ايا ياخد ام كومالا خاون برنامج بالاكان لا هر زانكو يمني بلكو لزانكو كاني هوليرو دوهوكو وهر وها گرميانو راپرين لها مشو انا كاني ترهيا اما استو معنا مذكره اكبرس كينو ياخد شنو نرايتي شي قومان دروس بكين اگر پیوست کات حتا سردانی برس دکتور آرام یا خود وزارت خوندی بالا و هر وها وزارت ادارای و ابوری فکین لا هولر
1: زور باشه دکتور ام لیبرینا یعنی تنها سلیمانی گرتو تو یان هولر و دهو کی شل گلا
0: بل والله سبارت بوی کا استا امریکا لسلیمانی جبجه کراوه ولو وزارت خوندی بالا یا خود وزارت مالیه کتابەکانی هەمووی گشتگیرە بە تەشید گومانی تیانی ئەبێ لە هەولێریش و لە دووهۆکیش ئەوانەش بە هەمان شێوە ئەو دەرماڵەیە ئەگەر ببڕێ بێ لەوانیش ببڕێ بەڵام ێمە وەکو داوا ناکەین کە لە هیچ کەسێک ببڕێ بەڵام ئەوەی کە بیستوومانە وەکو زانیاری لە زانکۆکانی دووهۆک زاخۆ ئاکرێ مامۆستاکانی ئەوێ کە قسەمان لەگەڵا کردون چانە تا ئێستا لە ئێمە نەبڕاوە یعنی حتی جیاوازی که شیل ناو سلیمانی شا لبین زانکوی با زانکوی چی تریا خولم دفری املا بعضی شان بر راو بعضی شی نبر راو
1: زور باشه دکتور ها کار که چیه
0: که حالا کتاب کتاب که درس شو
1: ها کار که چیه که لوی بر راو یعنی لا یو بر راو لا اون نبر راو ها کار که چیه دکتور
0: والله هیچ ها کار نبینیم اما ولی واشت او بەڕێزانی کەلەوێن یاخودەوەی کە لە وەزارەتە ئەوان جوابی ئەوان پێوێ بەڵام هیچ گومانی تیانی عادەتەن کە کتابێک ئەنێرێت لەوە ئەچێت نەوعێک لە تەڕێوزکردن یاخود تاخیرکردنی تیا هەبێت یاخود یارمەتیدانی ئەو مامۆستایانە ئینجا من حەزم لێ لێرەوە پەیامێکی تریش بگەێنم ئەویش ئەوەیە کە معلومی جەنابتان و وەزارەتی خوێندنی باڵا و وەزارەتی دارایی ئەویش ئەوەیە کە بەڕاستی ئێستا وەز ئۆزروفێکی نالەباریش هاتووتە پێشەوە غێری ئەوی کە مەعاشەکانی ئەو موچانی کە ئێستا ئەم هەر مامۆستایشی بەڕێزی یاخود هەچ کەسە گوێری ئەگرێت لە قیمەی مەسەلەن شیرائی خۆی دابەزیوە اینجا ئەمەش ئەبێتە بارێکی تر لەسەر بەشێک کە ئێمە بە ڕاستی بە ناحەقی ئەزانین لەم فئەیە یعنی ئیزافە بکرێ اینجا ئەم خاڵەشی تریش ئەوەیە کە ئێمە ئێستا لەم کاتەیە داوامان نەکردووە مەعاشمان بۆ زیاد بکری ئەم مەعاشە خۆی هەیە یعنی ئەگەر حکومەت لەسەر ئەم سیستەمەی خۆی ڕۆشتی بێت حەوهەژ ماڵ یاخود چەندەها ساڵ ئەم دەرماڵە یابێت ئێستا هیچ حاڵەتێکی تایبەت ڕووی نەیاوە بڵێ من تەخەشوف ئەەکەم یاخود ئەم نسبەتە دەرماڵەیە ئەبڕم بۆی کە مەسەن حساباتی خۆم ڕێک بکەمەوە بۆیە ئەمە بەڕاستی هیچ حکمەتی جیتیان نابینین یعنی لبرینەکەیە
1: زۆر باشە دکتۆر ئەم تێچووی ئەم دەرماڵی چەند دەکا حکومەت ناتوانێت دابینی بکا کە وەک خۆت باست کرد ئەمە حەق و مافی ئێمەیە یعنی ئەمە بارگرانێکی گەورە لەسەر حکومەت دروست ناکات بەڵام دابەشی ناکات
0: بەڵێ ئەوەی کە معلومە ئەم دەرماڵەی خۆی لە وەختی خۆیان کە هەبووە بە ئەمرێک دەرچووە باسی ئەوە کراوە کە لە سەدا بیست بووە لە سەدا سی بە پێی ئەو ترسەی کە ئەکەوێتە سەر ئەو کەسە ئەندازیارە لەو جێگایە کە ئیشەکات هاتوون فئەکانیان جا کردوێتەوە بۆ نمونە لە ئەگەریشێک مەعەڕەز بێ بۆ حەیاتی ئەوە لە ساسییان داناوە ئەگەریشێک کەمتر مەعەڕەز بوو بێ بۆ نمونە لە سا بیستیان داناوە بەس فترێک لە سەرەتایە لە ساسیەکانیشان هەمووی کرد بە بیست وتمان ئیشکال لێک نییە لە سادا شتێکی ئەوتۆ دروست ناکات و بە ئیشکارێک دروست نەبێ بێدەنگەمان لێ کردووە بەڵام سیرمان کردوایی ئەو لە سا بیستەش ئێستا هەر کراوە بە لە سا سفر یعنی خۆی بە پێی ڕێنمایەکە ناڵێ لە سا سفر تا لە ساسی تا ئێمە بڵێ وەڵا ئێستا حەقی ئەو ڕێنمایە و توێتی ڕۆژێک لە ڕۆژانە کری ئەمە ببڕ یاخۆ بکە بە لە سا سفر بۆیە ئیشکالەکەش لە وایە ینی هێنانی بۆ لە سا سفر بەڕاستی هەست ئەەکەم ئیچحافێکی زۆرە بەرامبەر بە ئەو مامۆسا بەڕێزانە کە چەنەها ساڵ نەیان هێشتووە ڕوتی خوێندن لە خوێندنی باڵا پەکی بکەوێت یعنی بە هەچی نەوعێک بوو بێ بە بێمەعاشی بوو بێ بە زۆروفی خراپ بوو بێ بە قەسف و هەر ناڕەحەتیەک ڕوویکردێت ئەم هەرێمە مامۆستان کەمتەرخەم نەبوون و هر وها اما وصاب رزانش که خوانی هالگیری برنامه بالاکان و کوماستر و دکترا هر اونیه که مثلا حالی موظفی که تر رقل رزم و موظفی دایره کانی تر مثلا ایشو کارکه هر لناو دایره که کارات و مال و اصلاحات کرد بر راستی ام هالگیری برنامه بالا چند لم خوندن او یا لناو زانکو کانه به هیلاکا چیت اونش یه تو مال و خریش ریسرچ و متابعه کردنه بدوای او علم زانستی که رجانه ابدی تبیت او پیوسته کات خون کار بر زکانی یعنی تیب گین ریلی بایا برینی هی خویندنی بالا یعنی برنامه بالا کن و نبرینی بکالیروس و تکنیکار کن او شر خوی لخوی پرسیار که یعنی میم ما مصایک مالگال خریجی کلیه ما امش خو ما خریجی ماستر و دکترای هی بکالیروس که هی کلیه که علی او ترسیل سره قینهی او نابرم بس هی او ماستری هیا او ابرم يعني اگر ترسيك هبي لناو تاخي كار يا لهر بروجيكا يا لهر كاركا كام عند زارنا بيالستن هي جواز يغني لبيني او دما مصاب الرزه يا ما سمع لنا سر اواني كي اواني جب بره با او شتا يعني با او مزن با غلط نرواد يا خو بالنسبه اواني ك هالغري برنامج دبلومن خريجي ما حدا كان كل قال اما درس لنا اوان نبراو بس اويك خوندني بالا يعني ماستر و دکتر ولا بس قینا اوانی ترباب مینیتو
1: زور باشه دکتر برینی ام درماله تا چنده بارو ارکی سرشانی ماموستایان یعنی قرستر دکا کوالیتی خویندر داده بزینید
0: بله گمانی تیانیه اما معلومه که هر ماموستای که استا گشتو تا اوی که شهاده بالا بینه برمونه ماستر یا خود دکتورا بینه تمنشی بردو تسر لو في لو جگایا لو في ایا بون من امان يعني بنسبتي صالح شي كامل كو ما وصاب رزد دوام كات بيشتي كي بيوتري علاوه يعني 10000 يا 15000 بو متشكي زيا كات بلام بريني در مالك يعني لوات الحدود 150000 بو 200000 ياخذ زياتر ببي او ما بصاو عمره تمن وخدمتك به یک جاله ببره یعنی تو ابد 5 سال چهار بکی تا 50000 زیاب کید به پیوتری عل ترفیع که سهر مراستی و سایش تو چنها ساله بلام اصلا تو بی به یک جار 150000 یا خود 200000 لمعاشی یه شکل لمع مصاب رزانه ببری براستی حقی لسر وستانه یا خود ورد بونوی چیزی اتره لان او برزانی که کار بدستن لو
1: زور باشه دکتر اگر ام دوخه یا خود ام بایکوتی ایوا ام بایکوتی ماموستایانی پیمانگا کن بردوام به یعنی پیدوای مترسی فوتانی ام کورسا یعنی ام ورزی خویندن لسر قطابیان هبید
0: بله براستی و کل سرتاش آوتم یا ما انشالله کارگ ناکن او نه تأثیر کن سر او خون کار برزانه بلام اویک پیوسته کرد او خم بخوا پیش ایما براستی وزارت دارایی یا خود وزارت خوندی بالا که گمان من ل دلسوزی اوان نیه بو خون کارکان ل پیش ایما بلام اوان خوان شأن زیاتر اوان خوان بریارن اوان ابی زیاتر خم ل ایما بخون که ام کورس یا خود سوت فوتانی محاضره یا خود ورنگرتنی زانیاری چی زیاتر بو خون کار برزدکان براستی جی خمه بو همو لایک لپیش خون کارکان و جی خمل لای ایمه بلام وکو سرتاش وتم ویستو مانا بز ام مسجه بگینین و هیچ تیشی تر بلام نازاین ده هاتوش چون اوی بلام گمانی تیانی ایشالله امید دکیم که ام کارا بلایشی باش هب کرد و او برزانه قرارشی باش صالحی
1: زور باش
0: اصایی کرنوی ام
1: دکتور
0: کارا بینن
1: زور باشه دکتور رولی وزارتی خویندنی بالا چی بوه لحه ورکردنوی ام دوخه و گرانوی ایوه بو هولکانی خویندن آتا استا بدم تانو هاتون؟
0: بله بله وکو نوی نرکان یعن وزارتی خویندنی بالا به حکم یوی که یمه یکم هفته دوام دستی پی کردوتاو اما کارمان که پی هستاوین بوی پیمان خوش بو که لری راگان نکان و لواتی هم مجزی من توز سریع تر بید براورد بوی که مثلا هر ایشتا که آبم شوی بر رو هیچ قصه ای لستر نکرید و لە زانکۆکان و پێماگاکانە دەوام بوەستێ. پێمان باشتر بووە کە ئەمار لەواچە ڕاستەوخۆ بگاتە وەزارەتی خوێندنی باڵا چکە لەوانەیە ئاگاداری ئەمە نەبنییا خودۆک و ڕسمیات و ڕۆتینات کتاب بەرزکرێتەوە لەلایەن ئەمیدەکانەوە بچێتە سەرۆکایەتی و سەرۆکایەتی کتاب بەرزکاتەوە بۆ وەزارەت لەواچەوە تۆزێک ئەمەلەکە تۆزە خاو کاتەوە. بەڵام خۆشببختانە سەرۆکایەتەکان لە هەر زانکۆیەک بوو بێ بە تایبەتی لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی ئێمە لای خۆمانەوە هەروە زانکۆکانی تریش لە هەڵبجە و ڕاپەڕین و سۆران هەمووی ئامیدەکانیان یا خودت سەرۆک زانکۆکانیان کتابیان کردو بۆ وەزارەتی خوێندنی باڵا کە پشتیوانی و پشتگیریان کردووە لەم مامۆسا بەڕێزانە بۆ گەڕانەوەی ئەو مافیان و درچیان بۆش کردو کە ئەمە تەسیرێک لەسەر ڕوتی خوێندن و هەروەها ئەو کارە ئەمەلی و پراکتیشانناکە کە تایبەتن بە ئەندازیاران.
1: زۆر باشە دکتۆر، ئەگەر حکوومەت وەڵامی داواکاری ئێوە نەداتەوە وە خۆت باست کردکە ئێوە ماوەی هەفتەیەکە ینی بایکۆتان کردووە نەسوونەتەوە هۆڵەکانی خوێندن، ئەگەر حکوومەت بەدەم داواکاری ئێوە نێت، پێدوایە مامۆستایان تا کوێ بەرگی ئەم دۆخە بگرن کە ئێستا تێیدا؟
0: بەڕاستی ئیشەڵا ئەوە هیچ شکالێکی ئۆتۆ نابێت مامۆستایان بەرگەی زۆر لەوە زیاتر و ناڕەحەتریان گرتووە. بەڵام ئێمە مەسلێک هەیە ئەڵم ئێمە گومانی خراپ بە کەس نابین بە تایبەتی وەزارەت وەزارەت حاڵی باوچێکە بۆ ئەو مامۆستایانی کە لە وەزارەتەکەی خۆیان و هەروەها هەموو حکوومەت خەم و هەمێشی ئەوەیە کە ئەو کاربەدەست و مۆزەف و موچەخۆرانی کە هەیەی خەمیان لێ
1: بخۆوە
0: بەلایشی باش سەبخن
1: بۆچی کە حکوومەت یاخۆزار بۆچی ئێوەی گەیاندوتە ئەم دۆخە؟
0: بەڕاستی ئەمەش ئەمە پرسیارەکە لەواچی ئەوان جوابیان لابێ. بەڵام ئەوەی کە ئێمە تێگەشتی بێتین ینی ئەمە ئەتوانم بڵم دراسەیشی زۆر ورد نەکراوە، ینی هەر وەکوی لە سەرەتایە باسم کرد. من ماستەر یا دکتۆرا دەرزێک ئەڵێتەوە لەگەڵ یا بە کالورسێک دەرس ئەڵێتەوە لەگەڵیشا خریجێکی مەحەت کە دبلۆمی پێخلەن دەرس ئەڵێتەوە. ئەم دوانە مەترسیەکانیان هەیە لەسەر حیات ئەمەیان نیەتی، یعنی ئەمە خۆی پرسیارێکە بۆ شتێکی سادەیە، یعنی ئەبێ ئێمە ئەم پرسیارە بکەین هۆکار چییە کە ئەم دەرماڵێ لەم بڕواناوە باڵاکان ئەبڕێ لەوان نابڕێ. وەکوتم ئەمە با تەفسیریی خراپ بۆ نەکرێ، ئەو وانەی تر بەڕێزن ئێمە پێمان خۆشە هەموو کەس حەقی خۆی وەگرێ لەگەڵیشا ئێمەش هەر هەمان حەقمان هەیە. بۆیە ئەو پرسیار بەڕاستی لەواچێت وەزارەتی دارایی یا خودت ئەو کەسی کە ئەم بڕیاری دەرکردووە بەڕاستی بە ڕێنمایشی سەریحیش نەهاتووە، یعنی لە وەزارەتی دارایی و کتابێک هاتووە کە هەڵێ دەرماڵی خاوەن بڕوان نازناوەکان و خاوە بڕوان باڵاکان ببڕێ لە مانگی شەشەوە، یعنی نەمازانەوە بۆچی بعضێک شوێن لە مانگی حوتەوە بڕیان، بعضێک هەبوو لە مانگی هەشتا هی حوتیشان داوا کردوێتەوە لیان بعضێ شوێن تا هەشت ێستاش نەبڕاوە، یعنی لە بعضێ شوێن وەکوتم لە زانکۆکانی دووهۆک و زاخۆوانە ئەڵند ئێشتا نەبڕاوە. یعنی بەڕاستی من ناڵم ئەم کارە کە کراوە لەواچێت کۆدەنگیەکی وای یاخود دراسەیەشی ورد نەکرابێت لەلایەن وەزارەتی داراییەوە بەڕاستی.
1: زۆر باشە دکتۆر،
0: سیارە ئەوان ئەبێت جوابی ئەوان لابێت.
1: زۆر باشە دکتۆر، تا چەندە هاوسۆزی لە نێوان مامۆستایانی زانکۆ و پەیمانگاکاندا هەیە بۆ پشتیوانیکردنی ئەم داواکاریە ئێوە؟
0: گومانی چیان نییە وەکوور لە سەرەتاشا باسم کرد سەرۆکایەتەکان سەرۆکایەتی زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و هەروە زانکۆکانی تر هەمووی هاوسۆز بوون چکە ئەوان وەکو براگەورەیەک کارەکەی ئێمەیان ینی پشتیوانی کردووە و هەروە کتابی ڕسمیشیان کردووە بۆ ئەوەی کە ئەم دۆخە بچێتەوە شوێنی خۆی یاخود ئەم دەرماڵەیە بگەڕێتەوە بدرێ بەم مامۆستایانە. وەکو وتیشم ینی ئەمە نەبێ ئێستا ئێمە داوایەکمان کردی بێ بڵێن بودجە هیچ تەحملی هیچ دینارێکی تر ناکات یاخود تەقەشوف کراوە لە هەر شتێکە، ئەوە ئەگەر تەقەشوف کرێت یاخود نەوێک لە کەمکردنەوەی موچە ئەگەر حاڵێکی عاممە ئەمە شتێکە ئێمەش قسەمان لەسەری نییە. ئەگەر بەڵام ئەمە ئێستا تازەگەریەک نییە نەمان وچۆ تەعینمان کەن و یا شتێک لەمانە ئێستا چەندها ساڵە چەندها گرێبەست و یاخود مەسەن ئەم فیانەی ترکە داواکەن دام مەزرێن نەکراوە تویانە بجێ نیە. بلان ام ام خو بودجه هبو چنها صالي شهبو وكوتم هزناكين اما استاسيدك لو بكاتك حكومه والله من بيستم بم نسبه بودجه بقرته ولا بر اويكا
1: گرفتك دكتور اگر گرفتك بودجه بيت نختي نبيت هيج بديله چي ديك هيك ايوا بي رازي بن يعني گرفتك تان سار سر بكريت
0: والله هيج تي گتر نابين شكوا راستا درماليه و ناوي مثلا في اي كبو باش جان كردني او خلقي ياخذ او في اي كهيا بحقي خويا زانت شكرن مايو وياسا او يبو دابين كردوا بو يبا بانصافيه زاني قال لي ببري راسا ساكل السر او اي كام باش تشي مادي بلان بديلي هيش شقنابم اگر او اي كهبت هيش دعوا اشتر معني غيري او كاوبشت او شويني خوي وهر وا حالتي اشتري شي حزكم هر اشاره بوشبم استا بودجه 2022 که بلا مشاوره کردن و تثبیت کردن یعنی قصه ایل سر اوی که خلشی وضعی دم دولار اگر بود درجه بر را اوانی تر تأثیر لسر حیاتی یعنی کات گرانی بنزین یعنی او حالتانی که یعنی پیش لمصلحتی متشخور و ما مصانانین بشویش عام بویا برینی هر دینارک یعنی هستکید نوعک اللا
1: زور باشه دکتور زور باشه دکتور پیامی کوتاهی ایوتسیه با حکومت و وزارت دارایی با چاره سر کردنی ام گرفته یا خود ام دوخی که ایو استاتی دن
0: هر اوان دعوا کاریم که ایشالا بم بریاره ابچنو او حقیقی ما بخنو شوینی خوی که حقیقی مشروعی خو مانو هیچ استکی ترمانیه
1: زور سپاس دکتور ریکاود رشید مامسای زنکو لە ستودیەکان من لە سلێمانی لەگەڵ من بوو سپاس بۆ ئێوەش بینەریش تا برنامه چی تر و پرسێ چی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرین هەر شاد و کامەران

0: سلاوی خواتان لبید پشتیوان ونداویم لگرمیان و لگلتانم لبرنامه کی نوی نزیکتر لخلق دیما و خزمتان توری ام جرمان پیوسته به برزبونوی نرخی دلار و کاریگریکانی لسر بازار و هاولاتیان لگل ما بین دچمه لای کاسبکارانو لوسینگی دراو هاولاتیان آخو برزبونوی نرخی دلار چی کاریگریکی لسر جانی هاولاتیان هیا؟ برزبونەوەی نرخی دۆلار چی کاریگەرێکی لەسەر ژانی خەڵکی دەوێت؟
1: والله هەموو کاریگەرێکی لەسەر ژانی خەڵکی. هەر قەزیە دۆلارەکە نییە بەرزەوێت و هەموو شتێک گرانەوێت. برنج ڕۆن هەموو شتێکە جلوبەرگە هەموو شتێک گرانەوێت. تاثیری لەسەر عامی خەڵکی.
0: خۆ ئێستا هاوڵاتیان دووچاری دەیان قەیران بووەتەوە. برزبونەوەی نرخی دۆلار و گرانبوونی شت چەند تر باری ژانی خەڵک قورسەکە؟
1: حەتا بێژی باری ژانی خەڵک قورسەکە. حەتا بێژی خەڵک ئازوودە نییە وەک شێوە. تێگەی خەڵک زۆر هاتن ناڕەحەتی و ڕەزالەتێکی زۆرە بەس خۆی وەخۆی دازێت.
0: ئەمە لەوێ دواکەوتنی موچە بێسێ، ئەمە لێرە بێبازاری بێسێ، ئەمە لێرە پارەی کارەبا.
1: هەموو شتێک ئیشوکاریشیان نێڵاوە بۆ خەڵک. جاران ئێمە ئیشمانەگر بەشی بژێوی ژیانمان دەرەگر و پارەشمان پاشەکەوت دەکرد. ئێستا هەر بەشی هیچ ناکرد. هەرچی ڕاکی و هیچ هەناگی. ئەرێ وەڵا.
0: ئەکرێ یعنی ئەم دۆخە ئاها بەردەوام بێ؟
1: ئەگەر بەردەوام بێمە دەسڵاتمان چی؟ هیچ دەسڵاتێک مانی هیچ با پێناکی
0: تۆ کەسایەتیەک لە بازاڕی خەڵکە بینی وەزعی خەڵک ڕۆژانە چۆنە؟
1: وەزعی خەڵک هەتا بێژی ناخۆش حەتا بێژی جاران خەڵک فەلاحەتیە کرد فەلاحەتەکەیشی کیلۆی 600-700 دیناریە کرد ئیسا ئیشیکە 300 دینار ناکە هەرچیەکە خەسارەک هەر هیلاکیەکەی بۆ ئەمێنێت و وەزیایش ئەرێ وەڵا
0: جاوایە وتە کە نرخی دۆلار بەرزەوێتەوە هیچ نەبوو بازار لە خۆی بەرزەوێتەوە نیسەر
1: هەر بازار هەر ئۆتۆماتیکی هەر دەنگۆیەک بێ یەکسەر بەرزەوێت خەڵک نایپرۆشێ ئیپرۆشێ سەریان لەگەڵ شێوان
0: من نیشانەی ئەوە نیە چاودێری و ڕەقابە نیە
1: ئەی بەرێ وەڵا چاودێری و ڕەقابە نیە بەرێ وەڵا هیچ تێ نیە
0: هەرکێ
1: بۆ خۆی سەعرچی دەرچ و بەیانی هەڵسێ هەروەت
0: هەرکێکە ئێستا زەمیری خۆی
1: بزانی وەڵا ئەرێ وەڵا ئاوای
0: بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار چی کاریگەرێکی لە بازار هەیە؟
2: بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار ئەگەر نرخی دۆلار لەم سەعرانەیە بەردەوام بێ ڕوو لە بەرزی بێ کاریگەریەکی زۆر زۆر نەڕێنی لەسەر بارودۆخی ژیانی هاوڵاتیانە بێ چونکە هەموو مامەڵی بازرگانان چ لە ناوخۆی وڵات بیان لە دەرەوە بە دۆلارە بۆیە نرخی شتەکان بە ئەگەری زۆرەوە بۆ دووقات و سێقات بەرزە بێتەوە
0: نووسنگی حواڵە دۆلار گەشتە چەند یعنی بەرزترین نرخ تۆماری کردی بێ چەند
2: بەرزترین نرخ ئەمڕۆ ئێمە بە 173,000 فرۆشتومانە بە 168,000 وەرمان گرتووە
0: ئەمە جگە لە نووسنگەی دراوەکان لە بازارە لە جملە فرۆشەکان لە کاسبکاران ئەوانیش دۆخیان شڵەژە
2: دۆخی زۆری لە بازرگانان و کاسبکارانی شڵەژانەوە بە جۆرێکە ئەمڕۆ زۆرینەی دوکانەکان لە کاتی خۆیدا دوکانیان نەکرد و تۆزێ تاخیرتر تاوەک و دۆخی تۆزی ئارام بێت و بازار تۆزێ جێگیر بێت
0: یعنی هەبوو مامەڵی پیەوەنەکە کەسابەتی پیەوەنەکە لەبەر ناجێگیری
2: هەبووە چ لە بازرگانان بێ و چ لە نووسنگەکانی دۆلار فرۆشتنیش بێ مامەڵەیان ڕاگرتووە تاوەکو تۆزێ دۆخەکە تۆزێک لەسەر خۆ بێتەوە
0: خواست لەسەری فرۆشتن کڕین لە چاو ڕۆژانی تر چۆن بوو
2: ئەمڕۆ خواستی فرۆشتنی هاوڵاتیان زیاتر بوو ئێمە زیاتر لە هاوڵاتیانمان نەکڕیەوە چونکە سەعرەکە تۆزێ بەرز بوو هاوڵاتیش بە دەرفەت یێزانی بۆ فرۆشتن
0: ئێوە پەیوەندیتان لەگەڵ بازارە هەیە ئەوانەی واکە سابەتەکەن وە زیاتری ئیشەکانیان بە دۆلارە دۆخی ئەوان چۆن
2: وەڵاهی شڵەژانێک ڕوویدا چونکە قەرارەکە زۆر لەپڕ بوو هەشتی بەیانی نووسراوی فەرمیان بڵاو کردەوە شڵەژانێک ڕوویدا یعنی لە ڕۆژانی ئاسایی زۆر جیاوازتر بوو لە هەشت و نیوە بازار قەرەباڵەق بوو لۆدێکی زۆر کەوتە سەر نووسینگەکان وەزعەکەش تۆزێ شلۆق بوو ینی هەبوو دوودڵ بوو بکڕێ بفرۆشێ پارە بێنێتەوە بە دۆلار یا بە دینار هەڵیگرێت
0: ئێوە خۆتان لە بازارەکان زۆر لە کەسابەتەکان لە فرۆشتن و کڕینی شمات پەیوەندی بە دۆلارەوە هەیە بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار کاریگەری چی هەیە لەسەر هاوڵاتیانی ئاسایی
2: ژیانی هاوڵاتی ئاسایی بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ قورسەکە چونکە ئەگەر بێت و گەڵالم سەعرەیە سابت بکرێت ئەوە کڕینی دەفتەری دۆلار بۆ بازرگان لە 13 ملیۆن 200 هەزارەوە بێ بە 15 ملیۆن و 200 هەزار
0: بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار تەسەوڕەکەی تاثیر بکات لە بازاری ئێوەش
3: ئای شوان هەرە وڵات تاثیرەکە هەرە وڵات تاثیرەکە
0: بوو یعنی بەرەوە ئەوە ئەم پێداویستیانە و ئەم شمەکانە کە ئیتێرن بە دۆلار ئیسێنن؟
3: بەڵێ گشتی دۆلار هەرەوڵا تەنانەت ماسە گەشت بۆ دە دۆلار هەرەوڵا
0: بازار خۆی کزە پێم وایە وەعام
3: بازار وەعام وێسیە
0: وەعام وێسیە ئەگەر سەعریشی بەرز بێتوە زیاترێ وێسی
3: هەرەوڵا
0: ڕۆژانە بازارتان چۆنە خەڵک چۆن ئەنی هەیە معمەلە بکاو هیچ نەسێنێ و دۆخەکەی وا بخوازێ کەشت نەسێنن
3: وەڵای کزە بازار بەعام کزە وێسیە هەرەوڵا
0: ێوری کوێی تەنیشتەکان
3: وەڵای زۆربە سلێمانیە و هەولێرە و واوای هەرەوڵا
0: ئێستا لەم وەزعەیە کە دۆلار تۆزیە سەعری بەرزۆ بۆ تۆ تەسیری لە کزی بازار ئێمە کردن
3: بەڵێ هەرەوڵا بەعام وێسیە جام هەرەوڵا
0: نرخەکەی تایسە لە ئێوە هەرو خۆی سابتە
3: هەر سابدا هەرەوڵا ئێمەەوە جملی دێرین هەر سابدا
0: بەس ئەگەر تەعان دۆلار بەرز بێتەوە ئێوەش بۆ داهات و بەرزێک لە
3: هەرەوەڵا زیاتر بەرزەوێتەوە بەڵێ
0: بۆچی خەڵک شت ناسێنێ
3: وەڵای خەڵک ئیتر سێ بازارەکە هەرەوڵا هەرەوەڵا نییە بازارەکە نییە وە عام نییە
0: بەرز بوونەوەی نرخی دۆلار کاریگەری لەسەر بازارە بێ
4: بەڵێ بە دڵنیاییوە ئێمە ئەو شتانی کە ئاوردوومانە ئیسا هەرچی بفرۆشین هەر حساوکە ئەچەنەگەی ئەوی فرۆشین و پارەی فرۆشین کە ئیدێنە جملە فرۆشەکە لە ئێستا ئەبێ ئێمە شت گرانکەی ناچارین چونکە هەرچی مان فرۆشتو ئەوە ماوەی چەنێکە حساوکە دامانەتە پارەی خۆی چونکە هەمومان خۆزانی شەکانمان لەسەر قەرزەش ماڵەکات یێرینە ئەی فرۆشین پارەکە دێنەوە ئەمە چەنێکە هەرچی مان فرۆشتووە هەمووی بە مای خۆی فرۆشتومانە
0: یعنی چیتان هاوردە و لەسەر ئێوە قەرزە بیگێڕنەوە ئەبێ بە دۆلار بیگێڕنەوە دۆلاریش لەسەر ئێوە زۆرەکەوێ
4: دۆلار لەسەر ئێمە زۆرەکەوێ ئەوەشی کە بە دۆلار نەمان هاوردە ئێستا گرانیان کردووە کە بە بڵێ بە پارەی دینار هاوردمانە گرانیان کردووە لە ئێستاە چونکە خۆ دەزانین کابراژە ئیشکێنێتەوە لەو لایە بۆ گومرگ گرانبوو ئێمە جاران شۆرتمانە هاورد لەگەڵ ئێستاە ١٠٠٠ بۆ ١٠٠٠ دینار فەرقێتی لەم بینەیە بەس مشتری و جملە فرۆش قازانجەکە چونکە ئێمە لێرە زەرمەندی یەکەمین هەرچی بە خەڵگەڵێن گران بوو ئەڵێ منە هەروە سندومە خۆ ناکرێت ئێمە شتەکان لەسەر خەڵکی بۆ ڕۆژێ گرانیکەن ڕۆژی هەرزانیکەن ینی سەرماندیە تێک چووە
0: یعنی من نمونەیەک بێرمەوە بۆ نمونە ئەم کۆماندۆ یا ئەم پانتۆڵام ئەگەر بە ١٠٠٠ بوو بیە ئیتر ڕەنگە ببێتە چنێت سەری تەقریبەن
4: وەڵای بەلایانی کەم ٢٠٠٠ بۆ ٣٠٠٠ چێ سەری باز ئەوە مەگە کە چەنەگەی فرۆشین بە زەرەری فرۆشین
0: باشە بەعام بازار ئەوترێ کزە بەعام
4: بەڵێ
0: ئەمە چەند تر تەسیر لە بازار و لە ڕزق و ڕۆژی ئەوە
4: وەڵا زیاتر کابرا هەر لە خۆی وەتێ دەستدارە لە هەمان شت بە هەمان سەعری شەی فرۆشی نیسا وازانێ گرانمان کردن هەگرانی شمانەگرێت هەمان سەعرە جارێ لە شوێن خۆی گران بوو هێشتا ئێمەش گرانمان نەکردووە بێ گرانی کە لەبەر ئێمە چەنێکە شتە فرۆشین هەمووی بە زەرر فرۆشتوومانە یعنی خەڵک وازانێ لە خۆی وە شتێک لە عقڵێ دروست وێژەمەوە گرانی فرۆشت چونکە ساری گران کردە ئەگنا هەر سار تایسار وەکو خۆیدی بەڵام ماوێتە هەرچیمان فرۆشتی و بە زەرر فرۆشتوومانە
0: یعنی هیچ شتێکی ڕوون لای ئێوە دیار نییە بازار بەرەو کێ ئەڕوا ئێوە هانە خازانجا هانە زەرەرا هیچ دیار نییە
4: بەخواات یەک شتێک دیار بێ زەرەرەگەیە یەک شتێک دیار بێ زەر ئاوا بڕوا زەرەرە ئاوا بڕوا زەرەر لەبەر ئێمە چەنێک هاوردمانە ئافرۆشین لێی زەرەرەکە لەبەر ئێمە خۆ دەزانین عەرەبانە شتێکی زۆر ڕەمزی کەمە خاتە سەری وەکو شوێنتر نییە هەرەوڵا
0: دۆخی خەڵک چۆنە تۆ لە هەی لە بازارەکە وەعام دۆخی خەڵک چۆنە خراپ نییە
4: زۆرش خراپە لە ئێستاە خەڵکەتیە جاران هات ئەویت کام گۆرەوی چاکە ئەوم بەرێ گۆرەوی چاکە زار نییە بوو ئێستا ئەژی هەیە چواری وە هەزار یا شۆرت یا زۆربەی شتەکان کامنی هەیە لە گشتی هەرزانتر ئەی بێتێ بێژێ بۆ بەرخۆمە هەرێژێ بۆ ناو ئیشمە شتێکم دەرێ بۆ ناو ئیشمە شتێکم دەرێ بۆ ناو ئیشمە
0: هەستی پێکەنەوەڵێ
4: بەڵێ بە دڵنیایی و هەستی پێکەن چونکە جاران هات دووتی شێرتە بردو فینلەیە بردو دوو شتیانە برد بۆ ناو ئیش بۆ خۆیان بەڵام ساعتی ئێژێ شتێکی زۆر هەرزانم گەرەکە کەم کەوێت لەسەرم
0: یعنی بە شێوەیەکی گشتی بەرز بنەوەی دۆلار بازاری پەخستووە
4: بە دڵنیاییەوە کارگەری باش باشی هەبووە بەتابەتی لە این ئێمە و هەم لە این خەڵک ئاوریسا خەڵک هەر لە خۆی تاقەتی نەماوە تاقەتی چی نەماوە ئەوە دوانی بە پێنج ئیسا هەم بڵێم دوانی بە پێنج ژێوە بۆ گرانتان کرد گڵا گران بووە
0: وەڵا
4: ژێڤڕۆشە ساوگە
0: بەرز بوونەوەی نرخی دۆلار تەسیر لە گشت بازار کردە وایە ئەی لەسەر ئێوە
5: وەڵا لە سێن ماه هەلمە هەر وەک جاران نانەفرۆشین احتیاتی وەک نەزیاد ماکرۆنە کەمان کردوە
0: ئەگەر هەیە مەسەلەن نرخی ئارد گران بێ لەگەڵ دۆلارە
5: وەڵای بۆ زەحمەتە زەحمەتە
0: چۆن
5: گران نابێ بۆ گران وەختیە هینە ئەم دۆلارە هەم ئاوی سێ ڕێژە دووبارەم دابەزێت و
0: یعنی یا خوادا بەزێ بەس ئەگەر خوا نەخواستە بەو شێوێنێتۆ
5: بڕوا ئارد بەرزێ بێت و احتیاجی بۆ چۆن سەزاسەت بەرزێ بێت
0: وەزعی خەڵک چۆنە لە بازارە
5: وەڵا زۆر ئاسایی
0: نه نه است دو دو خی خلق مثلا اگه دلار زو گرم بیه و شد زو گرم بیه جانی خلق شونه
5: بیه ولی جان خلق گوره خلق واهه با خم نو مال واهه پاری موزه نیم مال واهه پاری کار باینه مال واهه پاری نانه نیم بکره بخوا بخوا زلاماتی هن واهه پاری نان رفای رو من نانه بیاده احتیاج
0: یعنی خودن هستی پیه کن
5: هستی پیه کن شون هستی پیه ناکی آره والا
0: بازار و عام دست بو هر چیه بی گرانه اما گشتی قیرانه تاسی
5: هر و عام گران بوا هر بازار و عام گران بوا هیچ داشتون خوب جاران برنیش اینکان دنگ دلو جاگان جاران اون باشر شونی محوتم کرد اسو با هینگه و ده هزار و یانزه هزار نیاره چون فرق ناکه
0: جان چی قرص نکرده؟
5: ها؟
0: جان توی قرص نکرده؟
5: بخواه مجاور رویان برمال ناکه ها پاری خون رو جانی خون برمال ناکه
0: فریاش جان ناکه بی؟
5: برن ناو والا فریاش بخواه بوزگه گه بس
0: اما امپیر کاربای چیه؟
5: امپیر رو باس امپیر هر مکه بخواه جگه رو جانه کم ده هزاری ماهوه نمال خون بیس هزار نیام خسن باید دامز پاری امپیر
0: اما منالوی بیسی کریه بیسی؟
5: والا ایسی رو دی چار سر
0: نه ابي حكومة خوي رقابة بكال السر بازار
5: حكومة رقابة شنو بكا يكي قدوانا سيان
0: فرصة جان
5: اي والله لا فرصة
0: لك يو بقي شيء خود
5: والله من نساعد ودوان زيني مرتين تا ملا باقدان ملاي مغرب ملاي مغرب تواوكي
0: برز بونوي نرخي دولار بو 173,000 نار لبازار كاني هريم وای کرد بازار به تواوتی پکی بکویه به جوریک زوریک لنو سنگی دراوکان کسابت و فروشتنو کرین به دولار و نکن و هر وها کاسبکاران و بازرگانان و هاولاتیانیش لدوخی که نه همه را بین بایا اوی گویستی بون قصه هاولاتیان بو بگشتی لسر خرابی دوخی بازار به هوی برزبونوی نرخی دولار لیره دا کوتای به برنامه نزدیکتر لخلق دینین تا برنامه ای که تیر بخوای گارتان اسپیرم خواتان لگم.

0: خوشحالین لە ئەڵلقەیەکی تر لە بەرنامەی کۆدی گرتوون پێدان شاد دەبینەوە لەگەر سێری قورآن بکەین سەر و سێسەد جار موشەی ئاسمان بە تاک و بە کۆ ئاماژەی بۆ کراوە باسی ئاسمان باسی سەر هەڵبڕینی ئینسانە
1: هەمووی ئەوانی کە ئێمە ئەیبینین هەر لە سەرەتای بەرگە هەواوە کە خۆمان تایە ئەژین هەتا دەروی بەرگە هەوا ئەمە لە ڕووی زانستیەوە پێڵین ئاسمان مرۆڤێکی ئاسایی لە ئاسمانە ئەتوانێت شەشدا ئەستێرە ببینێت ئەو ئەستێرانەی کە پرشنگدارن ئەوە تا ڕادێک ئەو ئەستێرانن کە کەوتونەتە ناو گەلەستێرەکەی خۆوانە کە ڕێی کاچەشانە هەندێکە بینین وەک تەماوی دیارن یاخود تا ڕادێکی زۆر ڕۆشن نین ئەوانە هی گەلەستێری ترن قورئان تابیرێکی زۆر جوانەیە بۆ ئەستێرەکان خی گەڵفان فەلا ئوخسیم و بێمەواقع نجوم و ئینەه لە قەسەمون لەو تەعلەمونە عەزیم خی گەورە فەرمێ مەواقع نجوم شوێنەکانیان فازی خودی ئەستێرەکە ناکە بۆ ئەمە زۆر بە شێوەیەکی ئەلمی و جوان قورئان بۆمان باسەکە ئەشیان ئەستێرە چوو بۆ شوێنیشیکە هەر ئەو تیشکە کە دەرچۆ بەرەو زەوی بێت و ئێمە بیبینین چوار ساڵی پێی چووە
0: زۆر شوێنانەی کە باسی ئاەتە ینی ئەوی کە سەرنجی خەڵک ڕایکیشێ بۆ ئەوی وەکو ئاەت و نیشانە تەماشا بکەن یەکەم جار بە ئاسمان دەست پێیەکە ئەمەش مەوزوع ئەگە چییە دیوە با بڵێن ڕحانیەکەی یا دیوە عرفانیەکەی ئەوەیە کە ئینسانەکان ئەبێ سەر بەرزکەنەوە بۆ سەرەوە
1: لە هەموو بابەتی خەڵقە لە هەموو بابەتی خەکە باز لە خەڵکی ئاسمان و زەوی بێت لە هەموو ئەوانە خی گەورە ئاسمانی پێشخست ئێمە ئەزانین گردون بە بەردەوام لە فراوان بوونایە کەی ئەوەستێ نازانین ئەو حوتەبقی ئاسمانە چییە؟ زۆر لێکدانەوە هەند کە هیچی ئەو لێکدان لە ڕووی ڕزانستیوانێ ڕازنین تا ئەمڕۆ ئەیلم نازانێت ئەو حوتەبقی ئاسمانە چی؟

0: تەوەری ئەم جارەمان بەڕێزان سۆنەتی مامەڵەکردن لەگەڵ میرات دوای وەفاتی دایک و باوک.
1: وەسیەت لە بۆ وارس نییە ئەوانەی کە میرات ئەبن لە مردوو ئەگەر باوێک بێ ئەگەر دایک بێ ناکرێ وەسەتی بۆ بکرێ بۆ مانای کە شتێکی زیاتر بدرێت یان لەوانە.
2: حەقیقدا ئەو ئافرەتە کەسایەتیکی بەهێزی دروستە بێ لای ماڵ غەزوران و هاوسەرەکەیشیە ئەم کەسانە ئەم کەسایەتیە کەساتێکی بەهێزە.
3: ئەگەر هاتوو ئافرەتەکە حتا ملیۆنێریش بیت یان ئاشخۆرەی باشیش بیتن نەفەقە و بژێوی ژیانی ڕۆژانەی و هەمووشتی هە لەسەر ئەو پیاوەیە کە هاوسەرێتی.
1: زاروێ باوکەکەش خۆی دەستی تێدا هەیە. دەڵێ نابێ کچەکان میرات ببن عیبە لە براکانیان وەربگرن.
0: چۆن بتوانین وا بکەین لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە بڵین خوشک و برایان میراتگران ئێوە بۆ یەکتر زۆر لەو سەر و دوو سامانە گرنگترن.
2: پرسەران یەکتر لە چی خواردنی ئەترسی بیکەی؟ وتی لە هیچ خواردنی ناترسم بەس لە کوبە و کفتە ئەترسم ئەترسم ئەمانە گۆشتی زیاترم تێکرد بێبەری کێتر زۆر کەوتیە بەری کێتر کەم.
1: ئەو کەسێکی میراتی خوشتی خواردیە میراتی داشی خواردیە دائیمەن دڵی توندە دائیمەن دەترسێ لە بژێوی پارۆ سەربەت و سامانی زۆریشی هەیە زۆر ترسەنەوەکە.
0: کاتێک کە دەڵی سکاڵا تۆمار بکە خۆی لە خۆیدا یعنی زۆرێک لە ئەلکترازان
3: دوستەکە
0: بۆ دەبێ ئافرەتەکە بۆ حەق خۆی سکاڵا تۆمار بکە بۆ دادگە خۆی حەقەکەی ناداتێ.
4: ئاسایشی خۆراک و هەڵاوسان لە نرخدا
5: هذا لە سین ئەشام هینایە حاویب هەشتا وەرەقەی ئەو سا لە سین هینایە بە 195 وەرەقەی تێچووی کرێگە بوتە سێقا ئەو چایە تقریبا 10000 ناری هاتە سەری زۆر ترین چایە هەروەیە. ئەو برنجە مەسەلەن پار بە 8000 ناری بوو ئەو ڕوو بە 10750 ناری لە 4 کیلۆنی تقریبا نزیکەی 3000 ناگران بووە.
6: ئەو موچێکە ماگانە وەری دەگرێت بەشی ئەو پیداویستی ناکە کە ڕۆژانە دەیکرێتە.
7: کاریگەری گەری هورمز زیاتر لەسەر بازارەکانی هەرێمی کوردستان عراق یان کاریگەری بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار
8: دۆلارێکی کاریگەرتر
7: سەروکاری بازرگانان لەگەڵ ئەم ژوورەیە
9: لە ماوەی ساڵی ڕابردوو نرخ بە لە هەموو جیهان بەرەو بەرزبوونەوە چوو.
10: ماوەی ئەم هەژمانەدا ئەتوانە بڵێن زیاتر لە 1970 شوێن داخراوە کە سەرپێچیان کردووە. ئەتوانێت تۆ بڵێن زیاتر لە 120 ملیۆن لیرە غرامەی مالیمان کردوون. وەڵاهی بە دڵنیاییەوە ئەگەر بەشە خۆراک نەمێنێ نرخ زیاتر بەزێنێتەوە.

سلاوی خواهی گوره چان لبیت، هم گشته هوال پیش کشک این دسپیک، گرمترین نو نشانکا. بریارم شو علی زیدی بچیت پرلمان و لباری ها کارکانی برس کرنوی نخی دولاری امریکی برانبر به دیناری عراقی رون کرنو با سروک فراکسیونکان بداد. دکتور جمال کوچر اندامی لجنه دارای لپرلمان عراق رای گیان زیاتر لا 2000 کسی گندلی وک عدنان جمیلی لناو دامو دزگاکانی دولت دا هنو بالا دستن. بریاری حکومتی عراق بوده بزندنی نرخی دینار و برس کردنوی نرخی دولار بازارکان عراق و هرمی کردستانی شیواندو و ترسی گرانی و هلاوسانی نرخیا. پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە کشانەوەی تەواوی هێزە چەکدارەکانی لەناخۆی تورکیا و ناوچە سنوریەکان ڕاگەیاند بەمەش کۆتایی بە خەباتی چەکداری هێنا. سوپای یەمەن ڕایگەیاند لە چوارچێوەی پرۆسەی بەیانی یەمەن 2103 ئۆپەراسیۆنی سەربازیان دژی پێگە و ئامانجەکانی حوسیەکان ئەنجام داوە. سی اف تی خۆپیشاندانی قوتابیان لە فەرەنسا بەردەوامە. ئەمڕۆ پۆلیس گازی فرمێسکڕێژی بۆ بڵاوپێکردنی خۆپیشاندەران لە پاریس بەکارهێنا.

0: جارده بخاطه بردم انجمنی نوێنەران یەکەمیان دۆخەکەوەکو ئێستا بمێنێتە و داڕمانی ئابووری عراق ڕووبدات دووهەم دابەشکردنی موچە 45 ڕۆژ جارێک بژاردەی سێهەمیش لێبڕینی موچە چوارەمیش کە ئێستا حکومەت هەڵیبژاردە و نرخی دۆلار بکرێتە 150,000 دینار دکتۆر عومەر محەممەد ڕایگەیاند عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عراق بەڵێنی با هەندێک لایەن و کەسایەتی سیاسی داوە کە بەڵێنی لە ئەمریکا وەرگرتووە دۆلارێکی زۆری بۆ بنێرێت و بازارەکان پڕ بکات لە دۆلار تا نرخی 100 دۆلار لە بازاری عراق لە 155,000 دینار بەرزتر نەبێتەوە ئێوارەی ئەمڕۆ سەرچاوەیەکی نزیک لە ئەنجومەنی وەزیران بە مێدیاکانی عراقیان ڕاگەیاند سەرۆک وەزیرانی عراق لێژنەی دارایی پەرلەمانی ئاگادار کردۆتەوە کە نرخی دۆلار لە 1500 دیناردا جێگیرە و ناگۆڕدرێت چونکە تەواوی ڕەشنووس و خشتەکانی یاسای بودجەی گشتی لەسەر ئەم نرخە داڕێژراون هاوکات بەهۆی ئامادە نەبوونی وەزیری دارایی و پارێزگاری بانکی ناوەندی دانیشتنی ئەمڕۆی پەرلەمانی عراق بۆ تاوتوێکردنی پرسی نرخی دۆلار هەڵوەشایەوە و تەنها بە کۆبوونەوەی لێژنەی دارایی کۆتایی هات دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی لێژنەی دارایی لە پەرلەمانی عراق لە دێدارێکی تەلەڤیزیۆنی لەگەڵ کەناڵێکی عراقیدا ڕایگەیاند زیاتر لە 2000 کەسی گەندەڵی وەکو عەدنان جومەیلی لەنێو دام و دەزگاکانی دەوڵەتی عراقدا هەن و باڵادەستن و سەرقاڵی گەندەڵی بردنی پارەی عراقن دکتۆر جەمال دەڵێت پێشنیارەکەم بۆ عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عراق ئەگەر بە تەنها 200 لەو کەسا گەندەڵانە دەستگیر بکات و لێپێچینەوەیان لەگەڵدا بکات و پارەکانیان لێوەرگرێتەوە دەتوانێت بودجەیەکی 100 ملیار دۆلاری بۆ عێراق دابین بکات تەنها پارەی ئەو گەندەڵانە بەشی یەک ساڵی عێراقەکات بە موچەی فەرمانبەرانیشەوە دکتۆر جەمال کۆچەر ئاماژەی بەوەش کردەوە کە ئەگەر ئەو پارە دزراوانە بگەڕێنرێتەوە حکومەت ناچار نابێت فشار بخاتە سەر بژێوی خەڵکی عراق و نرخی دۆلار بەو شێوەیە بەرز بکاتەوە بەپێی قسەی دکتۆر جەمال کۆچەر ئێستا خەڵکی عراق بوونەتە قوربانی دەستی گەندەڵکاران ئەمڕۆ 8 تشرینی یەکەمی 2026 وەزارەتی دارای عراق بڕی زیاتر لە 830 ملیار دیناری وەک تەمویلی موچەی مانگی ئەیلولی مانگی نوێی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان خستە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارای هەرێم ئەوکات لە پرۆسەی ناردنی پارەکەدا بەغدا بڕی 120 ملیار دیناری لە تەواوی بودجەی موچەی هەرێم بڕیوە کە لێبڕینە ئەمەش وەک سزایەک بەهۆی ئەوەی لە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان داهاتی ناوخۆی نانەوتی مانگانەی خۆی کە بە 120 ملیار دینار دیاری کرابوو ڕادەستی گەنجینەی فیدراڵی نەکردووە نوسراوی تەمویلەکە گەشتۆتە لقی هەولێری بانکی ناوەندی و وەزارەتی دارایی هەرێمیش خشتەی موچەی بڵاو کردەوە لە 11 ئەم مانگە دەست بە دابەشکردنی دەکات و لە 14 مانگ کۆتایی دێت لەگەڵ بڕیاری حکومەتی عراق بە دابەزاندنی نرخی دینار و بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار بازاری دراو لە عێراق و هەرێمی کوردستان شێواند و بازارش بە شێوازێکی گشتی شێواوە لە دهۆکیش بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار کاریگەری لەسەر بازار دروست کردووە
1: دنوکێدا هەر تشتێک گران بووە لە بازارێن دهۆکێ بەتایبەتی پشتی بلندبوونە بەهای دۆلاری نە دوکاندار دەزانێتن چ سەرەدەری گەل بکڕا بکەن و نە هاوڵاتیشی وەکی پێتیڤی تشتیت کەریتن و هوسا هەر گۆڕانکاریەک بەسەر بەهای دۆلاری و دیناریدا بهێت ڕاستەوخۆ زەرەر دەگەیتە بازاری و خەلکی بگشتی
2: نوگە سیگنینا حالیان اما بس بریم دکان و گری حتن و گام ده جوتیت فروتی نه وسط زار انا حقیقت اش تو فروینی شی بم نظر خسیه ما سابقه نظر خسیه ایجا سر ما حوار قونی وایا او جورا کی سیک نمایم ها فرقی و دی اما هنو گاز دم 10000 به پیلاوه اما نو که جمله 11000 ها از باشم چند فروشم حالا فقیر نشه پیلاوه 5000 کنیم 3000 ها پیلاوه چین سر جمله اش بلا پیلاوه گران پیلاوه گران ها پیلاوه 5000 شاسر اینجا را من حوار قونی فهم و اگه ورقم شد 200000 از بو اجاره نشور کم
3: دید فرقی کفته و برابطر سی که دانستاندن تجارت نو برا مرو وادادست بودستی مثلا دکاندار که مفرد دیش جمله چی اگه کرید بیضاعی دبید جمله چی خوله بگرید فتره که هندگ مال خوی فروتی سر دلار قدیم و گفت که یه مطلوب دلاری نی فرقی ها سعر چید بید او فایده ویش بیضاعی کری خرب دانتا سر فرقی ها دولاری
4: کی دی زرار مند بیتند وی معادلات؟
3: بار که همه همیت مشترکن همی هر یک بجا وکید بجن الدیف پاری وی اوید شولی را او

پلیسی فرانسا گازی فرمێسکڕێ ژی بۆ بڵاوپێکردنی خۆپیشاندانی بەرفراوانی قوتابیان لە پاریس و چەند شارێکی دیکە بەکارهێنا. کە تێیدا قوتابیان بەربەستیان دانا و قوتابخانە و زانکۆکانیان داخست. ئەم گرژیانە لە چوارچێوەی شەپۆلێکی ناڕەزایەتیە کە لە ئەیلولی ڕابردوو دەستی پێکردووە. قوتابیان داوای زیادکردنی بودجەی پەروەردە، چاکردنی ژێرخانی قوتابخانەکان و قەرەبوکردنەوەی ئاکەمی ستافی مامۆستایانەکەن. بە پێی وەزارەتی پەروەردەی فەرەنسا، خۆپیشاندانەکان بوونەتەهۆی داخرانی تەواو یان بەشێکی نزیکەی 375 قوتابخانە لە وڵاتەیە. پێکدادانە بەهێزەکان لە نزیک ئامادەی هێلین بوشی لە پاریس و زانکۆی ناوداری ساینس پۆ ڕوویاندا. هاوکات وەزارەتی ناوخۆ ڕایگەیاند کە لە سەرەتای خۆپیشاندانەکانەوە زیاتر لە 6600 کەس دەستگیرکراون کە زۆربەیان تەمەنیان ژێر یاساییە. بەهۆی ڕخنەکان لە توندوتیژی پۆلیس و بریندربوونی توندی دوو مێرد منداڵ کە یەکێکیان دەستی پەڕیوە، وەزیری ناوخۆ لۆرا نۆنێس بەکارهێنانی بۆمبی دەنگی لە دژی قوتابیان ڕاگرت. ئەم ئاڵۆزیانە تەنها حەوت مانگ پێش هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی فەرەنسا دێن و ململانی سیاسی نێوان حکومەتەکەی سپاستیان لۆکۆرنۆ و چەپڕەوەکان بە سەرۆکایەتی ژان لۆک میلانشۆ تونتر دەکاتەوە. بە پێی ڕاگەیاندنی دەسەڵاتدارانی ئۆکرانیا لە ئەنجامی شەپۆلێکی توندی هێرشەکانی رووسیا بۆ سەرچەند ناوچەیەکی وڵاتەکە بە بەکارهێنانی نزیکەی 50 موشك و 130 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لانیکەم 37 کەس گیانیان لەدەستدا، کە پێنجیان منداڵن، سێیان تەمەنیان لە ساڵێک کەمتر بووە. قورسترین زیان لە شاری بیرلوکی لە پارێزگای چێرنیێڤ کەوت کاتێک هێرشێکی بەرەبەیانی زوو بۆ سەر بینایەکی نیشتەجێبوونی 5 نهۆمی بووە هۆی کوژرانی 20 کەس و وێرانبوونی نیوەی بیناکە. هاوکات قوربانی دیکە لە کیێڤ، کرمنچۆک و نۆلیسکاندریا تۆمار کراون. لە وەڵامی ئەم هێرشانەشدا ڤلۆدیمیر زەلێنسکی، سەرۆکی ئۆکراین، ڕایگەیاند کە هێزەکانی ئۆکراین چەندین ئامانجی نەوتی و سەربازی رووسیایان پێکاوە. لە کاتێکدا لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی زستان، نیگەرانەکان لەسەر چڕبوونەوەی هێرشەکان بۆ سەر ژێرخانی وزە ڕوو لە زیادبوونەکەن. داواکاری گشتی ئەمریکا تاوتوێی ئاراستەکردنی تۆمەتی نوێ دەکات دژی سەرۆککۆماری لەسەر کارلادراوی ڤەنزوێلا نیکۆلاس مادۆرۆ هاوسەرەکەی بە تۆمەتی ئەشکەنجەدانی هاوڵاتیانی ئەمریکی لە کاتی دەست بەسەرکردنیاندا. بە پێی زانیاریەکانی تۆڕی CNN-ی ئەمریکی لە زاری چەند سەرچاوەیەکی ئاگادارەوە، تۆمەتە نوێیەکان پەیوەستن بە دەست بەسەرکردنی نایاسایی و ئەشکەنجەدانی زیاتر لە 12 هاوڵاتی ئەمریکی لە سەردەمی دەسەڵاتی مادۆرۆدا لە ڤەنزوێلا. هاوکات داواکارانی گشتی لێکۆڵینەوە لە تێوەگلانی چەندین کەسی دیکەش لەو دۆسیەیەکەن. بە پێی راپۆرتەکە چاوەڕێیەک کرێت دەسەڵاتدارانی دادوەری ویلایەتە یەکگرتوەکان ڕۆژی پێنجشەمە بە فەرمی ئەم تۆمەتانە ڕابگەیەنن، هەرچەندە تا ئێستا نووسینگەی داواکاری گشتی هیچ لێدوانێکی فەرمی لەو بارەوە نەداوە. نیکۆلاس مادۆرۆ و سیلیا فلۆرێسی هاوسەری لە ئێستادا لە زیندانێکی ناوچەی بروکلین و دەست بەسەرن ڕووبەڕووی تۆمەتی بازرگانیکردن بە ماددەی هۆشبەر و پیلانگێڕی بۆ هاوردەکردنی کۆکاین و هەڵگرتنی چەک بوونەتەوە. بەڵام هەردوو لە ڕەتیان کردوتەوە. بڕیارە لە مانگی حوزەیرانی داهاتووش پرۆسەی دادگایکردنیان لە نیویۆرک دەست پێ بکات. فرمێسک تەنها ئامرازێک نییە بۆ دەربڕینی خەم، بەڵکو وەک قەڵغانێکی کیمیایی نەبینراو کارەکات بە تایبەت فرمێسکی خانمان. زانایان لەم دواییە لە ڕێگەی توێژینەوەیەکی نوێوە کە لە گۆڤاری زانستی بەناوبانگی پۆلۆس بایۆلۆجی بڵاوکراوەتەوە ڕاستییەکی سەرسوڕهێنەریان سەلماندووە. ئەویش ئەوەیە فرمێسکی ئافرەتان نیشانەی کیمیایی تێدایە کە ڕەفتاری توندوتیژی و تووڕەی لای پیاوان بە ڕێژەی زیاتر لە 40% کەمەکاتەوە. تەنانەت ئەگەر پیاوەکە ئافرەتەکەشی نەبینی بێت کە دەگریت. ئەنجامی توێژینەوەکە ئاماژە بۆ واکات کە پیاوان بەهۆی گریان و فرمێسکی ئافرەتانەوە ڕەفتاری توندوتیژی و تۆڵەسەندنەوەیان بە ڕێژەی 40% دابەزیوە. لە کاتی پشکنینی مێشکی پیاوەکاندا دەرکەوتووە فرمێسکی ئافرەت بە شێوەیەکی بەرچاو چالاکی ئەو دوو ناوچەیەی مێشکی کەم کردوتەوە کە بەرپرسن لە تووڕەی و توندوتیژی. زانایان پێیان وایە ئەم کاریگەریە تەنها بۆ ئافرەت نییە، بەڵکو بۆ منداڵیشە. بۆیە زانیاری سەرنجڕاکێشی تیا بۆ بەڕاستی ئەم توێژینەوەیە.

0: ملیاردێری چی زولەکەی ئەمریکی تۆمەت بارکرابوو بە چەندین تاوانی ڕەگەزی لە چەندین پیشەدا کاری کردبوو هەر لەوانە وتنەوە تا دەگاتەوە بەرهێنانی بانکی بەوە ناسرابوو کە نزیکە لە چەندین ئەستێرەی سینەمایی و سەرکردە و سیاسەتمەدارە ناودارەکانی جیهان
1: لە دوورگەی ئێپستین یاسا گەلێکی زۆر تونت هەبوون گریان قەدەغە بوو ڕەتکردنەوەی فەرمانەکان قەدەغە بوو گریان بە هەراسانکردنی میوان دادەنرا
2: من کچێکی خاوەن پێداویستی تایبەتم بەشێکی جەستەم لە کار کەوتووە ئامادەبوونی من لەو دوورگەیە ڕێکەوت نەبوو بەڵکو بەشێک بوو لە یاریەکی پیست
3: سەرسوڕمان بوونیان بە تەوافی دەوری کەعبە سەرسامبوونێکی ئیمانی نەبوو بەڵکو ئیرەبردنێکی جیۆسیاسی بوو لێرەوە بیرۆکەیەکی شەیتانیان بۆ دروست بوو
0: ئێپستین لەبەر ئەوەی بە ڕەگەز زوولەکە بوو بۆیە ڕۆژنامە ئەمریکیەکان دەیانوت کە پەیوەندی بە مۆساد وا تا دەستگای هەواڵگری سەربازی ئیسرائیلەوە هەیە و لە چەندین بابەتدا کاری بۆ بەرژەوەندی ئەم دەستگایە کردووە تەنانەت لە ناوخۆی ئەمریکادا وا بەڵاو بووبووە کە ئێپستین لەلایەن مۆسادەوە کوژراوە
4: خوشحاڵین لە ئاڵلقەیەکی تر لە بەرنامەی کۆدی گرتوون پێدان شاد دەبینەوە لەگەر سەیری قورئان بکەین سەر و سێسەد جار موشەی ئاسمان بە تاک و بەکۆ ئاماژەی بۆ کراوە باسی ئاسمان باسی سەرهەڵبڕینی ئینسانە
5: هەمووی ئەوانی کە ئێمە ئەیبینین هەر لە سەرەتای بەرگە هەواوە کە خۆمان تایە ئەژین هەتا دەرەوەی بەرگە هەوا ئەمە لە ڕووی زانستیەوە پێڵین ئاسمان مرۆڤێکی ئاسایی لە ئاسمانە ئەتوانێت شەرزا ئەستێرە ببینێت ئەو ئەستێرانەی کە پرشنگدارن ئەوە تا ڕادێک ئەو ئەستێرانن کە کەوتوونەتە ناو گەلەستێرەکەی خۆوانە کە ڕێک کاچەشانە هەندێکە بینین وەک تەماوی دیارن یاخود تا ڕادێکی زۆر ڕۆشن نین ئەوانە هی گەلەستێری ترن قورئان تابیرێکی زۆر جوانێ بۆ ئەستێرەکان خی گەڵفەن فەلا ئوقسیم و بێمەواقع نجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم خواي قولة فهمي مواقع النجوم شو أنا كان يا تازي خودي أستيرك أنا كابو أما الزور بشويكي النجوان قرآن بومان باسكا أشياء ما أستيرك شو بشو نشيكا هل أو تشكا كدر شو برو زويد ديتو إيما بيبينين شو صالي في شو
4: دور شو نعني كباسي آياتا يعني أو يكسر نجي خلق رأي كشبو أو يوهو آياتو نشانة ما شابكا يكم جار بأسمان دس بيكا أما جم موضوع أكاد شيئا ديوة بابلین روحانیەکەی یا دیوە عرفانیەکەی ئەوەیە کە ئینسانەکان ئەبێ سەرپرسکەنەوە بۆ سەرەوە
5: لە هەموو بابەتی خەلق لە هەموو بابەتی خەلکە باز لە خەڵکی ئاسمان و زەوی بێت لە هەموو ئەوانە خوای گەورە ئاسمانی پێشخست ئێمە ئەزانین گەدون بە بەردەوام لە فراوان بوو نایە کەی ئەوەستێ نازانین ئەو حەوت تەبەقی ئاسمانە چییە؟ زۆر لێکدانەوە هەند کە هیچی ئەو لێکدان لە ڕووی زانستیوانێ ڕاز نین تا ئەمڕۆ ئەیلم نازانێت ئەو حەوت تەبەقی ئاسمانە چییە

0: مو اخلاق مناسب كم او
1: قماني ثانيه
0: زوري دبي يعني او كيش بلا عندك يعني زول ب سادي باز دكم اخلاق شتي او نيه ك ك بمان وابت شتي كي زور سيره و تيجش نيلي سخته او لاني تدهم لقطم بلا جاركي دل القي بيشتر بس او ممكن ك پرورده لبن مادا چاكردن و چاكيه
1: چاک سازیه
0: چاکیه
1: بله
0: لولا نوا پرورده و اخلاق دور و یک دراون لیک جدا نکرین او که آیا پرورده تو هر شتیک بکی با بدست هنانی چاکی و ویستنی چاکی او چاکیه خدا ناسیه یا فرندانی دبی او فرین ندیت چاکه او اخلاق تو لیر تو کوای پیوستی با بس یکی اخلاقی او خدا ناسی ناسینی بدیه نرت ناسینی برسترین مثالیت که تو پیدوای پی بگید یعن بون مونه وستاندنی سیارکت لپش سیاری خلکی او هر دو که هر اچتا بس اخلاق او بتوید چاک بیت و چاک بکید و چاک بناسید لان هزر یکی یکو جنابی دکتور باسی کرد لان هزر یکی قصه و باسی اوه یک چاک یعنی چی چون پی ناسی بکن چون بیناسین و بیناسینیم بلام کسی که پی وزد بی به باسی اخلاقی و کسی که حزی لچاکه چاکه ده ناسید حزی لیتی و بریار ده ده اوشتا چاکه بکات لمسلی پرورده و مسئله خواندن و پروسه پرورده سیستمی پرورده ایو طبعا ل دی ان ای ل نواخنی سیستمی پرورده مدرن وای که ایمه لیگ و تی دا گوروبون و کاری تی دا دکین پرورده و اخلاق لیگ جدا کراواتو بقصه باز دکره بلان پرورده سیستمی پرورده مدرن
1: جدا کراو اصلا
0: نه لبر اوی پی وای سیستمی مدرن لسر پاشخانه کی هزری دامزراوه که پی وای تو ابی او شتب کی که بتوانی دستی لبدی بتوانی بیبینید بتوانی بیبیستی بتوانید بی پی بیت کوایت رانی کی مادی روتا
1: و تا اتوانی فکر و فلسفه مادی دستی بسری او سیستم است دا
0: گرتو او بنمای کیتی طبعا لانی اخلاق پیوست زور به ماده و او من
1: اوش لایک
0: لا اول بلام بو نمونه بو چونی من بو اخلاق او یک تنیا مادنیه کیشی سیستمی پرورده مدرن او ایدل تنیا ماده قصه دکا کوم قصه خوش بود دکا بس لکو تایید
1: اصل لو نه اثر ماده براشی با اخلاق بلام رنجی به او خو پیچ
0: نه پیوست باوری با اخلاق بشرت یک بتونه بی پیوت
1: ای خو
0: بونمونه جناب دکتر با امرجی کرد با او که وزارت بریاری در کرد
1: تمام
0: او اسایی او بل لان رسمی کان و دزگا کان بریار در دکن بلام لکو تایید چون بریاره که دپی وی چون دزانی
1: یعنی ام آکارت چیه؟
0: چون دزانی که ام آمانج بابلین 15-20 آمانج ده آمانج چند دادن را و که آمانه بنما اخلاقی کنن لکو تایید دزگا که لکات یک ده دزانی که سر کوتوه که بتو بتوانی بی پی وید باشه؟
1: بله.
0: اگر نتوانی بی پی وید و طبعا که دادن بی پی وید معنی وایه که هات بردستی بریار بردستان و که سیریان کرد یک سبب این راسته پیوستی به شرح نبیت بلام عمل لابول لعنی مادی دکره لطوانی بی پیویت با نمونه بابلین بنما اخلاقه کن پیناسه دکره بریتی لفلان و فلان لبری که لناو منهجه که هیو لبری دکره لامتحان دیتا و چند کس زانی لدره لسته هشتا زانی که های پیوان من زانی من لسته هشتا زانی بلام نتوانیت بله آیا ام 100,000 طلبه لکومل گدا پیروی دکن نه توانه بی پیوید لبرو پیوانی 100,000 کس لکومل گدا آسان نیا بوی اولا بلای من حق ملوان نیا لدروی مکتب چی دکا گرنگ اوی که امتحانا کدکم او بوم بنوسی پیناسه که چیه چون که پیناسه بجماردن دا پیورید بلای بجیان نا پیورید بوی لانی که باسی اخلاقی دکره ل سیستمی پرورده ایده لاینی اخلاق لجیان ده ایشی سیستمی پروردگار رسمی نیه که من پیام وای نبی وای بده به ایشی بیت. بله. بله. اما او به شکی کی شکی؟
1: دست خوش بده. مثلا دواتر هند پسرتی لو بابتی اکنون دست کند خوش بده. دکتر کامن از دم دیت اشما خدمت ما مصا دو دم خدمتی برازد. ما مصا شمس. بابتی کمان هلا سیستمی خواندنی هریم کردستان روز به روز هست که اینکه او پروردگار اسلامی که هیا یواش یواش سال با سال پارچه پارچه لی اکریتو براستی باید بشک لپسپوران پیان وای ام پارچه پارچه کردنو لی کردنوی که لی کردنوی اخلاقی الهیه لسیستمی خویندن خودی باباتکش بچی دانن با دانن که خوی ام کاره که اکریت خوی نا اخلاقیه جناب تان خویندنو تان چه لسر ابا؟
2: بله بسم الله الرحمن الرحیم باباتش براستی زور زور گرنگا پیویست لسر رابوستین چکه فعلا او مسئله فراموش کردنی بابت پرورده اسلامی لقطاب خانه کان و هر وها درست کردنی بدیل بابت با موادی تر ل مکتب دایدنی تا کو بره بره هر نی هیلن او براستی یعنی پیوسته لسر رابوستین و زرق سیل سر بکریتن بلکو هول بدریتن یعنی مشروع اللي بو حاضر بکریتن بزانی سبب چی یعنی او شده کریتن یعنی خوزگا او کسانی که او حالا دستکاری پرورده اسلامی دکریتن لگل یان داب نشتابانی بمان گود بزانین سبب چیه اوی که ایمان زانی بمان اوی که اوان و تصور دکم آینی پیروزی اسلام انسان یعنی و قبلی او فکری یان دایت خلق که ها فکری ارهابی و تندروی و انسانی چی تندروی دروز دکاتن یعنی ها او فکری یانا بلام اگر تمشاب کین خوی اگر ایما اگر اوان دیانویت مثلا اسلام براستی لپروسی پرورده و تعلیم دور بیخنوا او هم لگل کلتور و لگل کمالگای ایما ناگونزید چکا ایما کمالگای چی مسلمانین هر خوی یعنی خوی دا پیویست من با پرورده هی با پرورده اسلامی هی همیش خزمت با پروسکنه کاتن اگر تمشا دا کین دا بینین لوتی اوی اوان دا فرامش دکریتن یعنی او پرورده هی او قطاب یعنی که یعنی سال با سال تمشا دا کین هر نک پرورده برو دوار دارو بلکو تعلیمش یعنی تعليم مش هالبرود وعد رواتن يعني صار بصار
1: بالنسبة
2: آسي خوين دملي نسبين الزحدة بينين صار بصار برو كم تدروات ومدادة بزيتنو يعني أو أنا براسي مشكلة شي زوري درس كردية أو أنا وكباس مكر كأو التصور يعني لبو آيني إسلام بلام بربردي إسلام أجر بيت بجواني تطبيق بكريت من هزة شريك بيتش لبو دابن دريتن أو براسي أو كسايتي كنتيجة يعني لبروسيب خويندن دردتيتن إنسان شي زور هم صالح دردتي هم مصلح دردتيتن لو تونك پروردگار اسلام وکو منهز اگه تماشاب کن منهزی اسلام با هاوسنجی گرینجی داداتن با انسان با عقلی داداتن با نفسی داداتن با دلی داداتن با روشتی داداتن یعنی همو لعنه کانش پیک و گری داداتن فصلی نکاتن بلکه مثلا خوای گوره برنامه دانه کو عقل بر او پیش بل ریگای مثلا تدبر لا ریگای فکر کردنا و لا ریگای
1: جست بر حبسته روحش بخوا بس بله
2: بتایبتی لا ریگای لبر کردنی او مثلا بون من اگر قطابی لسرتای مثلا هر لحظه لا روزه و دست بی بکیم فیر بکریت نشد لبر بکاتن بون من قرآن لبر بکا عقلی او من داله زور گل شدکاتن یعنی عقل کی سلیم در دتون گل شدکاتن هر و بیت و او انسان قلبی پیوست به پرورده هیا اگر به من برنامه دیگه اسلامی و قرآنی پرورده بکرد او نفسی دور داخلی تو ولا هر چی مشتی پیسه مثلا او نفسی و ما سوا فالهمها فجورها و تقواها یعنی او فجور و او اشتخرابانه که لنو نفسه هیا دوری دخاتو انسانی چی سوی و با اخلاق دروز دبیتن حلوه بیتو دلیشی دلی چی وا دروز دکه که حقد و بغض و خوش اوانی که دانیا بالکو خوشویستی و هول داداتن سود با دورو بری خوی بگینیتن و او علمی که ور دگریتن خدمت بکاتن لخدمتی دورو بری دابیتن نقل بو هر تنها لبو تک دفتر مشاهده کن کسانی که علم ورد دگریتن او علم لبو سب کار دیتن لبو دمارو لبو لناو بردنی خلق بکار دیتن و دبینین استاد بزن علم تلا انسان که انسانی خوش بخت نکرده یعنی خلق کلسای اوی که استاد خلق بر او پیش تو تکنولوژی بر او پیش تو علم على اساس علم بلام لقى وجه خلق خوش بخدني اللي هيد لانب انسان امين نيه
1: لان بابت اخلاقي هيك اللي بوتوا
2: هل اخلاقي دلي هز السيد دلي صحتي انسان دلي لهم لانك انسان كان براستي خوش بخدني انت براستي اقر تمشاب كان اقر بيتو ابو شیوه یا پرورده اسلامی گرنجی پی بدیتن لناوم لپروسی پرورده و فیر کردن دا براستی او
1: کشن هزری و اخلاق کن چاره سرکات
2: چاره سرکات حتی اخلاق بتایبتی خاصا لمرحله روزه و دست پیدا کاتن او کاتی که دست جامعه او انسان چی زور پختو هیچی او هیچ گرفته چی نابید انسان چی ساغ و سلیم و انسان که مستعده مهیئه آماده کرده لبو خدمت کردن لبو او باری چو کمین داری اختصاصات لبو مدالی عمل اجده کاتن لبو او پر او کاتی لبو داری دتوانی دوری خوی ببینیتم دوری او دوری که وکبلی که لبوی دستیتن او اختصاصی که وری دک دتوانی خدمت پیب کاتن
1: دسته کانت خوش از واسپاس دکتور جان تم خدمتی برز طبعا لبرای کشه هزری و کشه اخلاقی کانا اگر سری فلسفه اسلامی بکین او حکمتی که اسلام پیهاتو و چندین کلا پیاوی درست کردو لوانا بخلدون کاتا که بخلدون سری ام دو بابتا اکاتو ام دو رهندا اکاتن کومل یک بابتی تر پیا ربتا کاتن لوانا ام دو بابتا بابتی هزری و کشه هزری و کشه اخلاقی هر چی ربتا که بچی با دو مسئله کومالایتی و سیاسی و اما باتا سیاسه که این با ابن خلدون ربطی اکا با مسئله سیاست و برای بردنی ولاتا و که خوی با باوکی عمران و با باوکی شهرستانیت و با باوکی فلسفه تاریخ دا اندرت ام کابره و روش آوه زور سودی لیور گلتا با اما جاری کتر نین سودی لیور نگری نوا شتکانی به یعنی جاری کتر ام کشانی خومانی پی ام گرفتانی خومانی پی چهار سر بکین جان
3: بنای خواهی بخشنده میره بان زور سپاس
1: سپاس ببرستانیش تو جان
3: لحقيقه ابن خلدون براستي كاتك دسي خزمت او كتابه مقدمه دزاني سنغوريا دزاني انزا دزاني ام بياوا لكاتك كواهات او كتابين نسيوا دوائي كوا شايت حاليا بابلين تيبربوني ديان دولتو دا صلاتي وكودا بيني ويان بابلين خوين دويتو خوين نوي بوكردوا چونكا اما سرتای کتابکیتی بلکو جزء اکانی دیکی که تاریخ ابن خلدون تاکری
1: اکتبه
3: بلام پختی و کچون دل زورجر تو نسین اگه که یعنی تو جنو اگه که لتو جنو که اخیری در انجام کن در نسید فانی بلین اما در انجامی خوینوه با دولت و دسالات و که سیاسی و که کارجیاری و سیستم و خوینبنو فیر کردنو تواوی همو لانه کانا لوه پختی کردو تو سيدة كين هاتوا ابن خلدون لشو إشي كردوا ابن خلدون ل لقي مولود كيدا صلاة إشي كردوا دعاي هاتوا تناور دكاري زور بتشوف ناو بابلين لا ناور دكاري كاني بروردو هزرو فكرو فير كردنو أركو واجباتو بيشا كانو زانستا كانو طواي ور دكاري كان جا زور جوان أو بابتاني كزور وردن كزور هستیارن زیاتر لسریان وستاوه اویش براسی دو رهنده رهندی دولت داری که تیوری دولت لگل رهنده هزری و اخلاقی که زیاد لپیویز لنا اکتیبه بایخی پیداوه
1: پیکو
3: ربط شی کردو بلبر چی چون که دولتا دا صلاتی دولتا دتوانه آراستی پروردو و فکر و فیر کردون و بابلن که پروردی یکن با آراستی چی زور باشو با و دواتر بیگانه تا لودکه که بریتیه لپیشکوتونو حضارتو بنیادنانی شهرستانیت ولی همان که دا هر ام دولتیه اگر لاری رو راستکی خوی لای دا همو که کانی دی که دولت همو جانب کانی دی که دولتش با آراسته درونو برو لمانده چون جا براستی که امن چوب خزمت اکتیبه ولو یعنی امال بکلیریوس و زور زخمان است اکتیبه کرده تو دوات لماستی رو دکتورا و ولی توی جینو کانی خومن زور اعتماد من سر اوپیاوا کرده و براسی اوپیاوا هم مجنوسا هم کومنلاسا هم مفکره هم فیلسوفشا یعنی دتوانیم رین چوار را هندی گوره لپیاوا دا کوبتو یعنی نزیگ با 600 سال 620 سال ام پیاوا بر لیست وفاتی کردو 1406 زینی 808 کوچی بلام کاتی کدیت که باسی کومالگا دکا باسی دولت و دسالات دکا باسی بابلین دابشکاری کومالگی مروی دکا بتایبتی کدیت تمن بو دولت دادنی دیت مثلا قناقه کانی گشت سندینی کومالگا بازکا کلا بابن قناغی بدوی و دواتر قناغی شهرنشینی و دواتر قناغی خوشگذرانی اوی که گرنگا زور است ایم خوما نسی پیدا کن است لجیانی خوما نسی پیدا کن کده باسی کمالگی کمالگی بسنم بود و لادی نشینی هم بابن اگر با زمانی او که دلی دشتشی هم بدوی بازدکت دلی لو کمالگیه دا همو بنماکانی پاچیتی انسان دردکون لدل سوزی لدست پاچی لآزایتی لقربانی دان لبیکو بون لدست جمعی الان دلی ام حالتا کاتک و گشدک و کلوی دست بنماکانی هزرو پرورده لقناقی سرطایشن بلام چی وادکا عصبی و بکومالبونی مرو وکان وادکن کوا پارزگاری لو حالتا نبکن بلام کاتک و او قناقه دا گوازده تو دستیت قناقی دشت خوناغی بابلن شهر نشینی و سرطاکانی هزر و فکر و کرانه و یعن بمانه چی دی که بلن او دروز ده بیتون بلی والابونی زورگ لانکانی که بسه مروفه داره لو خوناغه ده مروف اتوانه زور گشه به فکر و هزری خوی بده گشه یه چی زور ده بینه دو توانه بچیت ناو همو زانستکانو بتوانید مثلا بون رول چی گوره بجره یعنی با معنی چی دیگه گورپانکل لبردم رو فاز زور فراوانده بی بلام اوی کلیوی گرنگا که ابن خلدون قصیل سرکا اوی که دلی دبیت دا صلات گو تاککان زور بوریانه ما ملب کن
1: دین اصلا دا صلات زور لگل تاککان
3: بله دبی بوریانه ما ملب کن لگل کاککان بتای بتیش پرسی فیر کردنو پرورده
1: دست خوش به دیم و خدمتت اسم خدمتی دکتر یحیی دکتر جان پسر مراسم برز کرد که او دو رهندی که جنابت آماجت پی کرد لروی اعلام و میدیا و سوشال میدیا کردیا و هست نکن که سردی کی زوری پیو دیاره بلکو بگر او کانالانی که لم روق ساکن لوانی یک دو کانالی که استعمی بن ای کانال که انتی ایشان چیه ای سوشال کان ای او خلقی که خوی با اهلی مزگود دانات و خوی با اهلی قرآن و خوی بآلی حق دانا أصلاً أجر خوي بآلي قرآن كش دانا نات على كاك من أخلاق من هزرك باش ما أي كوان أو أنا.
4: فيش يولان بسالك دولت إذا بكم بو.
1: مالا. مالا فرمو.
4: تيجي جواني من مجان بوزعي قياس وبيو على كذن. وكأمان جدانا بيجي.
1: مالا.
4: بداخل هاد جاد لاي أما زور پیرو پروگرام نوسری زور ایشکری و یعنی کاری گور انجام دره بلم شتکنی قیاسی که یعنی چون قیاسی که بلم لپال او او ما دو نقطه که اضافه کن ایش او هر شتک هر پروژه که تو اتو پیشکشی کی و اتو کومگی پی بگوری ابه هلو مرجی کی لبار هبه بو جبه جکردنی اما و اتا استو باسی نوندگان خوندن کی و باسی زانکو کارن کی اگر جنگی زانکوی هر نروی مادیه و هم لروي تكل نبوني حزب بكايا سياسي بكايا خوين وفرد نبو هم يعني دستبر كردني ما فا شاست داري اكاني ما مصايا بي او بناي كتايا دوامي اكا اما انا هموي ام ابا ام هلو مجل بار بي ين جاتو اتواني باسي همو او بابتانا بكي كابتا قران كاري لناو زان كوي كيان ناو ناو ديكي خوين دينا لبال اما موضوعي متابعة كردن يكي اقل لبشتشكينا كاني بروسي اداري لهريمي كلوسانا زور بريال درجة بس لأستي في يسا متابعة عن هكري يعني سأوي كباسم كر أو سيف شش خالك اللي رجعن دول آية إيه ما دزجاك ما هي شوينك ما هي متابعة ما كتاشن أما جوا جكرا وداخل من نعلم نية نامي زور بقت ماغي وبرشيز باسي بابتك كم متابعة لأستي في يسو بشوازي كي ورد نية ممكن أبو بسيارة كي جناب لراسيا أجر من شو كي ما وسط أكاديمية إيشاكين نعم بلم تنها كان على إسلام كان هر اهتمام ببواري أخلاقي برونا رنجة كان علي كشبه دزجار رنجة يعني تري شبه بلام رنجة ديار خامة جورك لا يأمن به لا ميديا إسلامي بس شوكا كومالجي كردي كومالجي كي مسلم أنا وإيه ما زهت الإحساس بواكين أيا بس بروش أعقاري كي خراب روا وإيه ما برينا كان زهت الإحساس بكين وأمان معالجة كين رنجة خالتي كش أم بابا تبورو جنة ميديا أتوانا رولة كي زور کاریگر بینید لوی آسان کاریب کاد با خزان آسان کاریب کاد با نهاندی خوندن آسان کاریب کاد با حتی با دستالات سیاسی یعنی اگر دزگای راگه اندن بتوانی خلق پرورده کن لوی کاتی که نده لإشارتی سور کن حالتی پرورده کن لسر اوی که شخالک شتکی
1: خواهد بینید باری خود پاچی سودکا
4: بله پرورده کن لسر اوی ملاتکی خوی خوش بیوه پرۆژەکە لەسەر ئەوەی ئیهتمام بە سەوزی و بە ژینگەی وڵاتەکەی بات ئەمانە هەمووی میدیا ئەتوانێت باری حکومەتی خۆی جناب بدات سوکی کە و باری خێزانیش سوکە ئێمە ئێستا ئەزانین کە ڕاگەیاندن و سۆشیال میدیا و تۆڕە کۆمەڵایەتەکان تەقریبەن وەکو فێرگەیەکی لێهاتووە وەکو مامۆستای لێهاتووە خەڵک فێرەگە خەڵک ڕایەت ئەگەر ئەمە بە ئاخارێکی خراپ بەکاربێنێ بە دڵنیاییەوە پەروەردەش ئیشەکەی سەختتر بێت من ئەمەوە بڵێم یعنی نقطەی بگۆ لە بدایەتەوە حەز بکەن ئیشارەتی پێ بکەم پرۆسەی پەروەردە پرۆسەیەکی چەندێک گرنگە ئەوەندە سەختە یعنی ڕەنگە پێویست نەکەنە بۆ بینەرانو نەبوو جنابیشان باسی گرنگەکەی بکەین چونکە واضحا پرۆسەی پەروەردە کەس ناتن ئینکاری وەکە پرۆسەیەکی گرنگە بەڵام ئایا ئەم پرۆسەیە سەخت نیە بەڵێ بەدنیەوە سەختە لەگەڵ چیا سەختە بێ لەگەڵ گەشەکردنی تەکنۆلۆجیا تا تەکنۆلۆجیا گەشە بکە پرۆسەی پەروەردەکردن ئەوەنە سەختترە بێت
1: وەکو
4: ئێستا بزڵێت یعنی جاران ڕەنگە پرۆسەی پەروەردەکردن ناو خێزانە بکرایە ڕەنگە لە مزگەوتێکا بکرایە ڕەنگە لە شوێنێکی کۆمەڵایەتیا بکرایە بەڵام کاتێک کە ئەم گەنجە ئەبێتە هۆگری ئایپادەکەی سۆشال میدیاکەی مۆبایلەکەی ئەو ئامریکا بەدەستی وتی ئەو تەکنۆلۆجیایی کە کەمە تێشێکە ئەو زیرەکی دەستکردی کە پەیابووە و هەموومانی کرتە ئەسیر و دیلی خۆی ئەمانە هەمووی ژنگەیەکی زۆر خراپ دروستەکە لەوەی کە تۆ چۆن بتوانی ئەم کەسە پەروەردەکەی چۆن بتوانی بەدیرت هەبێ جا لە مۆزۆی پەروەردەکردنا ئەوەی کە لایەنی ئیسلامی یا هەر دەستگایەکی کەیە ئەبێ مەرحەلەی بۆڵە بۆڵکردن و باسی پلانگێڕی تێپەڕێنی بۆ مەرحەلەی پێشکەشکردنی بەدیل واتە تۆ ئەبێ
1: بۆ ئەوەزەڕۆ دکتۆر بۆ ئەوەزەڕۆ
4: لەبەرەوەی تۆ تاکەی هەر بۆڵە بکەی تاکەی هەر ڕەخنە بکەی تاکەی هەر گلەیی بکەی بڵێ ئەم خەڵکە نیاڵن ئێمە پەروەردەکەن یاخود ئەمانە پلانێکیان بەدەستەوە ئایانەوێ ئەم کۆمەڵگە بەرەو ئاقارێکی خراپ بن باشە تۆ بۆ ئەو بەدیلەت بەدەستەوە نیە لە ئەکو ماوەسا شەمسەی شەکەی هەر لە ڕەوزەوە هەر لە خوێندنگەی سەرەتای ڕاستە لەم پەری سیاسی هەیە بەڵام ئەمە ڕێگر نیە لەوەی کە تۆ خەمەکەت خەمێک بێکەتایە بۆ نمونە ئێستا لە ناو هەرێمی کوردستانە هەندێ نموزەشمان هەن کە باز لە کەناڵی مناڵانە بۆ نمونە توانیوێتی وا بکە لە خێزانەکانمان ئێمە بەدیار ئەو کەناڵەوە دانیش
1: سەرنجیان ڕاکێش
4: سەرنجیان ڕاکێشێ باش ئەمە چەند قاتی کەرەوە بیخە ناو ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی بیخە ناو چەناڵی یوتیوب
1: حکمی بکە
4: یعنی ئێستا من جارێکیان لە زانکۆ تیکتۆکم نەبوو ئەو کاتە ویستم تیکتۆک دابنم وتم با ڕاوێشە بخوێندکارەکانم بکەم وتم بخوێندکارەکانم من مامۆستای میدیا میدیای نوێش لەمە ئای بە بەڕاستی ئەبێ هەمووی هەبێت یعنی بۆی بزانم چی یعنی وتم ئەمەوێت تیکتۆک دانن تەرەبەکان هەموو بەیەکەوە هاواریان کردیان دکتۆر نەکەی دکتۆر بە خەڵکی تۆ نایە بۆ شەخسێتی تۆ ناژێ منیش بەڕاستی بەگۆم کردن یەک ساڵ واز لە تیکتۆک هێنا دوایێت ئەرەبادایی نمزانم چیە
1: بزانم چی مەسەلە چیە
4: دوای سێرەکەم بەو مەترسیداریەش نییە کە ئەوان باسیان دەکرد چونکە باس لەو فۆلۆکردنی کە تۆ فۆلۆیەکی تۆ متابەعی چیەکەی تۆ چی ئاگەڕی لەبەر بەڕاستی ئەم فەزایانە فەزایەکی زۆر باشن ئەگەر ئێمە بتوانین زۆر باش بەکاریان بێنین بۆ ئاراستەکردنێکی ئەخلاقی پەروەردەیی نەوەکانمان وە وەکو وتم پرۆسەکەش سەختە ئاسان نییە ئەبێ خێزان ئەبێ سۆشال میدیا ئەبێ حکوومەت هەتا من پێم وایە پەروەردەکردن لە هەموو وڵاتێکە بە دەرەجەی یەکەم پێش خێزانش ئیشی حکوومەت و دەسەڵاتی سیاسیە واتە دەسەڵاتی سیاسی ئەبێ پەروەردەکردنی لە عەربایی بەڵێن نەش یعنی ئەوەی کە لە مناڵەوە لە بەخشەی سەماینەوە فێری ڕیزی بکەین ریز هەر فێریەوە بێ لە ریزە بوەستێ ئێمە لە ئایا لە بەخشەکانە فێری ڕیز ئەکرێن هێتە خوێندنگاوە فێریەوەکرێن ڕێز لە گڵۆپی سوور بگرێ لە قایشی سەلامەتی بەبەستێ چوزانم ئەمانە هەمووی پرۆسێکی بوتەکامل کە ئەبێ لە ناو دەسەڵاتی سیاسیە پلانی بۆ دابنێ نەک بە پیلان ئیش بکە بە پلانی بۆ دابنێ
1: بەدیلیشی بۆ دابنێ
4: بەدیلیشی بۆ دابنێ بۆ ئێمە بتوانین بە
1: دەستەکانت کوتوری جان زۆر سوپاس دکتۆر عەبدوڕەحمان تەبان کۆمەڵە گرفتن لە گرفتە هەزرەکانی ناو سیستەمی خوێندنی ئێمە و ئەم گرفتانەش ئێمە ئەوە نین وەکو جەنابی دکتۆریش و مامۆستان و بەڕەستانش ئامەژنانتێک ئێمە دژمن نین ئێمە ئەمانە چاکسازی بکەین ئێمە ئاهلی چاکسازین ئاهلی ئەوە نین کە هەلێ بدەین بەڵام چاکسازیەکە لە هەمی گرنگترە بەڵام دیاتنی ئەو گرفتانە لە ناو سیستەمی خوێندنی ئێمە بە خوێندنەوەی بەڕەستان چین ئەگەر بکەینە چەند خاڵێک کە گرفتی سەرەکی نوای لێ کردووە کە ببێتە گرفت ئەسڵەن
0: ئەوەی کە پێبەستە بە مەسەلەی پەروەردەی ئەخلاقیەوە
1: ئەخلاقی
0: و هزری
1: بەڵێ ئەگە بنە سەر هزرێکی باس بکەین کۆمەڵە کێشەمان هەیە لە هزرێکە لە گرفتە هزرەکانە ئەوانە باس بکەین
0: تێڕوانینێکی زۆر تەکنیکیمان هەیە بۆ بابەتی هزر و بابەتی زانین مەعریفە
1: بەڵێ
0: زۆر تەکنیکیە ئەویش بەوەی کە جارەکەی تر هەروە ئاماژەم پێدا مەسەلەی دەوڵەتی نوێ و مەسلەی حکوومەتداری و ئەمانەت چاوی هەمووی لە ئیدارەدانە او شتق قيمتي هي نرخي هي ك تو بتواني او دسالات بتوانيت اداري بدات
1: او بهاي خوي هي قيمت خوي
0: جرينجا كي شكل اللي وين همو
1: اما قرستي هي اداره دار مانيا لا بيزيها
0: لا لا لا لا لا اداره دار مان هي من ونالم من نالم اداره باسكا ونيه باسكا ويك ام بي مان وايا جرينج تريشد لبابتي هزري ومعرفة أويك إما بتوانين إداري بدين هرشتك إدارة من هرشتك بتواني من إداري بدين تشاكا هرشتك نما تواني إداري بدين تشاك يجبه إشي إيمانية أويك يشاكي أويك باسي دكم كاتيك يشكتو إدارة دا قصك ديت سر أويك باشترين تكنيك بو إدارة دان شيا بو نمونا قصو باسي اشتغان إما همو أويا چون تاقي كرنوا بكين باشترین رێگە بۆ تاقیکردنەوەکان چییە؟ پرسیارەکان چۆن بێت؟
1: رەخنەیی بێت بۆ ئەوەی هەر لەبەرکردن بێت بۆ نمونە.
0: بۆ نمونە چ جۆرە پرسیارێک ئیدارەدانی ئاسانە؟ بۆ نمونە پێناسەی ئەمانەی خوارەوە بکە. با ئاسانترین هەڵبژاردنی ئەوەی کە ئێستا لە بەکەلۆری هەیە ئاسانترین جۆری تاقیکردنەوەیە. هەمووی ئەدەیت بە جیهاز بە ئەو ئامێرە ئامێرەکە پێت دەڵێ کە چەندی ڕاستە چەندی هەڵەیە. زۆر ئاسان ئیدارە دەدرێ. کاتێک کە تۆ بۆ نمونە 120,000 خوێنکارت هەیە لە پۆلی دوازدە بیر لەوە دەکەیتەوە چۆن وا بکەم بە کەمترین کێشە بە باشترین تەکنیک ئیدارەی ئەم تاقیکردنەوەی بکەم. نایەنە سەر ئەوەی کە ئایا تاقیکردنەوەکە ڕەنگدانەوەی پێشکەوتنی هزریە یان نا. چونکە ئەوە زۆر ئاوکێشە. سیستەمی ئیداری حەزی لە شتی ئاوکێش نییە. من وەکو مامۆستایەک وەکو کەسێک کە گرنگی بە پەروەردە دەدەم پێناسەم بۆ پەروەردە ئەوەیە کە من پێم مەڵێ چی دەزانی پیشانم بدە. من بۆ نمونە ئاستی زانستی لە کوردستان پێشکەوت و داکەوتەوە نازانم. من ڕۆژانە کەس لە سیارە لێ دەخورم ئایا لە چاو پار خەڵک باشتر سیارە لێ دەخورێ؟ ترسم لەسەر ژیانی خۆم زیاتر یا کەمتر. من ئەوە بەلامەوە گرنگە. ئەوە بەلامەوە گرنگ نییە ڕێژەی دەرچوون چەندە. ڕێژەی دەرچوون لەلای حکومەت گرنگە بۆ لەبەرەوەی ڕێژەی دەرچوون نیشانەی ئیدارەدانە. بۆ من چی گرنگە گو مامۆستایەک لە پۆلدام دەمەوێ مراقب نەبم، دەمەوێ چاودێر نەبم لە امتحانات. من تا ئێستاش گەورەترین پێوەری من بۆ پێشکەوتنی ئاستی ئەخلاقی و هزری لە سیستەمی پەروەردەیی ئەوەیە ڕۆژ بە ڕۆژ ڕێکار دادەنرێ بۆ ئەوەی خەڵک چۆن فێڵ نەکا قۆپێ نەکا. لەم سەردەمە ینی شێکی ئەوە پێ بڵێم ئەمە تا ئەگەر بیبەستینەوە بە مەسلەی ئاین و ئیسلام و ئەمانەوە لە کاتی امتحان و قۆپیە پێوەست بەوە نیە ئەم کەسە لە ڕووی ئاینیەوە ینی ئیلتیزامی هەیە یاننا نمونەیەک دەدەمێ لەبەردەم سوپەرمارکێتێک خەڵک خراپ سیارە لێ ڕادەگرێەوە نیە لەبەردەم مزگەوتی خەڵک سیارە خراپ ڕادەگرێ جومعان من ئێمە هەموو جارە بەلای مزگەوتێک دەڕۆین سێ ڕیز سیارە ڕادەگرێ بۆ وڵات بۆ فریاب بکەوێت. مەبەسم لەوەیە کێشەکەی بەگشتی کێشەی ئێمە لە چییە؟ لەوەیە کە ئێمە ئیدارەی هێزر و ئەخلاق بتوانین ئیدارەی بدەین. بۆ نمونە ئێمە دەتوانین پێناسەی بنەما ئەخلاقەکان لەبەر بکەین و حەزی شمالەتی هەوشم هەموومان دەیزانین بۆچی لەبڕۆی سیستەمی پەروەردەی دەتوانین ئیدارەی پێناسە بکات. ئادەی بۆم تۆ جەنابێت لەگەڵ دادپەروەری بەڵێ ئادەی سێ سوودی دادپەروەریم بۆ بنووسە سێ سوودی دادپەروەریت بۆ دەنووسێ بەس کە لە یەکەم حاڵەت پێویستە تۆ دادپەروەری نابیت
1: تطبیقاتی تیانیکەڵ
0: ئەمە حەز دەکەم باسی ئەوە بکەم ئەوەی دووەم ئیدارە نادرێ زەحمەتە ئێمەش هەموو پرۆسی پەروەردەیمان داوەتە دەست لایەنێک جەنابی دکتۆر وتی ئیشی حکوومەتە تەمان بەشێکی بەڵێ ڕاستە ئیشی حکوومەتە بەس کێشە لەمە لە چییە تۆ هەموو پرۆسەیەکە داوەتە دەست کەسێک هەموو ئامانجی ئەوەی ئیدارە بدات بەڵام کۆمەڵە شت هەیە لە کۆمەڵگە ئیدارە نادرێ زەحمەتە ئیدارەدانی یان بە تەنیا بە حکوومەت ناکرێ ئێمە لێرە چی بکەین ئەوە کێشەکەیە کەس پلان دادەنێن
1: کەواتە دکتۆرجان ئەگەر منداڵەکەم ئێستا لە قوتابخانەیە کە دێتەوە لەبەرکردنی هەیە بەڵام ئەوە فێر نەکراوە بەڕاستی ئەوە فێر نەکراوە کە چۆن هزریەن و چۆن فکریەن بی لە شتێک بکاتەوە جێبەجێ
0: قوربان با من شتێک بم ئێستا بچی بە مامۆستاکەی بدە دەربە وا فێرم کرد من دەرسمان هەیە فێرم کرد بۆم باس
1: کردووە
0: بەڵام کێشەکە ئێمە لێرە لەوەی فێرکردنمان لەگەڵ پێوتن تێکەڵ کردووە
1: ئەو مشکلەکە
0: ئێمە ئەخلاق بە خەڵک دەڵێین بەڵام دەرفەتی ئەوە نادەین خەڵک جێبەجێ بکات نمونەیەکت دەدەمێ يعني زور اسائيه اگر او قتيه كجاري وهذا لن حديثه يعني حديث بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني نازم من غشنا فليس منا ام قصي لو اني اجب تلبه بليد ادي بينوسن خليكي لامتحانك ديال كز ما وصل يعني تو بي زحمه تشيبو من غشنا تشيبو بيوانيه بي يعني بيوانيه حالتك اللي راكي شيء هي كما هو كاري في كدني من غشنا فليس منا او اني تو بوم بنوسي هو كارك ايوه نيكي بلام بلام سيستمي پروردهي براسي اكيد نايكيد ايشي من يدله او ايشي خانواده ايشي دايك باك ايشي کومالگه ايشي من اوه تو تحقيق نوكه بكي بو لبروي تحقيق نوكه اداره دانه لروي هزري اوه
1: بلا
0: چن زيده كي چن شهر زي چن دزاني نازاني گرنگ اوه من بتوانم اداره ام لاني توب كم اما امل لنا للدي ان اي تي لنا واخيني سيستمكه گرنگ ام اوه بزاني بله فرق خلق فری اخلاق دکره لذتی عین
1: دست کاری
0: فرق دکره بس کیش شکل لیو که دلی فرق کردن چی دلی پیام گفت ل من هجیه بس من کرد
1: ل خدمتام
4: سال نویت ایش مال که کاری معنا کرد شو نک شکم از زور سخت بود ششی بعدی و تا ششی آری ایش مال کرد اینتر همه با ایش کرد چادر من کره من نگل آب و خاکی شهر بود شاید ایش شهر کنه نم قرآنی لبرکت ايو برزه من ام قرانه لبركم يعني متي من الو سبره داش ما قرانه كم لبركم يا باش هم قناعات ما كرتب وما نو او شلون اما ما نو او ما نو خيري كي غوراء كاين كرمتي اوي يعني
1: ما انا سال انا ما اشتي شي
4: غوراء ما كنت او باي شكل كلو كاتا برو انه من جناب زرت او ما غش انا فليس منا
0: يعني احسائيه درس ما نحبه چونك بوچي وادلم لو اني كسي جويلم برنامج بيتو جويل صدام برنامج كي دلتي لزاني شي درسی اخلاق منهجی مکتب زیاده کن و دیشی کن وکو چون به ها کمالاتی کن و شتکن و دیموکراسی امانه ما فی مروب به ها کمالاتی کن زیاد کراو بس تا ایسا نزانین اره لوتی او برنامه زیاد کراو او کتیب و درسه وضعی به ها کمالاتی کن لکمالگا های یا نه گرنگ اوه منهجه که دانه بای اصاییه
1: وابزم تنها چون تاکه قرس کراو
0: بای اصاییه روژه لروژان درسی اخلاق لسیاست کن اون دی ایم بحثی دکین کس باسی نکات. بلام. لونه درسی دنبنی لزان کو لقتا خانه کن لچی درسی اخلاق و امانه. بلام دبینی شرط بوده شرط لقل دکم دبینی مراقب او درس امتحان که دکری مراقب هر ودادن ره.
1: دست مش دست.
0: بو لبروی دزانن اگر مراقب دان نی تلو کن خوبی هر دکن. ای باشه هر لکوتای لبنما دبوچی درس اخلاق من دانه اگر خنکار خوبی نکه غش نکه خراب نکه
1: چاق بید دستان خوش بید خالق رنگا دستان خوش بید خزمتی ما موسا شمسا ما موسا شمسا ایسا باس لکومنو بابت کرا طبعا لوانش ایسا بین ایسا روی که وانکانی بها زیاد کرا و وانکانی پرودی درونی زیاد کرا و کومل وانیتر فلسفه و هیا هر کس نازانه بچی دیوه که ارواد براستی اما هموی خوی لخوی براستی پشگو خراوی که تی ده های لبابتا که و هر وها حقی منهج کو بابت کیش و کو خوی کو آن که ندرا و یعنی کسی دیگه که دراسه ای که تی دانی بلام اما اتوانی امان اموانه نه همیان شونی آوانه پروردیه بگری که جناب آماده بیکرد.
2: اوی که دکتر باسی کرد براسی یعنی هاکو اضافه یک لبوق سید جنابی من اوی دبینم که لمنهج که فصل کرایه یعنی لعقلی ما آوما لبودرس کرایه کفصل بیتن لبینی تعلیم هل وعلى بيني بربردك يعني همو هدفك أوي ككو ملك بابت يعني وكل لبربكات نو بيداتو طواو يعني أوها يعني أوها تلقين كرايا بلام ممارسة كردن ولي بكر راهناني بي بكري كأو تسمكي كأو كمال تسمكي أخلاقي دي دريتيتن ممارسة كأو برق زحمتة يعني نكرا لنا وقتاب خانة ريقيان بي ندرايا كمثلا ما مصاب قطابي كان بيكوا مثلا اشتاشي أوها لبكن بيك نكردار اگر منهج زکی منهج اسلامی کبیت براسی او خوای گورت سن با انسان کان دلیتن ک علم و عمل اگر وک یگ نبیتن سن دخته لسر انسان کی ونیا کوات اصل وایت پی عمل با او علم بکی یعنی دبی او بلام منهج استا او مانی یعنی وک او منهج زک دان درایا لبو همو خلطی او یک فصل دکری لبینی او یک زناب شد بازکی او کومل بابتانی ک لقطابخانه است درست کرایه و کبها کمالات یکانه بابتی فلسفه و من یعنی دیتیم لقطابخانه هر ل نوی سالی دبینن او منهل زهاتیه رای تما مستایك او ما مستای اگای لو من هزنیا نازانی
1: سپوریشنی اصلا
2: سپورینیا تم شاده که نبخوی تیده که موضوع کتیران قبیش ها بتتن لبرد کاتون کمالی شد با جیم طلبه کام ده و طلبه کان جدین دیخینا و لبری دکن و دینوسنا و طواف کتایی پیدیتن و که وظیفه یک ممارسی دکن کواتا الیرانا پرورده و تعلیم یعنی و کبولی فیربون هر دو چی بوی توظیفه یعنی وظیفه یکا اداء دکریتنو لکل هم مامستا لکل خوی دکاتوا همش قطابی که لکل دخوکاتو لکوتایی دا طلبه که کمالیک یعنی شهاده یچ پی وردگری لخوی بسی ایش پیشه که مامستا یکش اداء وظیفه خوی دکاتنو معاشه که خوی وردگریتنو توا یعنی اوه کواتا یعنی تمشای کرداره که ناکری عملیه که ناکری و کشتا چی مهم که اوه هم کمالگی بیش دکوی هم انسانه که هم لدنيا سركوت دبي هم لآخرتش يعني ربطتش وقبل فصلتش يعني كده هم لبو الدنيا هم لبو آخر أصلي وايا أو علمي كوردة جريتن لا أقل قطاب خانة بيتن يعني وكو أقل منهجتش إسلامي بيتن لبي ربط بكريتن يعني هم علمي دنيوي وهم آخرتوي أم علم آخروي يعني مثلا حتى مثلا أقل كومالقي إسلامي حضارة إسلامي تمشاب كين دمشادة كين بروسي بروردة لوين دريم لهي سردمك پروردو پی فیر کرد لهي سردم یک بتایب تقطاب خانه کان پچان نکوت زور گرینجیان پیدای فصل یان کدلت حتی له دولت دره حتی اگر دولت توشی قیران بیتن قیران سیاسی اقتصادی نابی پروردو خویندن پچپ کویتن بلک وقف یان لبو کردیا نابی او شتانه تاسیب کاتن لو چونکا پیشکوتنی هر ولات یکو پیشکوتنی ژیانی انسان خوشبختی ژیانی انسان سر او راوستای اوین در او زیگاید توانیتن خلکانی دروز بکا که او مملکتا او دولتا بریو باتنو بریو پیشوی باتنو او جیرو گرفته که استه همانه نبیتن
1: دستان خوش به ما هم سوانی براز دکتوری براز دکتور دیمه خزمه دی برازت بابتا که گرنگا پی من باشا بیکینا دو باش ام باشایان کتایی بیدیم باشی دوم دیمه خزمتی دکتور باشی دومیشا بردوان بیم بینران خوشویست بهی که بابت کمان که بابتی گرفته حضری و اخلاقی که نیو سیستمی و خواندن و پرورده هری میکروسان که بابتی که گرم و کمیانانی برایس زور با گرینگی و قصان لسری کردوا و امش نمان توانی که کمال بابتی ترما و کتوایی بکین بلام اچین بشی دومیان لبشی دومیان لگل مانده بن بو القی آینده دین و خزمتان بو بشی دومی برنامه که لم برنامه بخوای گواتن اسپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: کاتژمێر ده با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: شوری چین دیواری چی زنجیره‌ای پتوا کللن امپراتوریتی او کاتی چین با پارێزگاری کردن لولاتکی دش با دژمنەکانی بنیاتینا دیوارەکە یەکێکە لە حەوت شتە سەیر و سەمەرەکانی جیهان و ناسراوە بە دیوارە مەزنەکە لە ساڵی 476 پێش زەین ئیمپراتۆر کین شین هوانگ فەرمانیدا بە دروستکردنی دیوارێکی زنجیرەی پتە و بۆ پارێستنی ئیمپراتۆریەتەکەی لە هێرشی دوژمنەکانی درێژی دیوارەکە زیاتر لە 6000 کیلۆمەترە لە باکوورەوە تا ناوەڕاستی چین درێژ دەبێتەوە بنیاتنانی ئەم دیوارە زنجیرەیە نزیکەی 200 ساڵی خایاند هەرچەندە هۆکاری سەرەکی لە بنیاتنانی شوورەی چین دەگەڕێتەوە بۆ بەرگریکردن لە بەرامبەر دوژمنانی ئەو سەردەمە ئیمپراتۆریەتی چین بەڵام دواتر بوو بە هۆکارێک بۆ کەرتی بازرگانی چین لەگەڵ وڵاتانی هاوسێی ئەویش بەهۆی ڕێگەی ئاوریشم کە زۆربەی وڵات و ناوچەی ئەو کاتی بە یەکەوە گرێدا بوو با مەبەستی بازرگانی کردن لە نێوان خۆیاندا ئێستاش بۆتە ناوەندێکی بازرگانی بۆ گەشت و گوزار کە ساڵانە زیاتر لە 10 ملیۆن گەشتیار سەردانی ئەم دیوارە مەزنە دەکەن هەروەها داهاتی ساڵانی چین بەهۆی ئەم دیوارە مەزنەوە زیاتر لە 1 ملیارد دۆلارە هەر بۆیە دیوارە مەزنەکە وەسف دەکرێت با لە بەرگریکردنەوە بۆ گەشت و گوزاری دیوارەکە زیاتر لە 3 ملیارد و 873 ملیۆن خشت لم دار و بەردی تێدا بەکارهاتووە هەر خشتێک درێژیەکەی نزیکەی 1 مەتر دەبێت دیوارەکە بە شێوەیەک بنیادنرا کە بەرگەی هەموو زۆرە شەڕێک بگرێت بەڵام نەیتوانی خۆی لە بەرامبەر هێزی سوپای زەنگیسخان بگرێت کاتێک بە سوپایەکی 1 ملیۆن کەسی هێرشی بۆ چین هێنا و بە شێشی چین و دیوارەکەی داگیر کرد بۆیە سەدە لە دوای سەدە ئیمپراتۆریەتەکانی چین هەستاون بە دروستکردنەوە و نۆژەنکردنەوەی دیوارەکە تا لە ڕووخان بیپارێزن و پارێزگاری لە کلتوری مێژووی خۆیان بکەن هەرچەندە دیوارە مەزنەکە لە کاتی جەنگەکاندا قوربانی زۆری داوە بەڵام لە بنیادنانیشی بە هەمان شێوە قوربانی زۆری داوە لە ساڵی 476 تا وەکو 770 واتە لە ماوەی زیاتر لە 200 ساڵ دروستکردنیدا نزیکەی 400 هەزار کرێکار بەهۆی کارکردن لەم دیوارە و بە هۆکاری جیاواز گیانیان لەدەست داوە

0: کۆمەڵێک پرسیاری تر ئاراسەی میوانەکەمەکەم وەکو تمیانی ئەمە ڕۆژێکی جیاواز و ڕۆژێکی ناخۆشیش بوو بۆ سەرجەم عراقیەکان خەڵک لە چاوەڕوانی ئەوە بوو کە ساڵی 2020 چاوەڕوانی ئەوەی لە حکوومەتەکەی زەیدی هەبوو کە ساڵێکی جیاواز بێ جۆرێک لە بوژانەوەی ئابووری لە وڵاتدا ڕووبدات بەڵام پێچەوانەی پێشبینیەکان لە پرێکدا و لە ناکاو نرخی دۆلار زۆر بەرز بوویەوە بۆیە گفتوگە لەسەر ئەم بابەتاکەین بابزانین لێککەوتەکانی ئەم بڕیارە لە ڕووی ئابووریەوە چی دەبێت لەسەر خەڵک و لەسەر موچەخۆران بە تایبەتی کە لە دوێنیەوە لە بەشێک لە میدای عراقیەکانەوە گفتوگە لەسەر ئەم بابەتە کرا پسپۆڕانی ئابووری قسەیان لەسەر کردووەکە هەر موچەخۆریەک نزیکەی 12 بۆ 13 لە سەتی موچەکی لەدەست ئەدات ئەمە خۆی بۆ خۆی وەک بەشێک لە پسپۆڕانی ئابووری دەڵێن جۆرێکە لە کەمکردنەوەی موچەی فەرمانبەران بەڵام بە تەکنیکی خۆی گفتوگۆی ئەم بابەتە دەکەین با میوانداری بە ڕێز دکتۆر ئارام قادر کۆکۆیی مامۆستای زانکۆ دکتۆر فەرموو
1: سلام خێر بێت
2: چۆنی
0: چۆنی دکتۆر
1: زۆر سوپاس بۆ میوانداریتان بەیانیەوەش
0: باشتر بەخێر بێت دکتۆر
2: زۆر سوپاس
0: سوپاست دەکەم بۆم دەرفەتە پێشەوەی بیتە ئەستۆدیۆ وتم ئەبێ هەواڵی خۆشمان بۆ ڕابگەیەنی بۆ بینەران و بیسەران وەک باسم کریانی دوێنێ ڕۆژێکی جیاواز و سەخت بوو بە ئێستاشەوە ینی بۆ عێراقیەکان بە هەرێمی کوردستانیشەوە خەڵک موچەخۆران تووشی شۆک بوون کە بەهای دیناری عێراقیان بینی کە چەند دابەزیوە و نرخی دۆلاری چەند بەرز بۆتەوە بە کورتی و پوختی ئەمەوێ لەوێەوە دەست پێ بکەم ئەم بڕیارە بە تێڕوانین و قەناعەتی ئێوە بۆچی درا لە عێراق
1: خۆی ئەبێ یەکەم جار بگەڕێنەوە بۆ ڕیشەی ئەو کێشانی کە لە عێراقا هەیە ئەم بڕیاری کە دراوەت وەکو هینێک وایە وەکو حەبێکی پاراستۆڵ وایە دراوە بە ئابووری عێراق بۆ ئیتا ڕادەیەک ئەو ئازاری کە هەیەتی ڕایگرێ بۆ ماوەی کاتی ڕیشەی کێشەکان کە لە عێراقەوەی ڕیشەی ئابووری کێشەکان کە لە عێراقا هەیە ئەوە یەکەم قەباری کردی گشتی زۆر گەورەیە واتە ژمارەیەکی زۆر فەرمانبەری هەیە عێراق دووەم ئەوەی عراق تەنها و تەنها پشت بە داهاتی نەوتەبەستێ ئەوەی کە ئێستا هەیە ئێران ڕێگەی ڕێگە لە هەناردەی نەوتی دەوڵەتانی کەنداوە کا لە ڕێگەی گەروی هرمزەوە بۆ دەرەوە وای کردووە عراق ڕێژەی هەناردەی نەوت لە گەروی هرمزەوە دابەزێت لە نزیکەی 3 ملیۆن نیو بۆ 4 ملیۆن بەرمیل نەوت بۆ 2 ملیۆن و 300,000 بەرمیل نەوت ئەمە چی کردووە ئەمە کاریگەری لەسەر داهاتی عراق کردووە لە بەرامبەرا حکومەت هاتووە چیەکات بۆ قەرەبوو ئێمە بکاتەوە هاتووە نرخی دۆلاری دابەزانەوە چونکە ئەو نەوتەی کەی فرۆشێت بە دەرەوە دۆلاری دەسەکەی دۆلارەکەش دووبارە لە بازاڕا ئەفرۆشێتەوە و دیناری دەسەکەی و دینارەکە دەداتەوە بۆ موچە بەبوونەوەی کە دۆلاری کەمی دەسەکەوێ ناچار بۆ کە ساری دۆلار دابەزێنێ خۆی بڕیارەکە لە شکل و شێوایە هەڵەیە نابێت حکومەت ئەو بڕیارە بدات ئەبێ بانقی مرکزی ئەو بڕیارە بدات بانقی مرکزی وەکو هەیەکی مستەقلی ناو حکومەت سیاسەتی مالی دەوڵەتی عراق و حکومەتی عراق داڕێژێ پێویستەکە بانقی ناوەندی ئەو بڕیانە بدات نەک حکومەت بەڵام حکومەت هاتووە ئەمەی فەرس کردەوە بەسەر بانقی ناوەندیە لەبەرەوەی قەرەبووی چی بۆ بکاتەوە عێزەی بۆ بکاتەوە کە ئەگەری ئەوەی هەیە لە میزانی ساڵی 2020 ڕوبدات کە نزیکەی 65 تریلیۆن دینارە حکومەتی عراق کۆنتۆلی بەسەرە ڕووداوگە لە ناوچەیەدا نییە کە ئێستا ڕوودا لەبەرەوە نازانێت ئایانت نرخی نەوت بەرسرە بێتەوە لە بازاڕە توانای هەناردەکردنی نەوتی زیاترە بێ لەبەرەوە هاتووە بەم شێوەیە قەرە بوو یەکاتەوە بەڵام کاریگەریە گەورەکەی لەسەر هاوڵاتیان و موچەخۆرانە چونکە ئەم کاریگەریە کاریگەری دوولایەنەیە یەکەم توانای کڕیار کە هاوڵاتیە توانای کڕینی کەمە بێتەوە ئەمە یەکەم دووەم موچەی موچەخۆران کە دەبوو خۆی تەبیعیان ئەبێ موچەی موچەخۆر زیاد کا بە
0: پێی پێویستە
1: ئەمە بە شێوەیەک لە شێوەکان لێبڕین بوو لە پوچەی موچەخۆران موچەکانیان بە ڕێژەی لە سەدا دە بۆ لە سەدا 13 دابەزی بەم بڕیارە ئەوەی شەکەی بینین کە بە هاوتەریب لەگەڵ ئەو بازاڕی کە پێەوەی کە پێڵێن نافیزەی عملە لە بانقی ناو

0: erdî heye ke xwî de ber nirxî rasmekey 132 yan 152 bê li bazarî hevterî be wî ke xuman pî dilin bazarî dolareka serekî ziyatir berz bo. Em şitana tabiîn, em rûdawgele tabiîn, em kardanewana tabiîn ماویک پیر چتاب گرت و آسی خوی بلام باجکی که ده حولاتی ده
1: باشه دکتور لدوینی و لمیدیا عراقی کان بگشتی زور باسی امبابت و برزبونوی نرخی بهای دلاری امریکی اکری بطیروانین و قناعتی تو حکومتی عراقی دستی بو ببردائه کمی استکردویتی باشه که نرخی دلاری برز کردو تو یعن لیبرینی لموچی فرمان برانه بکردائه کامیان لبرجواندی خلق بو
0: خوی بریارەکە تەڕادەیەک بڕیارێکی سیاسیە تۆ بیێنە پێشچاوی خۆت کاردانەوەی لێبڕینەکە زۆر زۆر زیاترە بوو لەوێ داوازنی لە ساری سەرفەکە لەبەرەوە لە ڕووی سیاسیەوە بۆ حکومەتی عراق باشتر بوو کەم هەنگاوینە چونکە کاردانەوەی سیاسی کەم
1: ڕەنگە لێبڕینەکە نرخی شمەک و کاڵای بەرز نەکردایەتەوە
0: مەسەلەکە ئەوەیە توانای کڕیارەکە دەزیاتر داوازی تۆ کە لە موچە موچەی خەڵک دەبڕی توانای کڕینەکەی کەمترە بێتەوە ئەمجان لە ڕووی سایکۆلۆژیشەوە ئەوی کە پێی دەوترێت سایکۆلۆژی ئابووری هاوڵاتیان لێبڕینی موچەوەکو قەتعی ڕستخەکەیانە دەبینن لەبەرەوە حکومەتی عراق هاتووە لەم ڕێگەیەوە بە ڕێگەیەکی ساناتر بۆ خۆی هەنگاوی ناوە بۆی بتوانێت لێبڕینەکە بە شێوەیەک بێت کە هاوڵاتی هەستی پێنەکە بەڵام توانای کڕیار زیاتر داوازێ
1: باشە ئەم بڕیارە هێشتر وەکەڵە ڕێکاری کۆتایی وەرنەگرتووە ئایا حکومەتی عراق ئەمەی بۆ دەچێتە سەر خۆی کە نرخی دۆلار بە 150,000 دینار جێگیر بکە
0: یەکەم شکلی بڕیارەکە کە دراوە لە مەکتەبی ڕئیس وزراوە دراوە کە ئەمە بە موافقی وەزیری مالی ئەم نەوە بڕیارە بێت لە بانقی مەرکزیەوە بدرێت چونکە وەکو وتم سیاسەتی مالی هەموو وڵات تێک لە ڕێگەی بانقی مەرکزیەوە بدرێت بانقی مەرکزی خۆی یەکەم هەنگاو نییە بۆ ئەم بڕیارە ئەم بڕیارە بەسەر بانقی مەرکزی ئافەرس کرا ئەمە یەک دووەمیان ئەمە خراوەتی نێو موازنەی یاسای موازنەی ساڵی 2020 دەچێتەوە مەجلیسی نواب قابلی مناقەشەیە لەوانەیە گۆڕانکارێکە کەم کرێتەوە بگاتە 140,000 لەوانەیە بەم شێوەی ئێستا
1: ئەم ئەگەرانەش لەبەردەستە
0: ئەمە گەرانە لەبەردەستە ئەمە قابلی مناقەشەیە لە مەجلیسی نواب تا چە ڕادەیەک مەجلیسی نواب ئەو دەسەڵاتانەیە ئەو دەسەڵاتیان هەیە کە ئەرقەلە بخەنە بەردەم ئەم بڕیاری حکومت لەوانەیە دووبارە یاسای بوجە بنێرێتەوە بۆ حکومت بۆ ئەوی پیاداچوونەوەی پێ بکرێت ئەمە ئەم هەنگاوی کە حکومەتی عراقی نەتی ئەم بڕیاری کە حکومەتی عراقی نەتی تێپەڕانی بوجە زەحمت دەکات لە کاتێکە کە یاسای بوجە نێرێ بۆ مەجلیسی نواب لەوانەیە مەجلیسی نواب دووارە یاسای بگەڕێنێتەوە بۆ حکومت داوای ئەوە بکات کە هەمواری بکاتەوە پێشەوەی بنێرێت بۆ تەسوید ئەمە ئەم پرۆسیسە دوور و درێژە بێتەوە ئەگەری ئەوە هەیە کە یاسای بوجەی ساڵی 2020 کە ئیم ساڵ یاسای بوجەمان نەبوو بەڵام ساڵی 2020 بڕیاری ئەوەیان ناکەلەمان یانزای ئەم یاسای بوجەیە تێپەڕێن بەسەنگەر دوور کەوێتەوە بچێتەوە مانگی یەک و مانگی دوو دوبارە حکومەت تووشی کێشەی خەرجیە بێتەوە ناچار پەنابەتە بەر کۆمەڵە ڕێکاری کە بۆ ئەوی ئەو خەرجی کە لە سەرشانێتی لە بەڕێگەی کە بە یاسای کە بەدەستی بێنێ و خەرجی بکات
1: باشە دکتۆر ئەوەی دوێنی ڕوویدا ینی نەئاسایی بوو بە عراقیەکان نرخی دۆلار لە پڕێکدا بڕێژەیەکی زۆر بەرچاوبەرز بوویەوە ئایا ئەمە شڵژانی ئابووریە یان نا نرخەکە دوایەوەی بە 150 جێگیر کرا بە یاسا نرخی دیناریش ینی لە بازارەکاندا جێگیر ئەبێ یان ئەگەری بەرزبوونەوە هەیە بەبەردەوام هەتا بەشێک لە پسپۆڕانی ئابووری ئەڵێن ئەگەر هەیە بۆ نزیک 200,000 بەرز بێتەوە
0: خۆی شڵەژانی ئابووری بەردەوام ئێمە لە دۆخێکین لە عراقا کە بەردەوام ئەبێ چاوەڕێ قەیرانکەین چونکە وەکو وتم حکومەتی عراقی تەنها و تەنها پشت بە نەوت دەبەسێ بۆ داهاتەکەی هەتا ئەو ئابووری فرەچەشن نەکات هەتا عراق ئابوورێکی خۆی فرەچەشن نەکات و پشت بە کۆمەڵێک سەرچاوی کەنە بەسێ بۆ داهاتی حکوومەتەکە ئەوە هەتا حکوومەتی عراقی قەبارەی کردی گشتی کەم نەکاتەوە کە ئیسان نزیکەی 5 بۆ 6 میلیۆن فەرمانبەری هەیە کە پێویستەکە کەمتر بێتەوە پشت بە کردی تایبەت ببەسێ بۆ فراهەمکردنی هەلی کار ئەم قەیرانی ئابوووریانە هەر بەردەوام بێ. ئەمە قەیرانی ئابووری نییە، قەیرانی داراییە لە نێوە عێراقا. بە دڵنیاییەوە هاوڵاتی لێ ئێستاە زەرەرمەندی سەرەکیە، بەڵام کەرتەکانی کێش بەدوایە پاگەرم بڕیارە بە هەمان شێوە بمێنێتەوە. شلۆقی هەر بەردەوامە بێ لە بازارە، بەرزونزمی هەر بەردەوامە بێ، چونکە جۆرێک لە ناسەقامگیری هەیە، جۆرێک لە ناڕوونی هەیە لە ئایندەیە چی ڕوە. ئایا لە چەندمان ئایندەیە ئەم بڕیارە لە نێو موازەنا چەسپێنرێ، یان دووبارە وەکوتم موماتەڵەیە کرێت و ئەم یاسایە لە بینی حکومەت و مەجلی سینوا بەهات چۆکە کەگەری هەوەی هەیە ماوەیەکی دوورتر بخیانێ بۆ ئەوی یاسای بووجە، کاتێکی زیاتر بخیانێ بۆ ئەوی یاسای بووجە جێبەجێ بکرێ. لەم نێوەندەدا هاوڵاتی زەرەنمەندی سەرەکیە، بۆ نمونە گەر کەسێک موچەکەی ملیۆنێ دینار بوو بێ، ئێستا ئەو کاتە نزیکەی 750,000 دینار بوو موچەکەی، ئێستا 50 دلار بوو، ئێستا موچەکەی نزیکەی 500 دلارە، یعنی 200 دلار لە موچەکەی بڕاوە. لە کاتێکە کە هاوڵاتی لە بازارە زۆربەی ئەو کاڵانی کێکڕێ حسابی دلاری بۆەکە، بۆ نمونە ئەگەر کەسێک شوقەیەکی کڕی بێ قستەکەی بە دلارەیە، ئەگەر کەسێک سیارەیەکی کڕی بێ بە دلار پارەکەیەوە. ئەمانە کاریگەریکی ڕاستەخۆی لەسەر توانای کڕیارە بێت، بەڵام لە ماوە درێژایانی ئەگەر چەندمانیەک بخیانە کاریگەری لەسەر کەرتەکانی کێش دەبێ، بۆ نمونە کەرتی خانوبەرە بە دڵنیایەوە کەرتی خانوبەرە زەرمەندیەکی یەکەم دەبێت لەم بڕیارە.
1: باشە، باسی نرخی شمەک و کاڵا و خواردەمەنیم بۆ بکە، بەرز ئەبنەوە لە بازارەکانی عراقۆرێمی کوردستان
0: بۆ ئەوی لەوە تێبگەینە بێ سەری ناوبازار بکەین. زانی ئایا ئەو کاڵا و شتومەکانی کە ئێمە بەکاری هێنین سەرچاوەکەیان کوێ لەکوێەوە هێنراون؟ زۆربەی ئەو کاڵا و شتومەکانی کە لە نێو بازاری هەرێم و عراقان کاڵاو شتومەکی بیانین بە دۆلارە کڕێن، کە بە دۆلارە کڕێن ئەگەر دۆلارەکە گران بێ کەواتە نرخی کاڵاو شتومەکە بەرسرە بێتەوە. ئەوە ئەمە مانای چیە گەێنێ؟ مانای نە توانای کڕینی کڕیارێک کە موچەخۆرە دوو جار کەمە بێتەوە. جارێک یەکەم لە سەدادە بۆ لە سەدا 11 لە موچەکەی بڕاوە، جاری دووەم بەهۆی هەڵاوسانەوە لە بازاردا، چونکە نرخی دۆلار بەرزە، بازرگان ئەبێ دۆلار بە گرام کڕێ لە دەرەوە بهێنێت، ئەو کاڵایە بهێنێتە ناوەوە بە زیادەی فرۆشێتەوە. کاواتە توانای کڕینی کرێکار نەکەن لە سەدە 12 بەبوونی موچەکەیەوە بڕاوە، لە سەدە 12 بۆبوونی هەڵاوسانەوە دەبڕێت، یعنی توانای کڕینەکەی کەمترە بێتەوە. ئەنی لەم کاتە هاوڵاتی بە ڕێژەی لە سەدا 20 بۆ لە سەدا 30 نرخی کاڵاو شتومەکانی لەسەر زیادە بێ، هەڵاوسان ڕێژی هەڵاوسان لە سەدا 20 بۆ لە سەدا 30 بێ بۆ سەر هاوڵاتی. لەبەرەوە زۆربەی کاڵاکان بە تایبەتی کاڵا خۆراکیەکان ئەوانەی کە لە دەرەوە هاوردەیە کرێن گرانترەکەوێ و گرانیشە بێت، چونکە تەبیعیان ئەو کاڵانە هەمووی بە دۆلار کراون.
1: باشە، حکوومەتی عراق دەڵێ ئەم بڕیارەی لەبەر ئەوە داوەکە کورتێنانی لە بودجەدا هەبووە، ئایا ئەم بڕیارە بەرزکردنەوەی نرخی بەهای دۆلار ئەو کورتێنانە پڕکاتەوە؟
0: خۆی هۆکاری کورتێنان لە بودجە ئەوەیە کە توانای هەناردەکردنی نەوتی کەمتر بۆتەوە. وەکو وتم پێشتر عراق توانای ڕۆژانە پێش ئەم جەنگە، پێش ئەوەی کە ئێران گەروی هورمزدا بخا، عراق توانای هەناردەکردنی نەوتی ڕۆژانەی نزیکەی 3 میلیۆن نیو بۆ 4 میلیۆن بەرمیل نەوت بووە بە پێی ئەو بڕیارانەی لە ئۆپیک دراوە و ڕێژەی عراق تەحدید کراوە. بەڵام لە دوای داخستنی گەرووی هورمز توانای هەناردەکردنی نەوتی عراق کەمتر بۆتەوە، بووە بە نزیکەی 2,300,000 بەرمیل بۆ 2,500,000 بەرمیل لە ڕۆژێکە. ئەمە مانایەوەیە کە داهاتی کەمتر دەستی حکوومەتەکەوێ، کە ئەم داتە کەممە دەستی حکوومەت کەوت ئەزێکی زیاترە بێ لە موازەنە، توانای خەرجیەکانی کەمترە بێتەوە، ناچار پەنای بردوێتە بەرەم حاڵەتە بۆ ئەوی کە ئەو گاپە پڕکاتەوە، کە لێنە پڕکاتەوە. تەوقعەوە کرێککە لە ساڵی داهاتووە بە پێی ئەم یاسای بوجەی کە بەنیازم بینێرن بۆ پەرلەمان، ئەزی عراق نزیکەی لە 65 تریلیۆن دینار بێت، کە هەمیشەم ئەمە شتێکە خەڵمێنراوە، بەڵام ئەگەری زیاتر بوونی هەیە، چونکە نازانی ئەمە سەعری نەو لە بازارە چۆنەوە، هەروە جەنگەکە بە چاعقارێکە هەروە. ئەمە ئەم بڕیارێک کە دراوە تەنها مەبەستیانەوەیە کە ئەو عێزە کە نزیکەی 65 تریلیۆن دینارە تا ڕادەیەک تا توازنی پی بکن کمتری کنه
1: باشه لاگری جگیر کردنی نرخکه با 150 و باشتر بونی بارو دوخکه و کردنوی گروی هرمزو و عراق نو تیکی زور هنرده بکه اکریه دستکاری بکریه اوکاته؟
0: نه اوکاته به قانون قانون اکه تا بریال لسر دره لوانی اوکاته عراق اضافه هی به اوکاته او که پیالان سرپلاس بله انگلیزیا وقت موازنه و موازنه که تحدید کرده و دهاته که زیادتره به لخرجه کن لبرای گذره تو با بودجه سال 2028 او دوباره بودجه سال 2028 تاثیر فکره خوی که یاسای موازنه نره با پرلمان نتوان رید لو یاسای زیادتر تحدیده که یاسای که تحدیده که خرجه کنی حکمت دبه لمو دی امساله ده او نبه اگر دهاتی حکمت زیادتر بیه حکمت نتوانه یا ساکه هموار کاته و لموده و ساله و خرجکانی زیاد که لبرای و حالا گریه با سالی دهات و 2028 او کات خرجی اگر حکمتی عراقی بابانی ام بریاره و زیاد کدنی هنر لکنی نوتا و دهات که زیاد که و تا سیر پلاس روب ده و تا اضافه لو دهات ها دروز بیا قزنجی که زیادتر که او قزنجه لهمان ساله صرف نکرد و بلکو خرج نکرد بلکو حالا گریه با سالی دهات
1: باش اما پرسیاری خلق خلق چی بکا رنگ خلق یک دیناری هبه رنگ دولاری هبه پارکانی بکا به دولار بکا به دینار رنمایی ایو چیه
0: دولتان به تایبتی دولتان جیان که حولی اوه این به های دراوکه این کم کنه و برانبر به دولار یا خود عمله ای که قرسی بیانی اما جانوه که برهمنا خوی کن برو پی بدن و کارگر ناو کارگر زور بیه و برهم معنی که
1: برهم آمان جل عراقی
0: شیه؟ ام بریاری که درا و لعراقا هدف کیه آن بو آمان جل کیه آن بو بلام دتوان رید مثلا خلق سود لو بین بو وی که برهم ناو خوی کن برو پی بدن بو نمونه اگر پیشتر برای او برهم کشته کالانی که اما لیران
1: لیران نمونه که ناو چکه
0: بله ایران لیان ترکیه آمان کری بارزانتر دست مانه که چون که عمله که اما بهای زیادتر بوله عمله اوان استا بابونی اوی که عمله اوان دی قرصر بله برانبر عمله اما
1: چوایا اما فرصتی که باشه بو برهمی ناخوی؟
0: بو برهمی ناخوی فرصتی که زیره نه لوانه لماوی کرتا توانه کنترول کنی بازار من نبه با اوی او شلوقه گوری دروسه به بلام اما هانی برهم ناخوی کنه یا بانمونه کرگه ناخوی کن برهم کنه انده توانن او کاته توانن که برکی لگل برهم کنه دولتانی دراسی هم کن چون که او کاته عمله اجنبی با اما گرانتر به و هاورده کنی او کالاش تو مکانه لدره با حولاتی کرد و حولاتی عراقی گرانتر به برای او توان ره پش با برهم ناخوی کن برد اما حالا که زیرینه با خوان کار کرده کن و خوان کاری عراقی لنه و عراق و لحره می کردستان ده بلام حولاتی دوباره به باجه که بیدر لحره
1: باشه
0: لمدتی کرده بلام لماوی درشقه نه لوانه کاریگری ایجابیه به
1: باشه ولامی او پرسیارم دست نکوت یعنی خلق چی بکال لو باردوخی اصلا بازارکانه دروز بوا شلجانه کی آبوری هیا یعنی خلق اگر دیناری بی که به دولار یا چهوران بکا
0: من اگر اوکو آبوری ناسی پرسیارم لیا بکریه دلم خلق پنانه بات برای راس خوی سر دوایم بسنیم ها آلا بچه تا بازار و دست بکرین دلار که چون که مخواست لسر دلار زیاد که بیت اوی زیادتر گرانتر بیه پیم باشه خلقی خویم به دور بگرین لما معامله کردن به دینار و دلار و بوی تا رادیک بازار که سقامگیر بیه و برچان رون به آیا ام بریار بطاعاتی لبوجه بمشوه جبهجه کری دتش فنری پاشان جبهجه کری پاشتر هولی اوبدن که کرین فروشت کنن یا با دلار کن یا خود هولی کرین دلار بدن یا خود معامله با دلار و دینار او کن لبازارا هولاتی تر راده یک هول بداد خوی با دور بگری لمعامله دلار و دینار او لبازارا چون که ناس قام گیری که و اگری وکو جورک لجورکانی قماری لی تو استا چی تا بازار را دولار کری که لبانی دواره با حکمت ریکی نگارد که لمجلس نواب نگرنه تا با حکمت دوائی هموار کرنوی یا ساکب کد لبروا اگری گورانکاری هيا بلام ببراورد بو سعری صرفی پیشو یما ناگرینه بو سعری صرفه گی پیشو ناگرینه بو 132 کا
1: نایبینین جاری کی
0: نایبینین جاری کا بلام لوانی 1400 سقم گیر یعنی جی گیر بین لوانی 1500 جی گیر بین لوانی حق مجلس نواب دای میکانیزمی کل حکومت کا بووی او الزمالی کا دروسه بل سال 2027 پریکاتو لبروا تار خو به درگرتن لما مالا کردن ال بازارا باشتر با هاولاتی قزنج زیاتر لوی که زیانی
1: باشتر دکتور خوین نوت چیه با او پیشنیاری که هیه با جگیر کردی نرخی دولار با 150,000 دینار لبانکی ناوندی پیتوایا ام بریاره اچیه تسر؟
0: خوی بریاره که للاین حکمت او دره بریار للاین بانکی ناوندی او بدره که سعری صرف دبیت چند بیت برانبر با دولار
1: واتا
0: نرخی دراوی عراقی که دراوی سیادی برانبر با دولاری بیگانه به بانکی ناوندی او بریاره با ام بریاره که للاین حکمت و بطیبتی للاین مکتبی مجلسی وزراع و دراوا ابه دواره پیاتونه اوی پیاب کری
1: اگر لپرلمان او رشنوسی بودجه که های دیتا پرلمان دنگی لسر دید دنگی لسر ندریه چی؟
0: خوی ریسکه اوه پرلمان لوانه دنگی لسر نداو بینه رتا و با حکمت دوباره هموار دای هموار کردن او بکا اما چی دروسه که اما لجاتی اوه که بریار بو لمانگی آنزه بریال لسر یاسای بو جی 2027 دریه اگر یو هیا مناقشانه دریه جب کشه بوچه سال دهاتی او دوباره عرقل با حکمت درو هاولاتی دروسه که چون که یاسای اگنیه خرجه کانی پیر رای خورده او یاسای اگنیه دهات کانی پیر رای خورده او کارگری لسر هاولاتی زیادره به چه جگیر کنی ام سعری صرفا واتا جگیر کنی بهای دولاره لی یاسا که یعن جگیر نک بمشیوه یا خود گران کاری کردنی کارگری کی کارگری لسر حوالاتیه بیه بریاره که تازه دراوه لیان حکمت عراقیه و به حوالاتیان خواهن با آمده کن که بله سعری صرف زیادره بیه و حتی نرخی بهای دینار عراقی برانبر دلار زیادتر ده بازه خوی اما حکمت ریکی خستوه تا بانقی مرکزی ریکی خستوه اگر واز لبازار بیندی بله بازار بریال لسر بهای دلار به برانبر دینار بداد ل 200,000 و 250,000 شان 300 دلار بلام اما شیوه کل شیو به شیوه کل شیو کان حکمت بم شیوه حولی راگرتنی بهای دلار برانبر به دیناره بو وی که زیان له حالاتی ان نه بتوانه کرینیان کم نکات او حالاتی عراقی و هرمی کردستان زیانی گوره هم برنکه راست ببونی ام بریاره و تاراده که حالاتی توانه کرینی کم بوده و موچکی بر راوا بلام دبو توقع ایام هم هم کرده و که ابوری ناسه دبه هر توقع ایام هم کرده که بهای دینار بر ام بر دولار کم تر بیده چون که ایما دولتی که صناعی نین دولتی که وبرهنر نین یا تنها و تاکه سرچاوی دهات من نوته براو توقع ایام هم کرده که دینار بهای دینار هر دل زیاتر دعوازه برانبر دلار
1: باشه کی بهای دلار لبازارکان عراق و هرمی کردستان سقام گیره به و دیاره به چنده
0: لگل تی پرانی
1: اوی که استه هیل دوینی و تایست اما شلجانه که اکری پشت بما بسین
0: ام شلجانه بردام ده به تا اصای بوجه تی پرانی که اصای بوجه 2027 لپرلمان تی پرانی لمجلس نواد تی پرانی ایتر با بازار با خلقش رونه بیتا که سعری صرف با چند دیاری کرا؟
1: باش اگر لیاسای بودجه 150 دیاری کرا ای لبازاری رجدا با اولین لبازار کانی عراق و ریمی کردستان او کاد نرخه کی دولار چند بی؟
0: خوی دنگو یک هی حکمت کی برز علی زیدی ده سعری بازار رو بانقی مرکزی یک کاد
1: و اتا او دولار وکو یک بی؟
0: وکو یک بی
1: اما لبر جاندی خلکا؟
0: اما لبر جاندی خلکا چون که ایدی خلق لبجاتی وی پناه ببن با بازاری دولار که یا خود بازاری هاو تریبی بازاری بانقی مرکزی در راس خود بانقی مرکزی دولار کرده او دولار با همان سعری رسمی که حکمت دستی که حکمت افروشت و با اولاتی
1: اما ای پیدکری حکمت عراق اگر بیه بی؟
0: لکاتی که اما ای پیدکری که ریگه لما عمل کردن با دراوکانی که لبازار دا بگری و حتی من ایستا اگر برام بازار رو بمه سعری بکرم با دینار عراقی ما معامله با بە سیارە ئەوکەم نەک بچم بڵێن ئەم سیارە بە دەفتەرێکە دوو دەفتەر دلار و بە پارەی بە دلار مامەڵە بکەم لە بازاردا. لە کاتێک ئاماکرێت کە حکومەتی عراقی بازرگانان ناچار کە تەواوی مامەڵە بازرگانەکانیان لە بازاردا بە دیناری عراقی بێت چونکە دیناری عراقی دیناری ئەم وڵاتەیە و بەشێکە لە سیادەی ئەم وڵاتە پێویستەکە دیناری عراقی لە بازاردا بەکاربێنرێ و هیچ جراوی کە مامەڵەی پێنەکرێ بە ناقانونی بکرێت. مامەڵەکردن بە دراوەکانی کە لە بازاردا بە ناقانونی بکرێ. واتە هاوڵاتی ناچار نەبێت موچەکەی کە بە دینار وەرەگرێ بڕوا لە بازارا بیگۆڕێتەوە بە دلار بۆی قیستی خانوەکەی پێبدات یا قیستی شوقەکەی پێبدات. ئەمە جۆرێکە لە نایاسایی ئابووری کە هەیە لە جۆرێک نەک نایاسایی جۆرێک لە ناماقوڵێتی ئابووریە لە بازاری هەرێم و عراقا هەیە تا ڕادەیەک لە عراق لە خوار و لە پارێزگەکانی خوار و کۆنتترۆل کراوە. ئێستا مامەڵەکردن بە دلارەوە لە بەغداد و لە پارێزگەکانی خوار و ناوەڕاستی عراق تا ڕادەیەک مەحدود کراوە. دەبێت لە هەرێمی کوردستانی شەوان گاو بنرێ بۆ ئەوی هاوڵاتی قازانجکە کە بڕیاری ئەوە درا کە حکومەتی عراقی لەبەرەوەی سیاسەتی مالیە هەرێمی کوردستان و عراق لە دەستی بانقی مرکزی و حکومەتی عراقیە پێویستە ئێمەش بە هەمان پێڕەوی هەمان سیاست بکەین و جێبەجێی هەمان سیاستی مالی بکەین. واتە هەچ قانونێک هەچ بڕیارێک لە بانقی مرکزی عراقیەوە درێت یاخود لە حکومەتی عراقیەوە سەبارەت بەڕێخستنی مامەڵەدارایەکان لە تەواوی عراقا درێت پێویستە هەرێمی کوردستانیش بەمان شێوە جێبەجێکە کەواتە ئەو مامەڵانی کە لە بازاری سلێمانی و بازارەکانی هەرێما کرێت پێویستیان بووی بکرێ بە دینار بۆ ئەوی هاوڵاتی ئێدی ئەو ئازارە نەچێژێکە بە ئەوەی بەرزی و نزمی ساری سەرف لە بازار ڕوانەواتە بەرزی و نزمی دۆران
1: زۆر باشە دکتۆر. لە نێوان سەرمایەداران و بازرگانان و هاوڵاتیان و موچە خۆران هەڵبەت کێ زەرمەندی یەکەمی ئەو دۆخەیە کە سەر عراق
0: موچە خۆران موچە خۆران زەرمەندی یەکەم چونکە موچەکەیان بە دینارە ئەو کاڵاوشتومەکانی کە لە بازاری کرن زۆربەی بە دۆلار کراو بە دینارە فرۆشێتەوە هەڵاوسان ڕوەدا لە نرخی ئەو کاڵاوشتومەکانە بەرزە بێتەوە. موچەکەی لەو سەرەوە لە سەدا ده بۆ دوانزەی لێ بڕێت بە بۆنی ئەم بڕیارەوە لەم سەریشەوە لە بازارە بۆنی ئەوی کە هەڵاوسان لە کاڵاوشتومەکانە ڕوودات واتە نرخەکانیان بەرزەبێتەوە. دووبارە ینی هەرچ موچەخۆریکی عراقی ئەگەر پێشتر 1 میلیۆن دیناری وەرگرتبێ ئێستا موچەکەی بە هاوتای 500-600,000 دینارە ینی بەلایانی کەمەوە 300-400,000 دیناری لە موچەکەی بڕاوە
1: 11 لە 100 تەقریبەن
0: ده بۆ 11 لە 100 لەبەرەوەی هاوڵاتی دۆلار لە بانقی مەرکەزی ناکرێت بە پێ حسابەکەی بانقی مەرکەزی ده لە سەدە بەڵام ئەگەر هاوڵاتی دۆلار لە بازار بکرێتەوەان گرانتری دەسەکەوێ لەبەرەوە لە سەدا ده بۆ 11 لێبڕینەکە بەڵام لەو سەرەوە لەبەرەوەی کاڵاوشتومەکان کە لە بازارا بە دۆلار کراوە بازرگان بە دۆلار کرێتی ئێستا دۆلارەکە گرانترە بۆ بازرگانەکە کە هێنە لە بازارای فرۆشێتەوە تەمان بە دیناری فرۆشێتەوە کاڵاوشتومەکە ناچار هەوڵە بە بۆنی ساری بەرزبوونەوەی ساری دۆلارەکە کاڵاوشتومەکەش بە دینار گران بکە کەواتە لەو سەریشەوە لە سەدا ده بۆ لە سەدا 11 بەها ئەوەی کە پێوتری هەڵاوسان هەیە لە بازارە کاریگەری لەسەر موچەخۆرەکە بێ چونکە توانای کڕینی کەمە بێتەوە.
1: باش دکتۆر، حکومەتی عراق دەڵێ ئەم بڕیارە بۆیە دەدەین لەبەرەوەی کورتێنانمان لە بودجە هەیە و نەوت ناتوانین وەکو پێشووتر هەناردە بکەین لەبەر بابەتی گەروی هورمز و ئەو دۆخەی کە لە ناوچەکە هەیە. پرسیارەکەی من ئەوەیە وەکو پسپۆڕێکی ئابووری ڕێگاکانی دەرباز بوون لەم دۆخەی کە لە عێراق هاتووەتە پێش تەنها ئەوەیە نرخی دۆلار برز بکرێتەوە یان نا ڕێگای
0: چارەسەری کاتی ئەوەیە بەڵام چارەسەری
1: چارەسەرەکانی ترچی
0: چارەسەری درێژخان کۆمەڵی هەولی زۆر درا بەڵام بە بۆنەی سیاسەتی ناوچەیەکەوە ڕێگری سیاسەتی
1: ماوەی پێش و قەرزی ناوخۆیی کە قەرزی دەرەکی کرد
0: ئەوانە کۆمەڵە ڕێکارن کە بانقی ناوەندی گرێتە بەرز بۆ ئەوی سیولە نەختینەی دەستکەوێت بۆ ئەوی بتوانێ موچەی هاوڵاتیان و خەرجەکانی حکومەتی پێدابین کات چونکە بەشێکی زۆری ئەو دیناری کە لە بازاردایە خەڵکی هەڵی گرتووە یاخود پاشەکەوتی کردووە نایخاتەوە ناو بانکەکانی خاتە لە ماڵەکانی خۆیان ئاڵێگری یاخود ئەو فەسادە مالی کە زۆر کە هەبوو ئەو فەسادی کە هەیە وەکو بینیمانە لە وێنەکان زۆربەی کەسانی فەساد هەموو پارەکانیان لە ژێرزەمینەکان هەڵگرتووە. ئەم نەختینەیە ناگەڕێتەوە ناو بازار. ناچار بانقی مرکزی چی کرد پەنای بردەبەر کۆمەڵە ڕێکاری کە لەوانە سەنەداتی مالی فرۆش بۆ ئەوی بتوانێت دووبارە نەختینەی دیناری عراقی دەستکوێتەوە بگەڕێتەوە ناو بانکان دەو ڕێگەی موچەی خەڵکی پێدابینکە. ڕێکاری درێژ خاییان هەیە، واتە ئەو ڕێکە تۆ کۆمەڵێک ڕێکارەیە کۆمەڵی هەنگاو هەیە کە حکوومەتی عراقی دەتوانێت بینێ بۆ ئەوی ڕێگری لەم شڵەقانە بکات لە چەند ساڵی داهاتووە، لە دەی داهاتووە، لە 5 ساڵی داهاتوە. ئەویش یەکەم لە ڕێگەی ئەوەیە فرەچەشمکردنی ئابوووریەکەی هەر پشت بە سەناعی نەوت نەبەستێ، هەر پشت بە پیشسازی نەوت نەبەستێ بۆ دەستکەوتنی داهاتی حکوومەتەکەی، کەمکردنەوەی قەبارەی فەرمانبەرانی عراقی کە ئەمە تا ڕادەیەک بڕیارێکی سیاسی قۆرسە بێت لەسەر حکوومەتی عراقی، فرەچەشمکردنی ڕێگەکانی هەناردن دەرەوەی نەوت. چەند هەوڵێک گەبوو لە ساڵی 2019-2020 بە دواوە کە هەوڵی ئەوە درا عراق لە ڕێگەی نۆکەندی عقەبەوە لە تورکیا لە ئوردەنەوە بۆریکی نەوت لە بەسرەوە ڕاکێشێ بۆ ئوردن لەو ڕێگەیەوە توانای هەناردەکردنی نەوتی هەوێ، بەڵام ڕێگری سیاسی هەبوو کە نەتوانرا ئەو پرۆژەیە جێبەجێ بکرێت. ئەگەر عراق لەمەودووە هەوڵی بنیاددانانی بۆری نەوت لە بینی عراق و سووریا لە بانیاس بدا یاخود عراق و ئەردن لە عقبە بدات، ئەمە ئەو زەختەی لە ئەو فشاری کە لەسەر عراق دروست بووە ببوونی ئەوی کە ڕێگر ئەو تاکە ڕێڕەوەی کە لە ڕێگەیەوە نەوتی دەنات کە گەروی هرمزە ئەگەر ڕوبەڕووی مەترسی بێتەوە لە داهاتووە ڕێگەی کێ هەیە، چارەسەری کێ هەیە، شوێنی کێ هەیە کە بتوانێت لەو ڕێگەیەوە نەوت بنێرێتەوە. بەرەوە ئەم چارەسەرانە چارەسەری درێژخایەنن، لەوانەیە 3 ساڵ 4 ساڵێک بخایەنێ کە بتوانێت ئێدی ڕێگری بکە لە قەیرانی هاوش شێوەی ئەم قەیرانی کە ئێستاتی
1: عێراق ئەو توانایی هەیە ئەو ڕێگەیانە بگرێتە بەر ڕێزت باسی
0: عێراق توانایی هەیە، بەڵام ئیرادەیەکی سیاسی نییە کە ئەو بکە. یعنی وەکو ئابووری ناسان ئەم جۆرە پێشنیارانە کراون بۆ حکومەت، بەڵام ئیرادەیەکی سیاسی نییە کە حکومەتی عراقی بتوانێت و بیەوێت و بڕیارێکی وا بدات کە ئەم هەنگاوانە بنێت. ئێستا بیێنە پێشچاوی خۆت ئەگەر حکوومەتی عراقی بڕیاریەوە بدات قەبارەی کەرتی گشتی کە بچوو بکاتەوە لە 6 ملیۆنەوە بیکات بە 2 ملیۆن 3 ملیۆن، واتە بە نزیکەی 3-4 ملیۆن کەس بێکارەوێت لە بازارە. ئایا لە بەرامبەرە ئەلتەرناتیڤی کێ هەیە بۆ ئەم خەڵکە بتوانێت کاری دەستکەوێ، دەرامەتێکی دەستکەوێ ئەمە لەلایەک؟ ئایا دەوڵەتانی چواردە و ڕێگە بەوەیان کە عراق ڕێگەکانی هەناردنە دەرەوەی نەوتی فرەچەشن کە لە جاتیەوەی کە تەنها لە یەک ڕێڕەوی ئاویەوە نەوتەکەی بنێرێتە دەرەوە بتوانێت لە ڕێگەی ڕێڕەوەکانی کەی وەکو ناردنی لە ڕێگەی ئەردنەوە، لە ڕێگەی سعودیەوە، لە ڕێگەی سووریاوە، یاخود زیادکردنی حەجمی هەناردنەوەی نەوتی لە ڕێگەی تورکیاوە زیاد بکات. ئەمانە هاوکێشەی سیاسی گەورەن کە وێ حکوومەتی عراقی ئەو ئیرادە سیاسیە بەهێزی هەبێ کە بتوانێت بەتایبەتی ئەم حکوومەتە بڵێ من باجی ئەم بڕیارانەیەم بۆ ئەوەی کە حکوومەتەکانی داهاتوو بتوانن تا ڕادەیەک سەقامگیرێکی دارایی و ئابوووریانە بێ و هەوڵی ئەوە بدەن کە عراق بتوانێت لە ڕووی ئابوووریەوە لەسەر پێی خۆی بوەستێ.
1: باشە، ئەی ئەوەی پەیوەستە بە هەرێمی کوردستانەوە لە گریمانی ئەوەی خوانەکە مانگێک دوو مانگ موچەی فەرمانبرانەیە و ئەو دۆخشی ساعتۆتە پێش نرخی دۆلار ئاوا بەرز بۆتەوە، ئەمە کاریگەریەکەی وەلیەکەوتەکانی لەسەر هەرێمی کوردستان زۆر زیاتر نابێت؟
0: ئەمە زیاترە تەبان وەکو بەڕێزی داماژەت پێدا خۆمان هەر لە قەیرانی دارایی یابووینەوە بکە موچە خۆران لە کاتی خۆیان موچەیان نادرێتێ بەبوونی ئەو تەنگەژەیە کە لە نێوان حکوومەتی عراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیە. بەڵام بۆ ئێستا چارەسەرێکی ڕاستەخۆ نییە بۆ ئەم کێشەیە، یوات چارەسەرێک نییە کە
1: ڕێکوڵاتیان کاتی وزارەکیەوەی کە هەیە
0: ئەوەی هەیە ڕێکوتنی کاتی وزارەکیە حەبر لە عەلەوەراقا جێبەجێ ناکرێن جار لە واقعە، بەڵام بۆ حکومەتی هەرێم باشترە بڕیارەکانی بانقی مەرکەزی و بەتابەتی ئەو سیاسەت ئەو بڕیارە سیا بڕیاری دارایی واتە سیاوی کە سیاسەتی دارایی جێبەجێکە ئەو بڕیارانی بانقی مەرکەزی و بانق و حکومەتی عراقی کە تایبەتە بواری دارایی جێبەجێکە لەو ڕێگەیەوە تا ڕادەیەک ئاستەنگێکی زیاتر بۆ وڵاتی هەرێمی کوردستان دروست نابێ واتە بانقەکانمان باشترە لە جیاتی ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستان ئیجازە وەرگرن باشترە کە لە بەغداد ئەو ئیجازەی وەرگرن تا واتە لە بانقی مەرکەزی عراقی ئەو ئیجازەی وەرگرن وەکو ئاگاداری پێشتر کە حکومەتی عراقی ئەو هەلێی بۆ هاوڵاتی فراهەم کرد

0: یانە و سیاسەتە دارایی کە حکوومەتتی عراقی جێبەجێەکە ئێمە جێبەجێمان نەیەکرد لە کاتێک ئەمە هیچ منتەقیتیانە بۆ منتەقیتیانە چونکە ئێمە دیناری عراقی بەکارێنین دیناری عراقی لەژێر سایە و سێبەری سیاسەتی دارایی باقی ناوەندی عراقی و حکوومەتتی عراقیە کە تۆ عملەی وڵاتێک بەکارێنی عملەیەکی تایبەت بەکارێنی هەچ بڕیارێکی سیاسی هەچ بڕیارێکی مالی بدرێ سەبارەت بۆ عملەیە کاریگەری ڕاستەخۆی لەسەر ئابووری و بژێوی هاوڵاتیانی تۆ هەیە دەبەرەوە باشترە حکوومەتتی هەرێم بگەڕێتەوەواتە بگەڕ بۆ هەموو بڕیارە مالیانێکی یا بگەڕێتەوە بۆ بانقی مرکزی عراقی لەو ڕێگەیەوە هاوڵاتیانی هەرێمیش تووشی هیچ کێشەیەک نامن ئەمە مانایەوە نییە حکوومەتتی هەرێم مستەقلێ سەر بەخۆی خۆی لەدەست بە لە ڕووی دارایەوە بەڵام ئێمە تا ئێسا بەداخەوە هیچ عملەیەکمان نییە وەکو هەرێمی کوردستان عملەیەکی جیازمان نییە مدتێک لە سەر کۆتایی نەوەکان و سەرەتای دوەزارەکانە هەوڵی بە دۆلاریزیشن کرا ئەگەر ئەو کاتێ ئەوە بکرایە ئێستا هاوڵاتی هەرێم تووشی کێشەی زیاتر نەیە بوو چونکە ئەو کاتێ ئەمە لەژێر سایە و سێبەری بڕیارەکانی فدرال ڕزێر بابوون واتە حکوومەتی وەزارەتی واتە بانقی ناوەندی ئەمریکی یابووین لە کۆتایی نەوەکان و سەرەتای 2000 هەوڵێک درا بۆ دۆلاریزیشن و هاتا هاوڵاتی موچی بە دۆلار وەرەگر کۆمەڵی مامەڵە دارایەکان لە بازارە بە دۆلارە کرا ئەگەر ئێمە ئێستا عملەکەمان دۆلار بووایە ئەو کاتە هاوڵاتی هەسی بەم ئازارە نەیەکرد بەڵکو گۆرانکاری لە ساری سەرفا لە بەغداد کاریگەریی ئیجابی لەسەر هاوڵاتی هەرێمە بوو عملەی ئێمە قرسرە بوو لە عملەی بەغداد بەڵام ئێستا لە بەرەوەی پابندین بەو بڕیارانی بانقی مرکزیەوە و عملەی عراقی بەکارێنین لەبەرەوە حکوومەتتی هەرێمی کوردستان دەبێت پابند بێ بۆ بڕیارانی کە بۆ بڕیار و سیاسەتی مالی حکوومەتتی عراقیەوە چ لەلایەن بانقی مرکزیەوە بێ چ لەلایەن مەجلیسی وەزرای عراقیەوە
1: باشە دکتۆرارە خەڵک لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانی جۆرێک لە ترس و قەلەقی بۆ دروست بووە چۆن مامەڵە بکە لەگەڵم بارودۆخە ئەو ڕێنمایی ئێوە چییە
0: تەنها پێشنیازێک کە دەتوانین بیکەین لە ئێستا خۆ گونجاندن یەکەم دووەم چاوەڕێکردنە ینی ئەم شلەقانی کە دروست بوو لە چەند مانگی داهاتەوە بەتەواتی ڕوو نەبێتەوە تا یاساکەتیان ئەپەڕێنرێ ئێمە بەرچاوڕوونیەکمان نییە ئەبێ بزانین ئایا مناقەشەی ئەم بڕیارە ئەم بڕیاری کە حکوومەتتی عراقی دایەتی کە دەبوو بانقی مرکزی بیدایە بەڵکو بانقی مرکزی تەمەنی کردووە چۆن ڕنگدانەوەی بێ لەسەر ئەو مراقەشانی کە لە مەجلیسی نواب بەڕێوەچێ ئایا مەجلیسی نواب داوا لە حکوومەتتی عراقیە کاتەوە کە هەمواری کاتەوە یاساکە ئەو یاسایی کە پێشنیار کراوە واتە یاسای بودجە پێشنیار کراوە ئایا داوا کات کە هەوڵ بدرێت زۆربەی میزانی خەرجیەکان واتە حەزمی خەرجەکان کەم کرێتەوە هەوڵ بدرێت ئاسی داها زیاد کات ئایا هەوڵ بدرێت دووارە بۆ بڕیاری حکوومەتە پێدا چوونەوە بە
1: بڕیمانە و ئەگەری نزیکیان کامەیە بە قەنەعاتی تۆ
0: گریمانی هێوە هەیە کە مناقەشانە زۆر زیاتر بخیانێت لەوەی لێ
1: بەڵام
0: دوجار هەر ساری سەرف بە بەرزیە مێنێتەوە
1: هەرداگەڕێتەوە
0: بۆ 132ەکە
1: لە
0: نێوان 132 بۆ 150 ئەمێنێتەوە یان ئەوەیە کە بڕیاری نیایی خۆی ئەمە ناتوانێت بڕیاری قەتعی بدرێت و لێرە بە هاوڵاتی بدرێت بڵێ هیوایەکی بیتێ بڵێ وەڵام سەعرە گەڕێتەوە بۆ ئاسی جارانی یاخود کەمترە بێتەوە چونکە مانامووی قابلی مناقەشەن ئایا مەجلیسی نواب چۆن مناقەشی ئەم یاسایەکە ئایا دەینێرێتەوە بۆ حکوومەت دووبارە بۆی هەمواری کاتەوە ئەمانە هەمووی قابلی مناقەشەن هێشتا بەرچاوڕوونیەک نییە بەڵام باشترە بۆ هاوڵاتی کە تا ڕادەیەک چاوەڕێی ئەوە بک کە ئەمە بە ئینگلیزی پێڵەن ئەڵەن تا تۆزەکە نیشێتەوە
1: باشە
0: تەپو تۆزە نیشێتەوە پێ بۆی مامەڵە بە دینار و دۆلار نەکە
1: دکتۆر باسی ئەوەت کرد هەتاوکو ئێستا ینی نرخەکە وەکو بڕیار یەکلانەکراوەتەوە بەڵام بۆچی لە بازارەکانی عێراق وەرێمی کوردستان نرخی دۆلار فڕیوە سەروی 170 و
0: بەبوونەی ئەوەیە کە ناسە قامگیریەکەیەک بەبوونەی ئەوەیە کە
1: حکوومەتڕۆڵیەوەکە
0: بەرچاوڕوونیەک نیە حکوومەت دەتوانێت کۆنتترۆڵی ئەوە کا کە هەموو مامەڵە دارایەکانی نیو بازاری هەرێم و عێراق تەنها بە دینار بێ ئەو کاتە هاوڵاتی ناچار نابێ بڕوا دۆلار بکرێ هاوڵاتی خواستی لەسەر دۆلار کەم بێتەوە مامەڵەکانە گەل لە ڕێگەی دینارەوە ڕێ بخرێنەوە لە ڕێگەی بانکەکانەوە ڕێکخرێنەوە من وەکو هاوڵاتیەک کەلوپەلێکە کڕم لە بازاڕا ناچار نابم بۆی کە بڕۆم تەڵەبم لەسەر دۆلارە بێ و دۆلار گرانتر بێ.
1: زۆر سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر ئارام قادر کۆکۆیی مامۆسای زانکۆ سپاسە دەکەم.
0: سپاس بۆ میوادارم
1: خەڵکو و هاوڵاتیان و موچەخۆران بە دوور بن لە هەر زیانێکی ئابووری. بەڵە بەرزان ناوبڕێکی کورت و بەرداوامە بین.

داوایەکی ئیمانی و دڵسۆزانە. بە پێی ئایەتی قورئان، نزاع و دووبەرەکی هۆکاری فەشەل و دۆڕانی دین و ژینمانە. ولا تنازعوا فتفشلوا. ئیتر ئەوەی خۆی بە دیندار و دڵسۆزی دین و ژینی ئەم ملەتە خێر لە خۆ نەدیوە ئەزانێ، چۆن ئەتوانێ قسەیەک، کۆمێنتێک، دیبەیتێک، وتارێک بڵێ یان بنووسێ بۆنی تەفرەقە و هۆکاری شکاندنی برادینی و کوردەکەی بێت. تاکەی ئێمە مەشغوڵ بین بە خۆمانەوە و بۆ نوقسانی یەکتر بگەڕین، حەز بکەین مسلمانە بەرامبەرەکانمان هەڵە بکات و بیکەینە هەراو لە فەیسبوک بڵاوی بکەینەوە. ئەم صفات و ئەم حاڵەتە کوێی بە تەوجیهاتی ئەو دینەمان ئەخوات کە ئەبێ ڕەحمەت بێت بۆ عالم؟ چ جای خۆمان؟ ئایەتی قورئانە: ئەشیددا و عەلە الکوفاری ڕوحەما و بەینەهم، سوورەتی فەتح ئایەتی 29 ئەبینین. بەداخەوە کافرانی حەقیقی سەلامەتن لە زمانمان، خەریکی قسەوتنین بە کەسێ کە ئەویش سوجدە بۆ ئەو خوایە ئەبات کە تۆ سوجدەی بۆ ئەبی. وەڵامی قیامەتمان چی بێت؟ بەڕێزم، تۆ بۆ قەبر و قیامەتی خۆت واز بێنە و وەڵامی جوان و دڵسۆزانە بدەرەوە. وا ئەزانم جارێ دوو جار بەرامبەری شکۆڵ ئەداد. ئیدفع باللتی هی ئەحسەن، سورەتی فصلت ئایەتی 34. خوای متعال هەمومان دیندار و دڵسۆز بفەرمێت.

ئاینی پیرۆزی ئیسلام داوامان لێ ئەکات لەگەڵ گەلان و شوێنکەوتوانی ئاینی جوولەکە و گاور باش بین و بە چاک معامەلەیان لەگەڵ بکەین. لەگەڵ ئەوەی کە ئاین و پەڕاوەکانیان تەورات و ئینجیل بۆ کاتی خۆیان ڕاست و دروست بوون و پێغەمبەری خۆیان بووە کە مووسا و عیسا بوون، درود و سەلامی خۆیان لەسەر بێ. بەڵام لە دوای وەفاتی پێغەمبەرەکانیان زۆربەیان دوورکەوتنەوە لە ڕاستی ئاینەکەیان و قەشەکانیان دەستکاری تەورات و ئینجیلیان کرد و ئێستا چەند جۆر تەورات و ئینجیل هەیە. بۆیە خوای گەورە محەممەدی کرد بە پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ و قورئانی بۆ نارد و کە ڕاستییەکانی ناو تەورات و ئینجیلی دووبارە کردەوە تیایدا و ئەوەی پێویست بێت لە بواری دینداریدا تیایدا باس کرد و فەرمووی: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة آل عمران آياتي 85. توراة إنجيل كبراوي خوابون ببرياري خوا خوي بطالي كدن وفرموي أبيت همو شوين قرآن وإسلام كوي جا غاور رجولك وخلقي تريش آزادا أقل لم دنيا دا لسر آيني خوين بمين نو لقيامت خسارو مندن. لم دنيا دا ئێمەی موسڵمان ئەبێت ڕێزیان لێ بگرین و دروستە ژنیان لێ بێنین و خواردنیان بخۆین و کاسپیان لەگەڵدا بکەین. بەڵام ئەم جوولەکانەی فەلەستین ئەوانن کە خاک و ماڵ و سامانی خەڵکی فەلەستینیان داگیر کردووە و مزگەوتی ئەقسا بەهی خۆیان نازانن، واتە شەڕەکە لەبەر زوڵمکردنیانە، نەک لەبەر کوفر و ئاینەکەیانە.

دكتور عمر محمد برلمانتاري يغرتولا انجمني نونراني عراق بس بيدي راقيان بالريارة كاجمير هشتي امشو علي زيدي لقل سروكاتي برلمان كوبيتوا لكوبنا وكتاو توي برياري جران كرني دولاركن وزيدي هوكاري جران كرني دولار بو برلمان دخاترو دكتور عمر محمد قوتي بيش بنيا كين علي زيدي چوار بجاردة بخات بردم انجمني نونران يكميان دوخکاو کو ایستا بمینیت و دارمانی آبوری عراق روب دات. دو هم دابش کردنی موچا 45 روش جاریک، بجارده سی همیش لبرینی موچا، چوارمیش که ایستا حکومت حالوی بجارده نرخی دولار بکریت 150,000 دینار. دکتر عمر محمد رایگیانت علی زیدی سرک وزیرانی عراق بلینی با هندگ لاین و کسایتی سیاسی داوه که بلینی لامریکا ورگرتوا دولاری کی زوری بوبنیریت، و بازار کان پر بکات لدولار تا نرخی 100 دلار لبازار عراق ل 155,000 دینار برستر نبیتوا. اواری امروز سرچاوی کی نزیک لان جمنی وزیران با میدیاکان عراق راگیان. سرگ وزیران عراق لجنی دارایی پارلمانی آگدار کردو توا. که نرخی دولار ل 1500 دینار داد جیگیرو نا گردرد. چون که تواوی رشنوس و خشتکانی یاسای بودجه گشتی لسر ام نرخ دار رجراون. هاوکات بهوی آمده نبونی وزیری دارایی و پارێزگاری بانکی ناوەندی دانیشتنی ئەمڕۆی پەرلەمانی عراق بۆ تاوتوێ کردنی پرسی نرخی دۆلار هەڵوەشایەوە و تەنها بە کۆبوونەوەی لێژنەی دارایی کۆتایی هات. دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی لێژنەی دارایی لە پەرلەمانی عراق لە دێدارێکی تەلەڤیزیۆنی لەگەڵ کەناڵێکی عراقیدا رایگەیاند. زیاتر لە 2000 کەسی گەندەڵی وەکو عەدنان جومەیلی لە نێو دام و دەزگاکانی دەوڵەتی عێراقدا هەن و باڵادەستن و سەرقاڵی گەندەڵی بردنی پارەی عێراقن. دکتۆر جەمال دەڵێت پێشنیارەکەم بۆ عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق ئەگەر بە تەنها 200 لەو کەسە گەندەڵانە دەستگیر بکات و لێپێچینەوەیان لەگەڵدا بکات و پارەکانیان لێوەرگرێتەوە دەتوانێت بودجەیەکی 100 ملیار دۆلاری بۆ عێراق دابین بکات، تەنها پارەی ئەو گەندەڵانە بەش یەک ساڵی عێراقەکات بە موچەی فەرمانبەرانیشەوە. دکتۆر جەمال کۆچەر ئاماژەی بۆش کردووە کە ئەگەر ئەو پارە دزراوانە بگەڕێنرێتەوە حکومەت ناچار نابێت فشار بخاتە سەر بژێوی خەڵکی عێراق و نرخی دۆلار بەو شێوەیە بەرز بکاتەوە. بە پێی قسەی دکتۆر جەمال کۆچەر، ئێستا خەڵکی عێراق بوونەتە قوربانی دەستی گەندەڵکاران. ئەمڕۆ 8 تشرین یەکەمی 2026 وەزارەتی دارایی عراق بڕی زیاتر لە 830 ملیار دیناری وەک تەمویلی موچەی مانگی ئەیلولی مانگی نوێی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان خستە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی هەرێم. ئەوکات لە پرۆسەی ناردنی پارەکەدا بەغدا بڕی 120 ملیار دیناری لە تەواوی بودجەی موچەی هەرێم بڕیوە کە لێبڕینا. ئەمەش وەک سزایەك بەهۆی ئەوەی لە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان داهاتی ناوخۆی نانەوتی مانگانەی خۆی کە بە 120 ملیار دینار دیاری کرابوو ڕادەستی گەنجینەی فیدرالی نەکردووە. نوسراوی تەمویلەکە گەشتۆتە لقی هەولێری بانکی ناوەندی و وەزارەتی دارایی هەرێمیش خشتەی موچەی بڵاو کردەوە. لە 11 ئەم مانگە دەست بە دابەشکردنی دەکات و لە 14 مانگ کۆتایی دێت. لەگەڵ بڕیاری حکومەتی عراق بە دابەزاندنی نرخی دینار و بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار، بازاری دراو لە عێراق و هەرێمی کوردستان شێواند و بازارش بە شێوازێکی گشتی شێواوە. لە دهۆکیش بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار کاریگەری لەسەر بازار

0: هیچ جۆرە تەلاعوبێک و بەرزکردنەوەی نرخ نادەین لە بەرەوەی هەموو ئەو کاڵانەی کە هاتوون هی پێش بەرزبوونەوەی دۆلار بووە بۆیە لیژنابژەکانی قایم قامێت دڵنیای هاوڵاتیانی خۆشەویست دەکا کە چاودێرێکی وردوی بازاڕ و شوێنە گشتەکان دەکەین مەجای هیچ جۆرە ئیسەغلالی و تەلاعوبێک نادەین هەموو ئەوانەی کە ئێمە بە جەتمان کردوون هەموو مەخازنەکان هەموو ئەوانەی کۆگاکانی خۆراک بە وەصلی کۆنا بۆی ئێمە دڵنیای هاوڵاتیان دەکەینەوە کە ڕێگای هیچ جۆرە تەلاعوبێک و بەرزبوونەوەی نرخ نادەین لە ڕاستیدا جەردیشی ئامینێ و بازاڕ و وەگۆی کە باسم کرد کۆگا و مەخازنەکانمان کردووە و لە پێیجی قامقامێتیش ئاگاداری هاوڵاتیانمان کردوتەوانێ و وەکو بەڕێوەبەر سەرجەم بەڕاستی هەتا بە نسبەت مەعاونێتەکانی ناحیەکانیشەوە هەموویان ئاگادار کردن و لەوێش مەخازن هەیە بەڵام زۆرترین مەخازن و کۆگای خۆراک لەناو مرکزی قەزا ڕانیدا هەیە بۆیە دڵنیای هاوڵاتیان دەکەین کە ڕێگە نادەین هیچ جۆرە بە دڵنیاییەوە ئەگەر چاودێری کردن و ڕقابە و ئیجراعات نەبێ خەڵچێکی لەوانی سیغلالی ئەو دۆخە بکە بەڵام بە هیچ شێوێک ئێمە ڕێگە نادەین ئێمە غەرامەکردنمان هەیە داخستنمان هەیە ئیجراعات و ڕێکاری قانونیمان هەیە بەپێی ئەو تعلیمات و ڕێنمایی کە لە بەردەمی لیژنابژەکانی قایمقامەتدا
1: گۆڕانی نرخی دۆلار لە لایەن حکوومەتی ناوەندی عێراق و کاریگەری نەرێنی دەکاتە سەر بازاڕ ئەگەر حکوومەتی عێراق ڕێکاری پێویست نەگرێتە بەر ئەوا بازاڕ تووشی شەڵەژانە بێت
2: وەڵای سەحالێن ئەم سیعری ئەم مەخدا بەرەو سەرکەوتنە قەت دانابزە چکۆن بۆ حکوومەت خۆی قەراری دا بە 152 فرۆشێت تا شەریکات نەک بە مواتن مواتن بە چەند وەرەگرێ بەم حاڵەتە بەخوا بە 70 بەری ناکەوێت ئەگەر بەرەو 70 زیاتر لەوانە سەرکە چکۆن بۆ ئەگەر بە 52 فرۆشێتە شەریکات شەریکات دەیدا تە مواتن بە چەند وایەن نا ئەمە زەرر مواتنە والله هەمووی شەکان وەست والله ئیستاکە حالیان کردن فرۆش نیش وەستاوە کەس ناکرێت چکۆم بۆ گران بووە کەس ناکرێت بازارەکەش وەستاوە لە بەلاش بەس یعنی بۆ فەقیر زەرەری فەقیرە هیچ کەسی قانزازینێک لە فەقیر زیێت فەقیر دیست ناتوانێت بکرێت ئێستا بڕێ بۆلای کابرای برنج فرۆشە لێ وەڵا کاکە گیان جاران بچنەوە هەزارە ئیستا کرێتی 71000 بەردەکەم بوو ئەلێ وەڵا دۆلار سەرکەوتە هی کاکە جاری سەنتو نەتکرێ بە دۆلاری گران ئێوە سەیتەرە بکەن سەر و مادە فەقیر و فقرایی کرێکەوە تەباقیلکە لە 5000 بۆ تا 8000
3: عراق بە ئەزمێنی مالی زۆر گەوراڕوە اینجا یانێ لەو ئەزمێنە جاتیان بێت چۆن چۆنی خەڵکەکە کوژن لازمەکە نەجاتیان نەبێت ئەوە شتێکی هیچ باش نییە ئەقەلچی نەیان گەڕێنەوە 52 با چل وایە 42 وایە بەس وەڵاهی 52 گەلێ زۆرەوە بێتامە بێمەعنایشە
4: خەڵکی پێگری خەک هەروە چەساوەەوە هەروە قەدری لێکراوە خەک دەسەڵاتی هەیە ئەم حکوومەتە بەکەیف خۆی ئەگە ئەم لاێ ئەو لاێ بەکەی خۆیان گرانێکن هەرزانێکن چی گویان لێ منت و بتوانین کڕینیان بتوانین قەت نەبوو ناژبێت
5: خۆی ئەمە قەزەیەکی سیاسیە ئەمریکا لە ناوچەکە کشاوتەوە ئەمریکا لەگەڵ عێراگەگە ڕێ بکەوێت ئەو کاتە لەوانەیە سعری دۆلار دابەزێ ئێستا هەم سعری دۆلار بەرزە هەمیش لە خاڵە سنووریەکان کە داخلی کەرککە بن لەوانە گومونچێکی زۆر لە هاوڵاتیان ئەسان لەبەرەوەی سەرشانی هاوڵاتیان قرز وە لە ئێستا خەڵک توانای کەڕێری شتومەکی نییە ئانی کاریگەری زۆری هەیە لەسەر خەڵک
1: بەشێک لە مامۆستایانی پەیمانگاکانی سنووری پارێزگای سلەیمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سربەخۆکانی گرمیان و ڕاپەڕین بایکۆتی دەوامیان کردووە و ماوەی هەفتەیەکە نەچوونەتە هۆڵەکانی خوێندنی پەیمانگاوانەوە ئەو مامۆستایانە داواکەن دەرماڵەکانیان بۆ بگەڕێنرێتەوە
6: دەرماڵەیەک هەیە کە چەنەها ساڵە بەسراوە بۆ ئەم مامۆستا بەڕێزانی کە هەن لە سلکی خوێندنی باڵا ئەویش ئەوەیە پێوچێت دەرماڵەی مەترسی ئەم دەرماڵەی مەترسیە کۆکارەکەی ئەگەڕێتەوە بۆەوەی کە ئەم مامۆستا بەڕێزانە لە کاتێکە کە خەڵەسن بە کارەکانیان لە ناو مختەبەر و لە دەرەوەی مختەبەریش لەسەر پرۆژەکان بەڕاستی تووشی خەتەریات ئەبن و حاڵی زۆربەی بەشەر پزیشکیەکان ئەوان شتێکی تیران هەیە پێوترێ بە دەلعەدووە من یەک نمونەی بەسی دەهێنمەوە بۆ ئێوەی بەڕێز ئێمە لەم پەیمانگای تەکنیکی سلێمانیە دوو مامۆسای بەڕێزمان مامۆسا کامەران نەجی و هەروە مامۆسا یونس لە ناو ئەسنای ئیش و دەرەزوتنەوەیە هەردووشان بوون بە قیر و سوتاون یعنی مردن هەتا ئەوەی توانی و مانە بەست تەنها ئەمەی پشتی منەوە مختبەرێکە کردومانە بە ناویانەوە یعنی ئیتر لە مەختوورە زیاتر چی هەبێ بۆی ئەم مامۆستا بەڕێزانە نوێنەری چەنەها مامۆستا بەڕێزی ترن کە لە زانکۆکانی تر هەن لە زانکۆی ڕاپەڕین سۆران و هەروەها هەڵبجە ئەوە ئێمە ئەوا بۆ مدەی هەفتەیەکە بایکۆتی داوام و وڵەکانمان کردووە بۆی کە ئەم پەیامەمان بگا بە هەردوو بەڕێز دکتۆر ئارام کە ئەزانین کە زۆر خەمخۆری خوێندنی باڵایە و هەروەها وەزارەتی دارایی ژمارەی مامۆستاکانیش ئەوەی کە ئێستا بەر چاوە بۆ ئەم بەشە تەکنۆلۆژیا تەقریبەن 300 مامۆستایە وابزانم 300 مامۆستا ئەو پارەی لێ بڕینەوە تا حکومەت پێی دەوڵەمەندەکە و ئەگەر بژدرێ حکومەتی پێ زەعیف ناکات دووەم ئەم وەکوتم ئەم شتە پێشووتر هەبووە یعنی ئەگەر نەبڕێ حاڵەتێکی هەر حاڵی ئەو بودجەیە کە ساڵانی مانگی حەوتوو پێش ئەوە هاتووە هەر ئێستاش ئاوا بەردەوامە تا مانگی دوازدە
7: ئەم دەرماڵەیە بۆ زۆربەی بۆ بایلۆجییە بۆ فیزیاییە بۆ پزیشکی ئەوە نەبڕە بە تەنیا ئێمە بڕاوە ئایا ئێمە تووشی مخاطر نابین بە شات منی ئێمە خاصە لەم پەیمانگایە دوو مامۆستامان شەهید بوو ئەو هۆڵەی بەرامبەرمان کە بەناوی ئەوانراوە مش سێم کەس بوو من لە شانسی خۆما بوو کارەبا شەتداونی کردن من سێم کەس منیش ئای لەگەڵ ئەوانا شەهیدە بووم هاین کە واتێت لەوە خطوورە زیاتر چییە من تا پەنجەیەکم بوو بە مەکینەوە لە چاکاتی چاکردنەوەی مەکینەیە ئەوە خطوورە نییە ئەی خطوورە چییە هەروەیە بۆیتە من دوو کەسشمان شەهید بووی لەوە زیاتر نییە ئیتر ئێمە داوا ئەکەین ئەو دەرماڵە بگێڕنەوە ئێمە بەڕاستی ئەبوایم هەفتەیە بدایەتی ساڵە ئەبوای لەگە خوێنکانە لە هۆڵەکانە بنێ بەڵامەوە تا بایکۆتمان کردووە تا حەقی خۆمان وەرگین
1: سیروان خالید گەنجێکی دانیشتووی قەزای حاجیاوایە لە سنووری داری ڕاپەڕین و یەکێکە لە توێژەرە نێودەوڵەتیەکان ئەو بۆ سێیەم ساڵ لەسەر یەک ناوی چۆتە لیستی زانایان و توێژەرانی جیهانی لە پۆڵێنی زانکۆی ستانفۆرد و دەستگای نێودەوڵەتی ئەلسیڤێر وەک یەکێک لە باشترین ٢٠٠ زانایان و توێژەرانی جیهان
8: طبعاً پۆڵەن کردنی زانکۆی ستانفۆرد کە ساڵان ڕایدەگەێنێ هەموو ساڵێک ڕانکینگ بۆ هەموو توێژەرەکان هەموو بوارەکانی جیهاندا دەکات کە دابەش دەبن بەسەر هەموو وڵاتەکانی جیهاندا تەبعاً لەم ڕیزبەندیەدا کۆمەڵێک پێوەر و کرایتریای ئەکادیمی زانستی لەخۆ دەگرێت بەرزترین و کاریگەرترینیان بریتە لە ڕێژەی سایتیشن وەکو سەرچاوەدانان مەسەلەن ئەو توێژینەوانەی کە ئێمە بڵاومان کردوتەوە یاخود توێژەرەکانی تی ئەوانەی چوونە ئەو ڕانکینگە بڵاویان کردوتەوە تا چەند بە سەرچاوە وەرگیراون لە زانستەکانی تر و لە توێژینەوەکانی تر کە بڵاوکرانتەوە تەبعاەن من وەکو سیروان خالید ئەحمەد تاکە توێژەری عێراقم لە بواری نەشتەرگەری کە لەو ڕانکینگەدا توانین پلەیەکەم بەدەست بێنم لەسەر ئاستی عێراق وە لەسەر ئاستی جیهانیش پلەی 59م هێناوە تەبعاەن کە دەڵام پلەی ئاستی یەکەم لە هەموو عێراق لە بوارەکەی خۆمدا لە بواری نەشتەرگەری لە بواری سێرجری چکە توێژینەوەکانم زیاتر لە بوارە کاریگەریان هەبووە بە کۆی گشتی لە عێراقدا 348 کەس بۆ ساڵی 2026 توانیان بگەنە ئەو ڕانکینگە کە لە نێویاندا من پلەی 19م هێناوە بە بەراورد بە هەموو فیلدەکانی تر ئەمن بۆ سێم ساڵی یەک لە دوای یەک توانیم لەو پلێدا پارێزگاری بکەم و لە هەموو ساڵەکانیش بەردەوام ڕانکینگەکەم بەرزتر بێتەوە و تا توانین بگەم بە پلەی یەکەم لە بواری نەشتەرگەری لە سەرانسەری عێراقدا تەبعاەن ئەو توێژینەوانە کاتە گەێمە وەکو توێژەر لە گۆڤارە نێودەوڵەتی بەرزەکان بڵاوی دەکەینەوە وە زیاتر ئەو داتایانە لە داتابەیسی سکۆپەس کە سەر بە دەستگای ئەلسڤیرە لە هۆڵەندا وەرگیراون و ئامارەکان لەوێ شیکاریان بۆ کراوە و زانکۆی ستانفۆرد شیکاری بۆ کردوون و بە پێی کرایتریای خۆیان دایانناوە ئەو ڕزبەندی داری دەکرێت
1: پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە ئەمڕۆ هەشتی تشرینی یەکەمی 2026 کشانەوەی تەواوی هێزە چەکدارەکانی لە ناوخۆی تورکیا و ناوچە سنووریەکان ڕاگەیاند بە مەشکۆتایی بە خەباتی چەکداری هێنا و بەرەو خەباتی سیاسی دیموکراتی هەنگاوینە ئەم بڕیارە مێژوویە دوای پرۆسەیەکی ئاشتی هات کە کۆتایی 2024 بە دەست پێشخەریەک بە بەشداری عەبدوڵڵا ئۆجەلان دەستی پێکردبوو پەکەکە ڕایگەیاند کە چوار تونێل و پێگەی سەرەکیان لە ناوچەی مەتینا چۆڵ کردووە لەبەرامبەردا داوای لە ئەنقەرە کرد هەنگاو بنێت بۆ سەرخستنی پرۆسەکە و azadkirdnî Ocalan. Pêştir Parlamanî Tûçiya yasayekî bo geranewî çekdarekan bo jiyanî medenî pesend kirdibû. Bo kotayî hênan Beşerek ka li salî 1984 bo te kujranî 10,000 kes. Estaş bewena bînerî çend hewalekê bîn.

0: کۆمپانیای تۆتال ئینەرجی جەختی لە گرنگی نەوتی هەرزانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کردە و پلانی هەیە لە ڕێگەی دروستکردنی بۆڕی نوێ لە عێراق و سووریا و ئەبوظەبی بەربەستی گەروی هورمز تێپەڕێنێت. بەپێی راپۆرتێکی ڕۆژنامەی فاینانشال تایمز، پاتریک ئۆیانی بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای تۆتال ئینەرجی ڕایگەیاندووە کە زیاتر لە هەر کاتێکی دیکە ئاواتەخوازە پارەیەکی زۆری بخاتە بواری وەبەرهێنانەوە لەسەر جەمولاتانی ناوچەکە. ئاماژەی بەوەش کردووە کە ئەگەر پێویست بکات ئامادەی بۆڕی زیاتر بۆ هەناردەکردنی نەوتی خاو دروست بکەن. بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای تۆتال ئینەرجی ڕایگەیاندووە کۆمپانیاکەیان باوەڕی تەواوەتی هەیە کە هێشتا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست خاوەنی کەمترین تێچووی بەرهەمهێنانی نەوتە لە جیهاندا. جەختیشی کردەوە کە کۆمپانیاکانیان زۆر پێویستی بەو نەوتە هەیە، بەڵام هاوکات دەبێت لە ڕێگەی پەرەپێدانی ڕێڕەوی جێگیرەوە تاواوەکو کێشەی تێپەڕبوون با گەروی هورمزدا چارەسەر بکەن. لە کۆتاییشا بەڕێوەبەری جێبەجێکاری تۆتال ئینەرجی ڕوونی کردەوە کە ئەم هەنگاوانە لە ئەبوظەبی، عێراق و سووریا جێبەجێیەکەن و ڕایگەیان پەرەپێدانی ئەو ڕێڕەوە نوێیانە بەشێکی سەرەکیە لە کرۆکی کارەکانیان. حکومەتی بەریتانیا ڕەتی کردەوە ئیسرائیل مافی یاسایی بۆ داخستنی نوێنەرایەتیەکەی لە قودس هەبێت. وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا لە ڕاگەنراوێکدا ئاماژەی بەوە داوە دوای گفتوگۆکردن لەگەڵ حکومەتی ئیسرائیل بڕیاردرا باڵەخانی کونسوڵخانەی گشتی بریتانیا دانەخرێت لەمڕۆ بە ناوی نوێنەرایەتی بریتانیا لە قودس کارەکانی بەڕێوە دەبات. وەزارەتەکە ئەوەی خستۆتە ڕوو دان بەوەدا نانێن حکومەتی ئیسرائیل مافی یاسایی بۆ داخستنی کونسوڵخانەکەیان هەبێت و هەڵوێستی چەسپاویان ئەوەیە قودسی ڕۆژهەڵات ناوچەیەکی داگیرکراوە. وەزارەتەکە جەخت دەکاتەوە نوێنەرایەتیەکەیان لە قودس وەک دامەزراوەیەکی سەربەخۆ بەردەوامە بێت لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەکان و پەیوەندیکردن با گەلی فیلەستینەوە. بەشێکی دیکەی ڕاگەیەنراوەکەدا باس لەوە کراوە ئەم هەنگاوە دڵنیایی دەداتە پاراستنی بۆڕی مێژووی بریتانیا و بەردەوامبوونی ڕۆڵی وڵاتەکە لە پشتیوانیکردنی چارەسەری دوودەوڵەت. مێژووی کردنەوەی کونسوڵخانەی بریتانیا لە قودس بۆ نزیکەی 200 ساڵ لەمەوبەر دەگەڕێتەوە، واتە پێش دامەزراندنی دەوڵەتی ئیسرائیل لە ساڵی 1948. ئەم باڵەخانەیە پەیوەندیەکانی بریتانیا لەگەڵ فلەستینیەکانی نێو قودس و کەرتی غەزە و کەناری ڕۆژئاوا ڕێکدەخات. سوپای یەمن ڕایگەیاند 2103 ئۆپەراسیۆنی سەربازیان دژی پێگە و ئامانجەکانی حوسییەکان کردووە. ئەو ئۆپەراسیۆنانە لە سەر جەم مێحوەر و بەرەکانی جەنگ و لا چوارچێوەی پرۆسەی بەیانی یەمەن بەڕێواچن. ماجد ئەزیلی وتەبێژی هێزە چەکدارەکانی یەمەن لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕوونی کردەوە لە ئۆپەراسیۆنانەدا 1860 چەکداری حوسی لە چالاکی خراون، سەدان پارچە چەک، کەرەستەی سەربازی و پێگەی ئەو گروپە وێران کراون. ئەزیلی ڕوونی کردەوە هێزە چەکدارەکان جوڵە، قەڵا، سەنگەر، هێڵەکانی گواستنەوەی هاوکاری پێگە سەربازیەکانی حوسییەکانیان کردووەتە ئامانج. هێزەکانی حکومەتی یەمەن بەردەوامن لە ئۆپەراسیۆنە سەربازیە تایبەتیەکانیان لە چوارچێوەی پرۆسەی بەرەبەیانی یەمەن کە دووشەمەی ڕابردوو دەستی پێکرد. ئامانجی سەرەکی ئەم پرۆسەیە کۆنتڕۆڵکردنەوەی دامەزراوەکانی دەوڵەت و شاری سەنعا و کۆتایی هێنانە با دەسەڵاتی حوسییەکان. هێزەکانی حکوومەت پێشکەوتنی بەرچاویان لە بابولمەندە بوو ئازوباب بەدەست هێناوە و لە بەرەکانی مەریب و حەجا دەستیان با جوڵەی سەربازی کردووە. ئەم پێشڕەویانە هاوکاتە لەگەڵ هەڵمەتێکی چڕی ئاسمانی بۆ سەر پێگەکانی حوسییەکان کە سەنعای وەک ئامانجێکی سەرەکی پرۆسەکە دیاری کردووە. بەپێی ئەو هەواڵەی ئاژانسی یونیوس پرس لە 8 تشرینی یەکەمی 2026 بڵاوی کردوەتەوە چەندین تەقینەوە لە شاری ڕیاس پایتەختی سەعودیا بیسترا. حوسییەکان یەمن ڕایانگەیاند کە نیوەڕۆی پێنجشەمە مووشکێکی بالیستیان ئاڕاستەی فرۆکەخانی مەلیک شا خالید کردووە. ئەوان دەڵێن مووشەکەکە ئامانجەکی پێکاوە و زیانی گەیاندووە بە هاتوچۆی ئاسمانی فرۆکەخانەی وڵاتەکەشی ڕاگرتووە. حوسییەکان هەروەها ئاگاداریان داوەتە ئەندازیار و کارمەند و کرێکارانی دامەزراوەنەتیەکانی سعودیا کە لەو شوێنانە نەمێننەوە کە بە ئامانجدا دەنرێن تاوەکو گیانیان نەکەوێتە مەترسیەوە، و ئاگاداریەکیان بۆ کۆمپانیای کەشتی ئاسمانی و گەشتیاران دووپات کردەوە. ئەم زانیارانە تەنها ڕاگەیاندنی لایەنی یەمەنی و سەرچاوی هەواڵەکان و لە سەرچاوەیەکی سەربەخۆوە پشتڕاست نەکراونەتەوە. پۆلیسی فەرەنسا گازی فرمێسکڕێژی بۆ بڵاوپێکردنی خۆپیشاندانی بەرفراوانی قوتابیان لە پاریس و چەند شارێکی دیکە بەکارهێنا کە تێیدا کتابیان بربستیان دانا و کتابخانه و زانکۆکانیان داخست. ئەم گرژیانە لە چوارچێوەی شەپۆلێکی ناڕەزایەتیە کە لە ئەیلولی رابردوو دەستی پێکردووە. کتابیان داوای زیادکردنی بودجێی پەروەردە، چاکردنی ژێرخانی قوتابخانەکان و قەرەبوکردنەوەی کەمی ستافی مامۆستایانەکەن. بە پێی وەزارەتی پەروەردەی فەرەنسا، خۆپیشاندانەکان بوونەتە هۆی داخرانی تەواو یان بەشێکی نزیکەی 375 قوتابخانە لە وڵاتەیە. پێکدادانە بەهێزەکان لە نزیک ئامادەی هێلین بوشی لە پاریس و زانکۆی ناوداری ساینس پۆ ڕوویاندا. هاوکات وەزارەتی ناوخۆ ڕایگەیاند کە لە سەرەتای خۆپیشاندانەکانەوە زیاتر لە 6600 کەس دەستگیرکراون کە زۆربەیان تەمەنیان ژێر یاساییە. بەهۆی ڕخنەکان لە توندوتیژی پۆلیس و بریندربوونی توندی دوو مێرد منداڵ کە یەکێکیان دەستی پەڕیوە، وەزیری ناوخۆ لۆرا نۆنێس بەکارهێنانی بۆمبی دەنگی لە دژی قوتابیان ڕاگرت. ئەم ئاڵۆزیانە تەنها حەوت مانگ پێش هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی فەرەنسا دێن و ململانی سیاسی نێوان حکومەتەکەی سپاستیان لۆکۆرنۆ و چەپڕەوەکان بە سەرۆکایەتی ژان لۆک میلانشۆ تونتر دەکاتەوە. بە پێی ڕاگەیاندنی دەسەڵاتدارانی ئۆکرانیا لە ئەنجامی شەپۆلێکی توندی هێرشەکانی رووسیا بۆ سەرچەند ناوچەیەکی وڵاتەکە بە بەکارهێنانی نزیکەی 50 موشک و 130 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لانیکەم 37 کەس گیانیان لەدەستدا، کە پێنجیان منداڵن، سێیان تەمەنیان لە ساڵێک کەمتر بووە. قورسترین زیان لە شاری بیرلوکی لە پارێزگای چێرنیێڤ کەوت کاتێک هێرشێکی بەرەبەیانی زوو بۆ سەر بینایەکی نیشتەجێبوونی 5.5 بووە هۆی کوژرانی 20 کەس و وێرانبوونی نیوەی بیناکە. هاوکات قوربانی دیکە لە کیێڤ، کرمنچۆک و نۆلیسکاندریا تۆمار کراون. لە وەڵامی ئەم هێرشانەشدا ڤلۆدیمیر زەلێنسکی، سەرۆکی ئۆکراین، ڕایگەیاند کە هێزەکانی ئۆکراین چەندین ئامانجی نەوتی و سەربازی رووسیایان پێکاوە. لە کاتێکدا لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی زستان، نیگەرانیەکان لەسەر چڕبوونەوەی هێرشەکان بۆ سەر ژێرخانی وزە ڕوو لە زیادبوونەکەن. داواکاری گشتی ئەمریکا تاوتوێی ئاراستەکردنی تۆمەتی نوێ دەکات دژی سەرۆککۆماری لەسەر کارلادراوی ڤەنزوێلا نیکۆلاس مادۆرۆ هاوسەرەکەی بە تۆمەتی ئەشکەنجەدانی هاوڵاتیانی ئەمریکی لە کاتی دەست بەسەرکردنیاندا. بە پێی زانیاریەکانی تۆڕی CNN ئەمریکی لە زاری چەند سەرچاوەیەکی ئاگادارەوە، تۆمەتە نوێیەکان پەیوەستن بە دەست بەسەرکردنی نایاسایی و ئەشکەنجەدانی زیاتر لە 12 هاوڵاتی ئەمریکی لە سەردەمی دەسەڵاتی مادۆرۆدا لە ڤەنزوێلا. هاوکات داواکارانی گشتی لێکۆڵینەوە لە تێوگلانی چەندین کەسی دیکەش لەو دۆسیەیەکەن. بە پێی راپۆرتەکە چاوەڕێکرێت دەسەڵاتدارانی دادوەری ویلایەتە یەکگرتوەکان ڕۆژی پێنجشەمە بە فەرمی ئەم تۆمەتانە ڕابگەیەنن، هەرچەندە تا ئێستا نووسینگەی داواکاری گشتی هیچ لێدوانێکی فەرمی لەو بارەوە نەداوە. نیکۆلاس مادۆرۆ و سیلیا فلۆرێسی هاوسەری لە ئێستادا لە زیندانێکی ناوچەی بروکلین و دەست بەسەرن ڕووبەڕووی تۆمەتی بازرگانیکردن بە ماددەی هۆشبەر و پیلانجێڕی بۆ هاوردەکردنی کۆکاین و هەڵگرتنی چەک بوونەتەوە. بەڵام هەردوو لا ڕەتیان کردۆتەوە. بڕیارە لە مانگی حوزەیرانی داهاتووش پرۆسەی دادگایکردنیان لە نیویۆرک دەست پێ بکات. فرمێسک تەنها ئامرازێک نییە بۆ دەربڕینی خەم، بەڵکو وەک قەڵغانێکی کیمیایی نەبینراو کارەکات بە تایبەت فرمێسکی خانمان. زانایان لەم دواییە لە ڕێگەی توێژینەوەیەکی نوێوە کە لە گۆڤاری زانستی بەناوبانگی پۆلۆس بایۆلۆجی بڵاوکراوەتەوە، ڕاستییەکی سەرسوڕهێنەریان سەلماندووە. ئەویش ئەوەیە فرمێسکی ئافرەتان نیشانەی کیمیایی تێدایە کە ڕەفتاری توندوتیژی و تووڕەی لای پیاوان بە ڕێژەی زیاتر لە 40% کەمەکاتەوە، تەنانەت ئەگەر پیاوەکە ئافرەتەکەشی نەبینی بێت کە دەگریت. ئەنجامی توێژینەوەکە ئاماژە بۆ واکات کە پیاوان بەهۆی گریان و فرمێسکی ئافرەتانەوە ڕەفتاری توندوتیژی و تۆڵەسەندنەوەیان بە ڕێژەی 40% دابەزیوە. لە کاتی پشکنینی مێشکی پیاوەکاندا دەرکەوتووە فرمێسکی ئافرەت بە شێوەیەکی بەرچاو چالاکی ئەو دوو ناوچەیەی مێشکی کەم کردۆتەوە کە بەرپرسن لە تووڕەی و توندوتیژی. زانایان پێیان وایە ئەم کاریگەریە تەنها بۆ ئافرەت نییە، بەڵکو بۆ منداڵیشە. ئەو سۆتی منیشتێکسو بۆیە زانیاری سەرنجڕاکێشی تیا بوو بەڕاستی ئەم توێژینەوەیە. لە گوندی دێکۆنی سەر بە قەزای خورماڵ، هاوڵاتیەک لە بەردەم ماڵەکەیدا چەند جۆرێک دارخورمای چاندووە و ساڵانە بەرەکەی دەخۆن. خاوەن ماڵەکە ئاڵێت بەرهەمی خورماکە بۆ فرۆشتن نییە، خزمتی دار و خورماکانکات برکشی بو خوی و مال دراوسیکانی لیدکاتو.
1: من دانشتوید یکونم صفای حاجت هر مشهورم ایشم فلاعاتو لدیکون دا آنشینو ام خورمایش من لسالی تقریبا نو پینجو نو ششوانا هاتی نو دیکون هاتی نو دیکون اولا عادتا نمالا دا آنشی خورما آخویت امیج نمالا دانشتو بوین نگه یعنی خورما من خوارد وتم بام پیشه بریم لشون کابینه جم والا حاول من ناشتم اما یعنی میاش تقریبا سال بله دوانه کی که یعنی برح یکم سال بله و ناشتم والا ایتر یک دو سالی که پیشو ام دوانه کهشم ناشت ایتر تقریبا دوری هشت نو سالی که پیشو سرکم جوان در شو و ریکو پیشو ایتر کوت ما خدمت کردنی والا پنج ساله بیام عادت دبر دخواب زیاد بسواز با خوا سال یکم بیستی کیلویی گرفت و سال دوم میشه متر زیادی گرفت و 50-60 کیلو ام سالش تقریبا 100-150 کیلو قبیت دخواب زیاد بیت رشون نکی گنجاو بالام سرمایه کشور بیه درجه سرمایه کشور بیه اتوانی تو زی یارم تی بید با تمام زیان کمو پارک جلوشم لخانه خیل ولام بهاره بو ام باره ول خانه خیش صحب نی کم هنر آوت آن ناشتم او بعضی که مرد بود با خاکلی آن ناشتم او با تمام میشالله امسال زیادی ریان کم 50-60 بینه تر بینیم میشالله خورما اما ام زردن پیالن برخی اما پیالن برخیش پیالن خزرایی آورش آودوانیان خزرایی اما برخیه بله ما وانی خانه خیلی اما جار در نشیو بزنی چی او شونه اوش با 3 سالیه تبر میشالله والله خود بینی اجیت خود بینی اجیت بدنگ بینی اجیت بدنگ بینی اجیت پیشه تقریبا 8-9 سالی پیشه 10 سالی پیشه خواهی گوره پی بخشین امش فی سبیل الله ای بخشینی تر بام در آسیانه و با ریو آری و میو آنک مانتی و هر کس با جاده آروا لا داده لا ای رسمی اگری و اگر پی گشتی به اخوا و آروا و نوشی جانی بی خواهی گوره بی قبل شفا امش همون مسلمانه همون برایک بتوی هاو که لگال ارزی خوار ارزی جنوبا فرقی هیره ایره خوی ارزه کمان خوی کمه ماده خوی کمه که خوی کمه تو اتوانی خوی بکید به دستی خوته ایوشین پی او خوی و آس نورده پی اوشین مو پیسی ار باوه که انا هیچ فرقی کنه آیو بدیره و آیو بو خزمتی بکو ایشالله اسفاده لیکه تو برمیلی ابین ایشالله متروبه بایانو متروبه یکم توزه که بایانو توزه که باشنی بسر یا اعمه یه اعمه اینی خورمه نیره که یه ام خورمه نیره لخورمه الوی لحالبزه بی لحشونه بی لجنوب بابا میانن ایوشنم بسر یا کوشانم بسر یا وکو برای متروبه اکره و اگر آی خواهده طلقه اکره و ام خورمه نیره دروسه بی
0: خواهدان نگم

0: ملیاردێری چی زولەکەی ئەمریکی تۆمەت بارکرابوو بە چەندین تاوانی ڕەگەزی لە چەندین پیشەدا کاری کردبوو هەر لەوانە وتنەوە تا دەگاتەوە بەرهێنانی بانکی بەوە ناسرابوو کە نزیکە لە چەندین ئەستێرەی سینەمایی و سەرکردە و سیاسەتمەدارە ناودارەکانی جیهان
1: لە دوورگەی ئێپستین یاسا گەلێکی زۆر تونت هەبوون گریان قەدەغە بوو ڕەتکردنەوەی فەرمانەکان قەدەغە بوو گریان بە هەراسانکردنی میوان دادەنرا
2: من کچێکی خاوەن پێداویستی تایبەتم بەشێکی جەستەم لە کار کەوتووە ئامادەبوونی من لەو دوورگەیە ڕێکەوت نەبوو بەڵکو بەشێک بوو لە یاریەکی پیست
3: سەرسوڕمانبوونیان بە تەوافی دەوری کەعبە سەرسامبوونێکی ئیمانی نەبوو بەڵکو ئیرەبردنێکی جیۆسیاسی بوو لێرەوە بیرۆکەیەکی شەیتانیان بۆ دروست بوو
0: ئێپستین لەبەر ئەوەی بە ڕەگەز زوولەکە بوو بۆیە ڕۆژنامە ئەمریکیەکان دەیانوت کە پەیوەندی بە مۆساد وا تا دەستگای هەواڵگری سەربازی ئیسرائیلەوە هەیە و لە چەندین بابەتدا کاری بۆ بەرژەوەندی ئەم دەستگایە کردووە تەنانەت لە ناوخۆی ئەمریکادا وا بەڵاو بووبووە کە ئێپستین لەلایەن مۆسادەوە کوژراوە.

0: بناوی خدای گەورە و میهرەبان شەوتان شاد بینەرانی سپێدا سەردار حەسەن لەگەڵ تان دەبێت بۆ پێشکەشکردنی گەشتی چینوەی هەواڵە وەرزشیەکان هەر لە خولی ئەستێرەکانی عێراق سبەی کاژمێر 6ی ئێوارە یاریەکی کوردستانی تەواو لە زاخۆ بەڕێوە دەچێت زاخۆ میوانداری یانەی نەورۆز دەکات ئەم یاریەش یاریەکی بەهێز دەبێت زاخۆ لە دواین یاری بە گەرمە دۆڕاوە خاوەنی نۆ خاڵە لە پلەی دوازدەهەما وایانەی نەورۆزیش لە دوای یاری لەگەڵ غازی شیمال بەبێ گۆڵ بەرامبەر بووە پازدە خاڵی هەیە پێش ئەم گەڕش لە پلەی چوارەم بووە نەورۆز ئەم وەرزە لە ئاستێکی باشدایە ئامانجی ئەوەی ڕکابەری سەپلەکانی پێشەوەی ڕیزبەند بکات هەرچیانەی زاخۆی دوای گۆڕانکاری لە ڕاهێنەری یانەکەی وەهێنانەوەی تەلال بلوشی هەموو هەوڵێکی بۆ ئەوەیە ئەنجامەکانی ڕاست بکاتەوە لە یازدە یاری ڕابردوو نێوانیان زاخۆ پێنج بردنەوەی بەرامبەر نەورۆز هەبووە لەگەڵ دوو بەرامبەر بوون و چوار بردنەوەش بۆ نەورۆز بووە دەچینە یاریەکانی خولی نایبی یانەکانی عێراق یانەی پێشمەرگەی سلێمانی ئەم ئێوارەیە لە شاری سلێمانی میوانداری یانەی ئیتتصالاتی کرد یانەی پێشمەرگە بە ئەنجامێکی گەورە بە پێنج گۆڵ دۆڕە زانیاری زیاتر سەبارەت بەم یاریرە زلایفێکی هاوکارمان سادت کەمال وەردەگری
1: بەڵێ سڵاوتان لێبێت کەمێک لەمەوبەر لەم یاریگایە کە یاریگای یانی وەرزشی پێشمەرگەیە لە خولی نایبی یانەکانی عێراق لە هەفتەی حەوتەمدا یانی پێشمەرگە لەم یاریگایە پێشوازی یاخود میوانداری لە یانەی ئیتتصالات کرد یاریەکی قورس ئەنجامێکی قورس چاوەڕی پێشمەرگەی کرد لەبەرەوەی پێشمەرگە بە ئەنجامی پێنج گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لەم یاریە شکستی هێنا ڕێگە بە ڕووداوەکانی ناو یاریەکە بگێڕمەوە لە سەرەتای تایمەکەەوە پێشمەرگە بە باشی دەستی پێکرد لە ناوڕاستی تایمەکەەوە هەردوو تیپەکە لە ئاستێکی مامناوەندا بوون بەڵام تا دواخولەکەەکان هیچ لایەکان گۆڵیان نەکرد بەر لەوەی تایمەکە بە کۆتابێت تیپی میوان ئیتتصالات بوو گۆڵێکی لە پێشمەرگە کرد چونە نێو پشووی نێوان گێمەکان تەسەوەڕ دەکرا گۆڕانکاریەکانی ڕاهێنەرەکان و ئەو وتانی ڕاهێنەر جارێکی دیکە پێشمەرگە بهێنێتەوە نێو یاریگاکەی خۆی و لەبەردەم هەندەرەکانیدا کاردانەوەی جیاواز بنوێنێت بەڵام لە تایمی دۆمدا بە خراپتر گەڕایەوە ناو یاریگا و چوار گۆڵی دیکەی لەسەریەکی تۆمار کرا و لەگەڵەوەدا کە پێشمەرگە گۆڵێکی کرد بەڵام سوودی نەبوو پێشمەرگە لە یاریگای خۆی تووشی دووەم شکست هات هەفتەی پێشووش تووشی شکست هات بوو لە بەردەم ناسری لە دەرەوە یاریگای خۆی ئیتتصالاتیش لەنێو یاریگای خۆی هەفتەی پێشوو لە بەرامبەر نەجەف بێ گۆڵ بوو بۆیە قەرەبووی ئەو یاریەی کردەوە سێخاڵی هێنا بەڵام پێشمەرگە لە دەستپێکی وەرزەکەەوە بە سەرەتایەکی باش دەستی پێکردووە چوار یاری لە سەریەکی بردەوە و ئەمە دووەم دۆڕانی بوو لە یاریگای خۆی هەتاوە کوێستە پێشمەرگە بەو شکستە هێشتا لە ڕیزبەندی یانەکانی خولی نایبی عراق ماوەتەوە دوانزە خاڵ لە هەکبەکەیدایە لە بەرامبەردا ئیتتصالات لە پلەی هەشتم بوو بەڵام بەم بردنەوەی لە پێشمەرگە هاتە تەنیشت پێشمەرگە و ئێستا یازدە خاڵ لە هەکبەکەیدایە و ڕکابەریەکان و کێبەرکەکانی خولی نایبی عراق هێشتا هەفتەی زۆری لە پێشماوە و پێشمەرگەش یەکێکە لەو یانانەی کە دەیەوێت لە نێو یانەکانی نایبی عراق بپەڕێتەوە بۆ خولی ئەستێرەکانی عراق کە ماوەی چەند وەرزێکە پلانی ئەم تیپە بۆ ئەوەیە بۆیە پێشمەرگە هەرچەند ئەم ئەنجامە قورسی لەسەر تۆمار کرا بەڵام هێشتا بە وتەی ڕاهێنەرەکە هیوایان ما و دەیانەوێت درێژە بە کاروانەکەیان بن و یەکێک بن لەو تیپانەی کە ئەگەنە خولی ئەستێرەکانی عراق بۆ وەرزی داهاتی
0: لە سلێمانی و ئادەینە شاری هەولێر لە هەولێر خولێکی تێنسی سەرمێز بەڕێوە چوو کە لقی هەولێریەچێتی تێنسی سەرمێز بە هاوکاری بە ڕێبەراتی گشتی وەرش و لاوان سەرپەرشتی خولەکەی کردبوو و لەگەڵ لێژنەی ئۆلمپی عراقی لقی هەولێر سەرپەرشتی خولەکەیان دەکرد پاڵاوەندێکە دوو ڕۆژی خەیان دوازدە یانەش ڕکابەریان دەکرد بۆ بەدەستێنانی نازناوەکە هەر چواریانی ئارەڕات برایەتی ئەکات هەولێر گەیشتنە چوارگۆشتی زێڕین لەم قۆناغەشدا هەردوو یانەی ئارەڕات و برایەتی دوای بردنەوەیان لە ئەکاد و هەولێر پەڕینەوە بۆ یاری کۆتایی لاری یەکلاکەرەوەشدا یاریزانانی ئارەڕات ئاستێکی بەرزیان پێشکەش کرد و دوای بردنەوەیان لە برایەتی بوونە پاڵەوانی یانەکانی هەولێر لە یاری دیاریکردنی پلەی سێم و چوارەمیش یانەی ئەکاد سەرکەوتنی بەسەر یانی هەولێر بەدەستێنە
2: سپاس بۆ کەناڵی سپێدا ئمە وەکو یەکێتی تێنسی سەرمێزی هەولێر لەژێر چاودێری لەژنی ئۆلمپی عراق لقی هەولێر و بەڕێبەرایەتی وەرزشی هەولێر هەر سامەکردنەوەی پاڵامەتیە بۆ 12 یانەی شاری هەولێر لە دوێنێەوە بەردەوامە. ئامادەمان لە پاڵامەتیە ئەوە هەر ساڵانە لە بەرنامەی خۆمانە کە بۆ پێشخستنی تێنسی سەرمێزی هەولێر و هەروە یاریزانەکان یاریزانەکانمان بەعام لە ژێر 15 ساڵ و 17 ساڵ و ئەوان دەدان ینی بە تەمەند بچووکن و هەروەها ئەوە دوا چالاکیمان دەبێت ئەم ساڵە 2026 ئیسال لە ساڵی داهاتوو هەبژاردنمان لە پێشە هەبژاردنی یەکێتی وەرزشی شاری هەولێر بە خۆشحاڵیەوە گە دەرچوین وەگەرماینەوە زیاتر هەوڵ دەدەین ئەم یاری پێش بخەین لە شاری هەولێر کەوا ئێستا بەشایەت هەموو لایەک ئەم یاریزانانەی شاری هەولێر کە خۆیان لەم یانانە دەبیننەوە ئاستێکی زۆر باشانەیە لەسەر ئاستی عراق و خاوەنی مەدالیای زۆرا و زۆرن لەسەر ئاستی وڵاتانی عەرەبی و کیشوەری.
0: دوای ئەوەی مێسی دوایین یاری لە ڕیزی هەڵبژاردەی ئەرجنتین ئەنجامدا و بێگزاری ماڵاوەی لە یاری نێودەوڵەتیەکان و هەڵبژاردەی ئەرجنتین کرد و ماوەیەکی زۆر و خزمەتێکی زۆری بە هەڵبژاردەکەی کرد. کریستیانۆ ڕۆناڵدۆی ڕکابەری سەردەمی مێسی لێدوانێکی دا و دەڵێت مێسی زۆری پێشکەش کرد و ئەوای کە میسی پێشکەش کرد لە زەهنی هاندەرانی دەمێنێتەوە کۆتایی پێنایە. لە کاتێکدا کریستیانۆم قسانەی کرد کە خۆی کێشەی لەگەڵ ڕاهێنەری هەڵبژاردەی پورتوگالدا هەیە.
3: لە پەیامێکدا لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڕۆناڵدۆ ئاستایشی کاروانی وەرزشی میسی دەکات و دەڵێت ئەوەی تۆ کردووتە لە یاد ناکرێت و دووبارە نابێتەوە. ئەم پەیامی ڕۆناڵدۆ بۆ هۆی وازینانی میسیەوە بوو کە ئەو لە تەمەنی 39 ساڵیدا و لە یاریکی مەزنی گەورەدا کە هەموو هاندەرانی ئەرژەنتین تیایدا بە پێوە وەسان بۆ ماڵئاوایی کردن لێی تیایدا ڕووبەڕووی بینین بوویەوە و گۆڵێکی تۆمار کرد و بۆ خپەڕی ڕێزەوە ماڵ ئاوایی لێکرا. ئەو کاتێک کە میسی ڕێزی لێ دەگیرێت بەڵام ڕۆناڵدۆ کە ئەستێری یەکەمی پورتوگالیەکانە لە ئێستادا لەلایەن خەڵکی پورتوگالەوە متمانی لەدەستداوە پشتگیری ناکرێت. ئەمەش پاش ڕووداوەکەی یاری نەرویژ و جێهێشتنی هەڵبژاردەکە لە نوێترین ڕاپرسیدا دەرکەوتووە تەنها 39 لە سەدای پورتوگالیەکان ڕایان وایە با ڕۆناڵدۆ لە هەڵبژاردەکە بمێنێتەوە. زۆربەی پورتوگالیەکان بڕوایان وایە کە ئیتر کاتی ڕۆناڵدۆ لەگەڵ هەڵبژاردەکە کۆتایی هاتووە. ڕایان وایە ئیتر کاروانی وەرزشی ئەم یاریکەرا چیتر پێویست نیە بۆ هەڵبژاردەی پورتوگال و پێویستە دوور بکەوێتەوە. لای خۆیەوە دوای ئەوەی کە ڕۆناڵدۆ پەیامێکی بۆ خیسۆسی ڕاهێنەری هەڵبژاردەکە نارد و تۆمەتباری کرد بەوەی کە ئەو هۆکار بوو بەهۆی دوورکەوتنەوەی، بەڵام خیسۆس بەوپەڕی لەسەر خۆیەوە ڕایگەیاند کاری هەڵبژاردەکە لە ئێستادا گرنگی دانە بە یاریکەری لاوان و هەوڵدان بۆ بەهێزکردنی بە یاریکەری لاوەکان. لای خۆیەوە گاری لینکە ئەستێرەی بەناوبانگی ئینگلتەرا نیگەرانە لەو بارودۆخە ناسازی کە بەڕووی ڕۆناڵدۆدا لە ئێستادا ئەنجامەدرێت. ڕای وایە ئەم ئەستێرەیە شایستی وەک میسی بەو شێوەیە و بۆ پەڕی ڕێزەوە ماڵ ئاوایی لێ بکرێت، نەک دەربکرێت و بەم شێوەی ئێستا کەدەبێت.
0: هەر سەبارەت بە کێشە و گرفتەکانی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ لەگەڵ هەڵبژاردەی پورتوگال لە ئێستادا یەکێتی تۆپی پێی پورتوگالی لە هەوڵدا بۆ ئەوەی گرفتەکانی کریستیانۆ لەگەڵ ڕاهێنەری هەڵبژاردەکەی چارەسەر بکات. وا دەیەوێت کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ بەزترین کات بگەڕێنێتەوە هەڵبژاردەکەی. ئایا لە داهاتوودا کریستیانۆ بڕیاری ئەوە دەدات بەردەوام بێت لە یاریکردن یاخود ئەویش وەکو مێسی وازینانی خۆی لە یاریەکانی نێودەوڵەتی ڕادەگەیەنێت؟
4: یەکێتی تۆپی پێی پورتوگال هەوڵی نوێی دەست پێکرد بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێک کە ڕێگە بدات کریستیانۆ ڕۆناڵدۆی ئەفسانەی بگەڕێتەوە بۆ هەڵبژاردەی وڵاتەکەی دوای ئەوەی لەم دواییانەدا پێکاتەکەی تیپەکەی بەجێهێشت. ڕۆناڵدۆی 31 ساڵ ناکۆچێکی زۆری لەگەڵ خۆرخێ خیسۆسی ڕاهێنەر دروست کرد. دوای ئەوەی ڕاهێنەرەکە نەیتوانی بەڵێنەکەی جێبەجێ بکات کە ئەو یاریزانە دێرینا لە پێکاتەی یاریەکەی بەرامبەر نەرویج لە گەڕی دووی نیشن لیگ بەشداری پێ بکات. ڕۆناڵدۆ دوای یاریەکەی نەرویج پێش گەڕی سێمی پاڵەوانیەکە کەمپی هەڵبژاردەی پورتوگالی بەجێهێشت. ئەوەش دوای ناکۆچەکەی لەگەڵ خۆرخێ خیسۆس کە وەڵامی لێدوانەکەی کاپتنی تیپەکەی دایەوە. ڕۆژنامەی لیکیپی فەڕەنسی بڵاوی کردەوە ڕۆناڵدۆ کەسایەتێکی زۆر گرنگە بۆ یەکێتی تۆپی پێی پورتوگال لە ڕوانگەی بازارگەریەوە. بەلەبەرچاوگرتنی ئەو بەها بێ ئەندازەیەی کاپتنەکە هەم لە ڕووی پشتگیری هاندەران و هەم لە ڕووی سەرنجڕاکێشی بازرگانیەوە هەیەتی. بجوری روزنامه فرانسیه که بشک لبرپرسانی نو یچتیه که پیان وایا. بونی رونالدو پیوندی بگرانوی دارایی برچاوی شوهیا. اما جوای کردوا. بزوترین کاد لاغری گرانوی رونالدو بو حلب جارده این اجتماعی بکال نوا. روزنامه که اماجه باش کردوای چتی توپی پی پرتغال بدوای شواز یشی گونزاو داده گرد. که ریگه با رونالدو بداد دوباره به درسی حلب جارده این اجتماعی و درب کهوه توا. تناند اگر تنها بو یاری چی مال آوائی بید که لگل جیانی ورزشی نو دولتی دا بگونزیتو لهمان کاد دا وینی بازاری حلب جارده پرتغال بپاره زید. رونالدو لمیجوی حلب جارده پرتغال دا پیگه چی نوازی هیا. لماوی سالانی رابردو دا بوتا یچگ لکسایت یا دیارکانی حلب جارده پرتغال. نوکیشی نوین رایتی سرنزی چی گوره بو هندران و میدیا کندکات. ام هنگاوانه لکاتیگ دایا که یچه تیکه هول داد قناقی دهتو بشیویگ بر ریو ببات که پیوندیکانی لگل او استیر دیری نده بپاره زید. لهمان کاد دا بدوای باشترین سیناریو داده گرد بو کتایی حتنی جیانی ورزشی نو دولتی.
0: برزان زرشتی دگرینو بو یاریکی هر دو یعنی زوراو یعنی دوگ کلشاری دوگ برای سید لیاریکانی گرینوی مخولی سرکانی عراق اما تایید بینین کتایکانی جمعی یکمی یاریکی که یعنی دوگ لسرطای جمعی یکم رگه یاریزان اصر رستم گول چی تو مارک دوا یاریکا لجمعی یکم یاری چی بهز بود تندو تیجی زوری بخوای بینی ناو بجوان تسندین کارتی برو یاریزانان دا برز کردو تو و اما یاری زوراو دوه که لیاریکانی گری نوی مخولی استرکان عراق زورا لپلی دومی خولی استرکان عراق لدوه یعنی گرما زورا تا استا هجده خالی هیا ببردنوی یاریکا دچه تا یکیمی رزبند بویا همو هولک داده زورا سی خالی یاریکا بدز بیند لولا شو یعنی دوگ ل رزبندی هفته مخولی استرکان عراق که تا استا دوازده خالی هیا و یعنی دوه چش دوهی کمال گنزام خراب دوید انزامکانی خوی راز بکاتوا بوی هندره چی زور لیاریگای دوک امشو آماده بوی هانی یعنی دوکو یعنکی خوی هم بدن سی خال یعنی زورا ور بگرن زورای چه کلو تیپ زماریکانی شاری بغدا وی چه کلو تیپانه ای که لخولکانی عراق لخولستیرکان لرابردو دا انزامی گوری بدستینا و بجداریکانی لپالانتیکانی آسیا هبوا و خوانی کمالک یاریزانی از برزه که لرزی حلب جارده نیشتیمان عراق یاری دکن.